トニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングはトニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時もゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら男装の霊人みたいな人で、本当に親父と息子せがれみたいな感じでね、写真もなんかとてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この2人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽性も気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることをきっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね。自分もだけれど。そんな歌なんですね。理想の人に会えた時にとても嬉しくて、それを歌った歌でね。可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次ですが You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして You can depend on me。 もうおしまいだと君は言うけれど、でもいつまでも愛してる、だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんで、ね、こんなこと言われたら女は付け上がっちゃいますよ そんな歌ですけど、

0: まあこの2人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこうフィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度はヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。 In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.
1: In

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。うん、もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね、でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー In a Mellow Tone、 ほろ酔いの雰囲気、孤独じゃないわ、すべてうまくいってる、笑ってプレイして人生を生きるわっていうね、そういう歌ですね。これはなんかあのとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I Fall In Love Too Easily、 これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね、これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカもそう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲、 You and the Night and the Music、あなたと夜と音楽と、これはね最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切ってなんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンはそっちの方が歌いやすかったのかな。うん、そんなことが伺えますけれども、まあマイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽、今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね、ちょっとなんかあの自信がない歌なのかな。うん、でも夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。うん、ちょっとその時だけの関係ができそうなね雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さてコラボレーション、今度はダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですからその中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ、これはねライブなんですよ。ですからちょっとね、おおっていうシーンがありますよ。 It Had to Be You。

hear you, babe. I hear you. Go on with your bad self.

0: Is that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on wrecking on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う2人ですからね、もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね、もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはね、レース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうね、もうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ、そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ、アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね、 This Tree っていうやつですね、まあ、この人名前ですもんね、これね、がRise Again するわけ、カムバックする、ね、さてどんなストーリーでしょうかと、まあ、西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている、でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって町を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この2人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん、でこの女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう男がね、男優がで、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね大奮闘を見せてくれます。でジェームス・スチュワートのキャラクターありきの脚本がよくできていて味わい深い一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをしてほしいときどうするでしょう、勉強になりますよこういうの見ると、この映画を見て

確かめてほしいなと思います。サジン、コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンタースとルー・レヴィピアニストですね、この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low, I Am In Love、 そして The Trolley Song。

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィのコラボ、ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、2人ともこれは、50代だったのかな。なかなか、ね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは愛をささやくんだったら耳元で素早くささやいてちょうだい、夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、スピークロー、これ、ボサノバでワンコーラス、そしてスイングになってトゥーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コールポーターらしい歌なんですよ。粋な歌、 I am in love ね。拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら。恋してるのよ、私。っていうね。なかなかね、これも渋く渋い一曲でね、コールポーターソングブック、数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか。それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲。これはね、軽快で楽しい歌で、若

者の頃というね、映画の中でジュディ・ガーランドが歌った歌なんてね、もう耳なじみがありますね。 The Trolley Song、 通勤通学の乗り物の中でこう見染めたり見染められたりしてカップルになったっていうのは結構ね、ミカもね周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で好きになっちゃう、である日声をかけてうまくいってみたらね、まあそんな歌ですよね。トロリーの中で、うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね気負わないで歌ってる、マイペースでね、それがすごいですよね。こわーっとねこう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね、うん、そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで I'm Confessing。

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing。君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@music.co.jp。ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは院内ガス衣類乾燥機カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 時刻は10時を回ったところです。この時間は大曲人権擁護員協議会からのお知らせをお送りいたします。それではお聞きください。6月1日の人権擁護委員の日に合わせて、この時間は大曲人権擁護員協議会湯沢部会の人権擁護委員佐藤恒夫さんにお越しいただいています。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、人権擁護委員というのはあまり聞き慣れない名称なんですが、佐藤さん、まずは人権ってどういうことなんでしょうか？
1: はい、人権とは人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利のことを言います。これは誰にとっても身近で大切なものであり、誰もが守らなければならないものです。そこで私たち人権擁護委員は、皆様が基本的人権を守り、また人権が大切なものであることを全国の皆様に知ってください。

0: っていただくために法務大臣から委嘱を受けて活動しています。
1: そうなんですね。現在何人ぐらいで活動されているんですか？
0: 現在全国で約1万4000人の人権擁護員が活動しています。
1: そうなんですね。それでは具体的にはどんな活動をされているんですか？
0: はい、まず人権の大切さについて理解を深めてもらうために様々な啓発活動を行っています。例えば全国的な活動として中学生の皆さんに人権に関する作文を書いてもらう人権作文コンテストを実施しています。他にも学校で花を育てることを通して命の大切さや相手への心を育む人権の花運動や企業や学校での人権教室、そして近年はプロスポーツチームと連携した啓発活動などを行っています。
1: 全国的な活動をご紹介いただきましたが、秋田県独自の活動もあるんですか？
0: はい、あります。小学5年生6年生を対象として人権に関する標語を書いてもらう秋田県小学生人権標語コンテストを実施しています。
1: 中学生は作文、小学生は標語のコンテストなんですね。小中学生の皆さんにとっては人権について考える貴重な機会になっているんでしょうね。他にはどんな活動あるんですか？
0: はい、人権に関する困りごと相談を各地域で行っています。
1: 人権に関する相談というとどのような内容の相談があるんでしょうか？
0: 幅広い内容の相談をいただいています。いじめ、ハラスメント、DV、インターネット上の誹謗中傷、児童虐待や高齢者虐待など内容は本当に様々です。
1: いろんな相談が寄せられるんですね。この相談はどこに行けば受けられるんですか？
0: 秋田県では秋田市にある法務局人権擁護課と県内4支局の5カ所で平日の午前8時30分から午後5時15分まで毎日受けています。湯沢市では湯沢障害学習センターにおいて毎月第2・第4金曜日の午前10時から午後3時まで相談を受けています。また6月1日から人権擁護委員の日に合わせた相談所を県内各地で開催しています。
1: 人権擁護委員の日、冒頭でも触れた言葉ですよね。改めて佐藤さんからご紹介いただいてもいいですか？
0: はい、昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたことから毎年6月1日を人権擁護委員の日として、人権擁護委員の存在とその活動を知ってもらうため PR 活動を行っています。
1: 人権擁護委員の日にどのような活動をされているのか詳しくご紹介ください。
0: 相談所の開設や街頭啓発活動を行っています。街頭啓発活動の中には小学生の方を1日人権擁護委員に委嘱して人権擁護委員と一緒に啓発活動をしていただくこともあります。
1: 人権擁護委員の日に合わせた相談所は県内各地で開催されるとお聞きしましたが、湯沢部会の管轄内で相談したいときにはどこに行けばいいんでしょうか？
0: 湯沢部会の管轄内では湯沢市が湯沢障害学習センター、稲川障害学習センター、小勝文化会館オービオン、水瀬障害学習センター、宇後町が宇後町活性化センター、東成瀬村が東成瀬村農村交流センターで行います。いずれも6月5日金曜日午前10時から午後3時までです。
1: 湯沢部会の館内では6カ所の会場で行われるんですね。
0: はい、秋田県内の相談会場については秋田地方法務局のホームページに掲載していますのでご覧ください。相談は無料で相談内容の秘密は厳守しますので、お気軽に足を運んでいただければと思います。悩み事

0: 困りごとがあれば一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
1: この時間は大曲人権擁護員協議会湯沢部会の佐藤恒夫さんにお越しいただきました。佐藤さん、ありがとうございました。

間は、本日6月1日の人権擁護委員の日に合わせ、大曲人権擁護委員協議会からお知らせお送りいたしました。

0: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 一子相伝。
2: 何はっていうの、伝統産業、千葉産業を発展させた地名なんで、この場所を堅くなにこの守り抜いていく、発展よりも継続をしっかりとテーマにしながら次世代にバトンを出すのがですね、一子相伝の技の使命ですし、私の責任だというふうに思いますね。
1: 創業160年の責務、8代目佐藤陽介。
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: お父さん、大変大変！
3: どうした？
2: 太郎が学校で。
3: なんだ、喧嘩でもしたのか？
2: 違う！太郎が給食のピーマン残せず食べられたんだって。
3: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
4: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: みなさん、こんにちは。6月1日月曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私、原田真由です。6月1日、新年明けてから半年経ったということですよね。1日でしかも月曜日というと、とっても新鮮な気持ちになるというのは私だけではないのではないでしょうか。でね、やっぱり私はね、1日そして月曜日、しかもちょうど半年っていうことで、あと半年こんなことを頑張るぞみたいにね、目標を立てたりするのが好きなんですよ。で、何日間かすると、何週間かすると、何ヶ月間かするとですね、ちょっとこの目標崩れてきたなとか、ちょっと到達できないななんて思って、また新たに目標をね、作り直したり、プログラムを作成し直したりっていうのが、もう毎年のことなんですけれどもね、6月1日とても新鮮です。衣替えということで、今日からね、もう制服も、私たちの時代はね、ブレザーからベストになったり、あるいはですね、セーラー服、紺のセーラー服が白のセーラー服になったりとね、こちらもまたね、気持ちも新たに衣替えという、そんな日でもあります。そして記念日をね、見ますと、いろんな記念日に制定されているんです。6月1日、ざざっとご紹介してまいりましょうか。国際子どもの日、これは1925年にジュネーブで開かれた子どもの福祉世界会議で制定されたということなんです。で、世界の約2割の国がこの日を子どもの日と定めているんだそうですよ。日本の子どもの日は5月5日ですが、世界では国際子どもの日ということで制定されたということなんです。それから電波の日ということです。1950年の6月1日に電波が一般に開放されたということなんですね。あとは気象記念日、こちらは1884年に制定されました。1875年の6月1日、日本で初めての気象台、東京気象台が設置されたということなんですね。そこで、そこから何年後になるんでしょうかね、1988年に制定されたわけですから、9年後に気象記念日と制定されたということなんですね。続いてバッジの日、これは1993年に制定されました。先ほど言ったように6月1日気象記念日であるということから、気象、字は違うんですけれども、バッジのこと気象とも言いますよね。それでバッジの日に制定したということなんです。あとは写真の日ですね。1841年の6月1日日本で初めて写真が撮影されたということなんです。あとはチーズの日、この写真の日ということから、写真を撮るときに今でもはいチーズなんて言いますでしょうか。それでチーズの日に制定されたということですよ。そして世界牛乳の日でもあるんです。これは国連食糧農業機関が2001年に制定しまして、これに合わせて日本酪農乳業協会がですね、牛乳の日にしたということなんです。あとは麦茶の日、この6月というとは麦茶の原料大麦の収穫始めということなんですね。で、6月の初めの霧の良い日、1日を記念日としたということなんです。6月1日、 もう皆さんはね、麦茶飲み始めているかもしれませんが、夏の飲み物に最適ですよね。続いて氷の日、これはですね、江戸時代加賀藩が、将軍にですね、旧暦の6月1日に氷を献上したということで氷の日になったということなんです。続いてチューインガムの日、これはですね、日本チューインガム協会が1994年に制定したんです。日本チューインガム協会というのがあったというのもね、私も知りませんでしたが、そういう協会があったわけですね。で、平安時代に元日と6月1日に餅などの固いものを食べて健康と長寿を祈る歯固めの風習があったということなんですね。そこで6月1日チューインガムの日になったというわけなんです。あとは梅肉エキスの日、これはですね、梅の実が熟す最初の日ということで、梅研究会というのも大阪にありましてね、そこが1987年に制定しました。あとはネジの日です。1949年に工業標準化法が公布されたということなんですね。そこでネジ商工連盟が6月1日をネジの日にしたということなんです。あとは真珠の日、6月の誕生石真珠であるということから真珠の日になりました。まだありますよ。景観の日、2005年に景観法が国土交通省で、制定されたということでですね、景観法が全面施行されたということで記念日になりました。あとは総務の日、1963年の6月1日月刊総務が創刊されたということで総務の日になったということですね。あとは NHK 国際放送記念日、ラジオ放送、ラジオ日本の本放送が1935年の6月1

1日に開始したということなんです。あとは人権擁護委員の日、1981年の6月1日に人権擁護委員法が施行されたということです。まだあります。バンコク郵便連合

1949年の6月1日に国税庁が開庁したということですね。あとはですね、マリリン・モンローの誕生日であるということからマリリン・モンローの日、またスーパーマン、1938年の6月1日にアクションコミックスでアメリカの人気ヒーロースーパーマンがデビューしたということなんですね。あとは防災用品点検の日、これは大切ですよ、関東大震災の起きた9月1日の他にも3月1日、6月1日、12月1日と年4回は防災用品を点検しましょうということで制定されました。はい、まだまだあるかもしれませんがこれぐらいにしておきましょうね。ということで6月1日いろんな記念日です。もしかしたら6月1日生まれの人、ああ私の誕生日よという今つぶやいているかもしれませんね。さあそれではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。この後11時30分台は元気はつらつヘルシーライフのコーナーです。そして12時台は姿勢だより、12時30分台はアキラのデンポップス、いつものように東成瀬村にお住まいの杉山明さんの歌とトークお楽しみいただきましょう。先週は田植えでお休みでしたが、今週はきっと来てくださることでしょう。皆様方からのお便りリクエストなどもお待ちしておりますよ。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは今日最初のナンバーです。たくさんの記念日の中からこの日を選んでみました。今日はチューインガムの日ということで、ザ・ブルーハーツの歌です。チューインガムを噛みながら。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。今日明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るでしょう。湯沢のピンポイント予報です。今日は一日いいお天気、晴れマークが続いております。最高気温31度まで上昇するようですよ。もう分かってるかもしれませんね。かなり暑い一日となりそうです。最低気温は13度、気温差が18度もあります。皆さん体調崩さないようにお気をつけくださいね。明日も一日いいお天気です。まあ6月なのにもう30度、最高気温は30度、最低気温は16度です。それでは明後日からの週間予報です。明後日3日水曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、今日明日よりは低めですね。4日木曜日、曇り一時雨、5日金曜日、曇り時々晴れ、6日土曜日は曇りです。7日日曜日、8日月曜日は曇り一時雨となっております。最高気温、今日明日が、まあ、6月にしてはね、かなり暑くなりそうなんですが、明後日から少し落ち着きそうですね。週末土日までは22、3度ということです。はい、また雨もですね、一時雨ですが、4日木曜日、7日日曜日、8日月曜日と、まあ、適当に適度に降ってくれれば恵みの雨となるでしょうね。はい、この植物ね、暑さで植物さんたちも水が欲しいよというところなのではないでしょうか。はい、どうぞ皆さんも水分補給をしながら熱中症予防を心がけてください。今日明日いずれも警戒です。十分な水分塩分補給と休息をお願いいたしますね。以上、天気予報をお伝えいたしました。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: それでは、うごまし五輪坂の電気屋さん、野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン、6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用は88,800円、12畳から15畳用は104,000円、14畳から16畳用117,000円です。パナソニック冷暖エアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、14畳から16畳用122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン、6畳から8畳用143,000円、286,000円のところ143,000円です。8畳から10畳用319,000円のところ160,000円、10畳から12畳用352,000円のところ176,000円、半額でサービス中です。続いて三菱ズバタンエアコン、6畳から8畳用341,000円を145,000円、8畳から10畳用374,000円を165,000円、10畳から12畳用407,000円を185,000円、14畳から16畳用495,000円を227,000円と、半額以下で大サービス中です。家庭用エアコンはですね、2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合いますよ。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせは 0183-62-3140、 野口電化までお願いいたします。宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化からのお知らせでした。

それでは1曲お届けしましょう。今日は氷の日でもあります。今井美樹の歌で氷のように微笑んで。

0: それでは朗読劇西部劇のご案内です。この西部劇、声舞う劇という字を書くんですね。就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきましたという演題の朗読劇です。この公演なんですが、湯沢文化会館大ホールで6月28日に開催されます。小坂雄貴の小説が原作でして、泉ピン子と佐藤隆太が親子を演じ、星野真里が息子の妻役、アメクミチコが母の友人役をそれぞれ務めます。脚本演出は2018年の第25回読売演劇大賞で新人賞にあたる杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井啓太氏です。開演は午後2時30分、全席指定です。前売り8000円、当日は8500円です。チケットは文化会館、水沢文化会館、小勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、こちらで販売しております。お問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部 018-888-1857 までお願いいたします。収穫を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。朗読劇のご案内でした。この後はコマーシャルと曲を挟みまして、元気はつらつヘルシーライフのコーナーをお届けいたします。
1: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
2: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
3: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
4: パソコンが変になっちゃった。
5: それはウイルスに感染したんだよ。
4: どうしよう、何もしてないのに。
6: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
7: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
8: You are listening to FM Utopia.

0: 今回も株式会社玄米酵素健康アドバイザーで管理栄養士の島本康史さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 島本さん、早速なのですが、今日はどういった話題でしょうか？
1: はい、今回はですね、食材についてご紹介をさせていただきたいんですけれども、
0: はい、
1: よくネバネバ食材が体にいいっていろんなところで載ってたりするじゃないですか。なのでこのちょっとネバネバ食材についていろいろご紹介をさせていただこうかなと思っております。
0: ネバネバ食材、納豆とかとろろ、
1: はい、
0: 昆布、あとこれからオクラなども出てきますよね。
1: はい、はい、
0: これはそれぞれやっぱり良さがあると思うんですが、
1: はい
0: はい、まずどれからご紹介していただけますでしょうか？
1: はい、まずよく私たちがそのネバネバって言っているものなんですけれども、
0: はい、
1: その正体って意外と皆さんご存じないんですよ。
0: ネバネバの正体ですね。
1: はい、はい、もちろんその外れるものもあるんですけれども、
0: はい、
1: ネバネバの正体は実は食物繊維なんですよ。
0: 食物繊維なんですか？
1: はい、食物繊維の中でも、水溶性食物繊維と呼ばれるもの、
0: はい、
1: これが元になってそこに、糖やタンパク質がくっついて、
0: はい、
1: で独特のヌルヌルとかネバネバした空いた食感のものが生まれます。
0: まあ、水溶性の植物繊維でも粘らないものもありますよね。
1: はい、
0: で粘るものもある。これは何の違いなんですか？
1: やっぱりその食べ物の中に含まれているその水溶性食物繊維だけでは、
0: はい、
1: ヌルヌルネバネバしませんので、
0: はい、
1: そこにまあタンパク質とかが結びつくことで、ネバッとした食感が出てきますので、まあ、その食べ物自体のどんな糖が含まれているかとか、
0: はい、
1: どういったタンパク質が含まれているかとかっていうので出てきますかね。
0: はあ、そうですか。そうするとそれが体にいいというのはどういったことからなんでしょう？
1: はい、ですね、
0: はい、
1: 一番はやっぱり腸内環境というところが関わってまいりますが、代表的なそのネバネバ食材で言われている健康効果としましては、成長作用やお通じの改善、
0: はい、
1: あとはですね、種類によっては胃の粘膜を保護してくれるものもありますので、胃もたれの対策や胃の炎症予防、また、水溶性の食物繊維が主になりますので、血糖値の上昇を抑えるって働きなどもあります。同じくコレステロールの上昇を抑えたり、あとは水溶性の食物繊維を含む特に海藻なんかはカリウムが多いですので、
0: はい、
1: ネバネバ食材を摂ることによってナトリウムの排泄を促してむくみ対策や高血圧症の対策など、そしてあとは喉越しがやはりいいですので、
0: はい、
1: 食欲がない時でも食べやすいという、まあ、食欲不振を防ぐっていうところなど、まあ、いろいろとございますね。
0: そうしますとネバネバ食品の摂り方、
1: はい、
0: また3食のうちいつ摂ったらいいかということですが、いかがでしょう？
1: はい、摂り方といたしましては、
0: はい、
1: ネバネバ食品の食材の特徴としましては、やはり刻めば刻むほどネバネバトロトロするというものが多いですので、ネバネバ食感や、ま、繊維質をよりしっかり摂るというと細かく刻んでいただくっていうのがいいかなと思います。あとはその例えば、
0: はい、
1: オクラですとペクチンと呼ばれるネバネバ成分、
0: はい、
1: モロヘイヤだとマンナンと呼ばれる成分、その他に長芋も、まあ、マンナンですね。あとはメカブとかモズクですとフコイダンと呼ばれる成分というように、ネバネバと一言で言っても本当いろんな成分があります。でそれらが総合的に働くことで先ほどのような、まあ、効果が期待できますので、
0: はい、
1: まあ、数種類組み合わせていただくっていうのが、ネバネバ食材をより活用した使い方かなと。
0: そうですか。まあ、細かく刻んだ方がいいということになると、
1: はい、
0: 納豆は粒納豆よりも引き割りの方がいいということになりますか？
1: で納豆に関しましては、ですね、ちょっとネバネバ界でも特殊でございまして、
0: はい、
1: 納豆はですね、どちらお好み粒納豆か引き割りかはお好みで大丈夫です。
0: そうです
1: か。お願いしたいのはしっかりと混ぜていただく。混ぜて粘りを出していただくというのが。
0: 何回もぐるぐるぐるぐる、 混ぜればいいということですね。
1: はい、うん、というのが納豆のネバネバ成分の元

0: とがですね、アミノ酸やタンパク質なんですよね、実は。
1: うん、
0: 他のものってその食物繊維が多いんですけれども、納豆の場合はちょっと特殊でして、はい、なので練り上げていただいた方がよりネバネバ成分というのが取りやすくなる。ですので、海藻やオクラ、長芋、はい、あとはエノキとか、えのき、なめこですね、
1: うん、
0: そういったものに関しては、まあ、ちょっと細かく刻んで立てていただくっていうのがおすすめで、うん、はい、納豆に関してはしっかり混ぜて取っていただくっていうのがおすすめです。
1: まあ、納豆は夜食べればいいと言われてますが、他のネバネバ食品はどうなんでしょうか。
0: 基本的にはですね、どのタイミングでお取りいただいてもいいかなと。取りやすい時にお取りいただければ、
1: はい、
0: ただですね、ネバネバ食材のデメリットとしましては、うん、
1: はい、
0: やっぱり喉越しがいいですので、あまり噛まないっていうことがあります、
1: うんうん、
0: はい、ので、まあ、寝る直前とかそういったタイミングではあまり取らない方がいいかなと。
1: あ、はい、よく噛んで食べるのが基本ですが、
0: はい、
1: やっぱりどうしてもずるっと入ってきてしまいますからね、
0: はいはい、そういう意味ではあまり咀嚼、噛む回数が必要なものと組み合わせるのは、おすすめできないんですよ。
1: あ、
0: 代表的なものとしましては、玄米ご飯など、よくやはり乗せると食べやすいというのはありますけれども、玄米ご飯ってしっかり噛まないといけませんの で、
1: そうですよね、
0: 粘り気がその噛むというのは邪魔してしまうので、噛まずに飲み込んでしまう、
1: はい、そうすると玄米ご飯の納豆かけご飯は要注意ですね。
0: そうなんです。
1: うん、私もそう思います。
0: 大豆とお米というのは非常に相性はいいんですけれども、玄米ご飯に関してはちょっと別々に取っていただいた方がいいかなと。
1: そうすると例えばお蕎麦、麺類にネバネバ食品っていうのはどうなんでしょう。
0: はい、麺類にネバネバ食品はありだと思います。
1: どっちもあまり噛まずにつるんと入ってきてしまいますけれども、それでもまず OK ということですね。
0: まあ、その種類にもよりますけれども、お蕎麦でも10割、うん、それでも引いているものなので、お米の粒と比べると消化しやすいですから、ただいずれにしても噛まないといけないというのは間違いないですので、ネバネバ食材だからこそしっかり噛むという意識を持ちながらお召し上がりいただきたいですね。
1: ネバネバ食品でもしっかり噛む、
0: はい、
1: そうですね、なかなか難しいかもしれませんけれどもね、
0: はい、
1: うん、
0: そのネバネバ食材自体が噛み切りにくいということもありますので、そこの点も合わせて刻んでいただくっていう方がいいかもしれないです。
1: なるほどね。あとこう吸ったりするのはどうなんでしょう。
0: 吸るのは大いにありです。
1: そうするとまあ、そんなに噛まなくても、吸ったものだったら玄米にかけても大丈夫ですか。
0: 吸ったものでしても、多分玄米を噛むのを邪魔してしまいますので、そうなんです。そのネバネバ食材の滑らかさというのがもともと玄米とあまり相性が良くないんですよ。
1: まあ、そこがちょっと難点といえば難点なんでしょうかね。
0: はい、あまり硬いしっかり噛まないといけないものとは、乗せたりとか組み合わせない方が、お食事の中で取るのでしたら別々で取っていただいた方がいいですね。
1: 別々で取るということですね。
0: はい、
1: はい、その他気をつけなければいけないことはありますか。
0: その他ですと、水溶性の食物繊維がその種になりますので、いいからといって毎食毎食ネバネバ食材というのはあまりお勧めしません。例えば水溶性食物繊維の働きが、一つは腸内細菌の餌として活用される、もう一つが便に水分を与えるっていうものがございます、
1: はい、
0: なので毎食毎食ネバネバ食材だと便が緩くなってしまう可能性っていうのがありますので、それが逆に下痢の原因といいますか軟便の原因になったりしますので、
1: はい、
0: やはりここはいかなる体にいいものも同じですけれども、良識の範囲でお取りいただくというのが、大事なポイントになるかなと。
1: 体にいいからといって3食毎回ネバネバ食品よりは、まあ、1日1回ぐらいにした方がいいということですか。
0: そうですね、
1: はい、 その他はいかがでしょうか。

0: そしてあとは消化面というところでいきますと、ネバネバ食材って結構そのまま食べるイメージが強いですけれども、
1: はい、
0: お味噌汁などの具材として使っていただいたりすると、
1: ま
0: あ、やっぱり熱が加わりますので多少消化良くなりますので、そういった使い方もありかなと思います。
1: あのとろろ昆布なんかお味噌汁にパーッと離して、はい、ほとんど噛まずに食べてしまうんですけれども、はい、それもありということですか？
0: そうですね、まだありですかね。最近よくあのとろろそのものですね、をお味噌汁に入れたりなんかもしますので、
1: はい、まあいろいろ試しながらということですね。
0: そうですね、いろんな種類、あの一つの種類にこだわらず、
1: はい、
0: 海藻、キノコ、豆類といろいろネバネバ食品ありますので、いろんなものを使っていただくっていうのがやっぱり一番いいかなと。
1: はい、それではあの管理栄養士としておすすめの何かメニューがあったら紹介していただけますか？
0: はい、そうですね、ネバネバ食材としていろいろなメニューがありますけれども、はい、一つが先ほど紹介しましたお味噌汁に入れていただくという使い方、
1: はい、
0: まあ、ここはレシピというわけじゃないですけれども、お味噌汁として、まあ、発酵食品と一緒にとっていただいたりするとより腸内環境というところでは発酵食品も腸内環境のお助けになりますし、はい、ネバネバ食材も腸内環境のおすすめになりますので、あとは納豆はですね、もしちょっと変わり種といいますかね、
1: はい、
0: そういったものをお望みの方がいらっしゃいましたら、以前も少し紹介させていただいたことあるんですけれども、納豆麹、麹で納豆をちょっとお醤油と一緒に漬け込んでいただいたりすると、
1: はい、
0: まあ、よりなんていうか、おかず感覚で納豆をお召し上がりいただくことができるので、おすすめかなと。その他ですと、やっぱり酢の物でしょうかね。
1: 酢の物、
0: はい、まあ、もずくとかでしたらもう味付けされているものが多いですけれども、
1: はい、
0: できればご自身で生の海藻を買ってこられて自分で味付けをした酢の物の方が、どうしても買うもの店になりますと添加物とかが入ってたりとかもありますので、
1: はい、
0: で、まあ酸味というのは食欲の刺激になりますし、でその水溶性の食物繊維は胃の保護に役立ちますので、
1: はい、
0: まあ、疲れた胃腸にはすごくおすすめかなと。で、あとはそこに一緒に入れていただきたいのがとろろです。山芋、山芋ので
1: ん
0: ぷん質というのは非常に胃腸の養生にいい食材になりますので、まあ、胃に優しく、胃をさらに優しくですけど刺激しつつっていうことで、夏バテ、食欲がないときには、メカブであったりとろろであったり、そういったものを山芋と一緒に混ぜて食べていただく、ちょっとお酢入れて、というのが非常におすすめですね。
1: ネバネバ食品のレパートリーが増えそうですね。
0: はい、
1: それでは最後にまとめの話お願いいたします。
0: はい、今回はネバネバ食品、ネバネバ食材ということでご紹介させていただきました。で、その、ネバネバの元、何からそのネバネバが来ているかというと、その多くは水溶性の食物繊維という、実は食物繊維から来ているんですよというお話をさせていただきました。ですので、その水溶性の食物繊維に期待できることイコールネバネバ食材で期待できます。代表的なものといたしましては、整腸作用や、胃の保護ですね。その他に血糖値の上昇を抑えたり、あとはナトリウムの排泄を助けたりとか、そういった働きが期待できますので、日常に組み込んでいただくと、会場管理というところでは使いやすい食品のものになります。ただ、使い方の注意点といたしましては、水溶性の食物繊維は便に水分を与える役割がありますので、過剰に摂りすぎてしまいますと便が緩くなってしまったり下痢の原因になりますので、あくまで日常生活の中に少しずつ取り入れていただくというのがおすすめです。あとはネバネバ成分、いろんな種類がありますので、いろんなメカブであったり長芋であったりなめこみであったりと、いろんな食材からネバネバ成分を取りいただくというのがいいです。そして、もう一つ気をつけていただきたい部分としましては、玄米などのしっかりと噛まないといけないものに関しては、その粘り気や、トロトロ感というのが噛むことを邪魔してしまいますので、乗せたりっていう形で組み合わせるのはあまり相性が良くないので、お気をつけください。

0: けください。
1: はい、わかりました。ネバネバ食品、まあ、注意点を考慮しながら積極的に取り入れたいですね。
0: はい、ぜひぜひ。これからの季節なんかは多分食欲が落ちやすいですので、
1: はい、
0: 取り入れていただけたらと思います。
1: そうですね、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 株式会社玄米酵素健康アドバイザーで管理栄養士の島本靖さんの話をお送りいたしました。今日はネバネバ食品というテーマでお話ししていただきました。これから暑くなりますので、ネバネバ食品が活躍する季節でもありますよね。納豆、とろろ、芋、あとは海藻類も粘るものありますよね。メカブとか、キバサなんかもありますし、やっぱりネバネバ食品ね。あとはオクラとかモロヘイヤなどもありますのでね、これからしっかり食べるぞなんて思ってる方も多いのではないでしょうか。ただ一つ、玄米と一緒に食べると噛むのを妨げてしまう。確かにそうなんですよ。私もね、玄米を食べているんですが、納豆かけるとあまり噛まずに飲み込めてしまいますのでね、納豆はあとはツルツルしたもの、先ほど言ったようにオクラとかモロヘイヤとかそういうのを時々ねご飯にかけて食べることはあるんですが、それはゴブ漬きとかね、麦ご飯の時にしております。玄米はやっぱりよく噛まなければ消化に悪いというのがありますので、ネバネバ食品と一緒には取らない方が良さそうですよ。まあ、味付けもね、酢醤油でもいいでしょうし、お好きな味付けで美味しく召し上がってみてください。今日はネバネバ食品ということでお話を伺いました。もう早速お昼ご飯ネバネバしたもの食べるぞなんて思ってる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ぜひ美味しく調理してお召し上がりくださいね。元気はつらつヘルシーライフのコーナーでした。

0: 湯沢インター入り口アジロコロ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。アジロコロ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
0: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ行く先々にいつも笑顔がありますように。河津ラウンソー株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: 時刻は正午を回っております。改めましてみなさんこんにちは、原田真由美です。午前11時にスタートいたしましたおしゃべりミュージックボックス、1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。ここでですね、オンライン講習会のお知らせです。あさって6月3日水曜日の午後3時から5時まで宇後町文化交流施設ミリオンにおきましてオンライン講習会があります。何のオンライン講習会なのかといいますと、オーガニック給食をテーマにしたオンライン講演会講習会なんですね。で、講師はですね、もうオーガニック給食といえばこの県、千葉県いすみ市の、農林課のですね、サメダ真さんという方なんです。もうこのサメダさんはですね、テレビ、ラジオ、新聞などでもね、おなじみというか、何度か皆さんも目にしたことがあるかもしれません。もう全国各地講演活動をしていらっしゃるんです。活動といいますかね、まあ、あの公務員ですので、まあ、時間の制限もありますしね、いろいろ制限があるんですが、その中でも昨年一昨年ですか、秋田市で私も講演会聞きに行きました。で、今回はですね、まあ、お忙しいということもありまして、オンラインで講演会講習会を開催するんです。まずオーガニック給食とは何なのか、そしてこのオーガニック給食実現するためにはですね、どんなことが必要なのか、どうやって実現したのか、千葉県いすみ市といいますと、もう 100% 給食にオーガニック米を提供している市として、もう今ね、日本で注目されている県でもあり市でもあるんですね。まあ、そこまで行くまでにですね、大変なご苦労もあったと思います。まあ、どんな課題があり、またそれをどうやって乗り越えていかれたのか、そして今後、どういった方針で進めていくのかなどなどですね、皆さんからの質問や感想などもね、交えながらお届けしたいと思っております。またお申し込みいただけますと、ネットっていうんですか、携帯電話あるいはパソコンでも皆さん

聞くことができるんです。どうしても鵜児町のミリオンには行けないんだという方、まあ、県外の方でもですね、佐村さんの話聞くことができます。ぜひたくさんの方々に足を運んでいただきたいですね。はい、足を運ぶのは無理という方はぜひお聞きいただければと思います。6月3日水曜日の、午後3時から5時までです。はい、皆様のご参加お待ちしております。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。世界の終わりの歌で花鳥風月。

春の鳥がさえずる。春だよ、春だよ。嬉しいな、あったかいな。春の鳥がさえずる。春だよ、春だよ。嬉しいな、あったかいな。佐藤江里子。

嵐のような桜吹雪の中、私は叫ぶ。生の讃歌、春の喜びを。嵐のような桜吹雪の中、私は叫ぶ。生の讃歌、春の喜びを。阿部彩。

自分の物思いや心のつぶやきをそのまま五行に書くだけ。古代歌謡の呼吸を現代へ、21世紀の文芸五行歌のコーナーです。今週は動画会5月定例会作品より2首ご紹介いたします。はじめの作品は宇久町にお住まいの佐藤恵理子さんの五行歌です。春の鳥がさえずる。春だよ、春だよ。嬉しいな、あったかいな。これはですね、雪国、厳しい冬がついこの前でしたよね。4月ぐらいまで雪が降ったりしてましたからね。この長い冬、厳しい冬を乗り越えた後のこの喜び、この嬉しいなあ、あったかいなあというところにその喜び、思いが込められていますよね。この春の鳥のさえずりがですね、一層嬉しく伝わってきます。続いての作品、宇久町にお住まいの阿部彩さんのご行歌です。嵐のような桜吹雪の中、私は叫ぶ。聖の讃歌、春の喜びよ。もう桜の季節ももちろん終わりましたけれどもね、この桜吹雪、桜の花びらが舞うその様子というのは本当に何とも言えない感動がありますよね。もうこの叫びたくなるというその気持ち分かります。まあ実際に叫んでるはいないでしょうけれども、もう気持ちはこう高ぶってですね、もう心の中で叫んでるんでしょうね、春の喜び。

よ。あなたも歌人五行歌の世界、今週は動画会5月定例会作品より2首ご紹介いたしました。

春の鳥がさえずる。春だよ、春だよ。嬉しいな、あったかいな。春の鳥がさえずる。春だよ、春だよ。嬉しいな、あったかいな。佐藤江里子。

嵐のような桜吹雪の中、私は叫ぶ。生の讃歌、春の喜びよ。嵐のような桜吹雪の中、私は叫ぶ。生の讃歌、春の喜びよ。阿部綾。

春の願いお届けいたしました。この後は姿勢だよりお届けいたします。

湯沢駅前参道と FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。甲府からは姿勢だより湯沢市からのお知らせです。はじめに令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせです。6月3日水曜日から6月2日

23日火曜日までの期間中、第2回湯沢市議会定例会を開会いたします。それでは日程をご案内してまいりましょう。3日水曜日、5日金曜日、9日火曜日、10日水曜日、午前10時から本会議が行われます。その後しばらく休会となりまして、最終日6月23日火曜日の午前10時から本会議が行われます。本会議は事前の申し込み不要で、どなたでも傍聴することができます。ぜひ議場に足を運びください。詳細につきましては、湯沢市議会ホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルには、本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画を公開しておりますので、ぜひご覧ください。令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせでした。

続いて湯沢市木造住宅耐震診断支援及び耐震改修補助事業についてのお知らせです。湯沢市では地震時の木造住宅の安全を確保するため耐震診断費用の支援のほか、耐震性がないと判定された住宅に対して耐震改修費用の一部を補助しています。昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅が対象です。備えの第一歩、安心して暮らすためにまずは耐震診断から始めてみませんか。申し込みは11月30日まで、湯沢市役所都市計画課までお気軽にお問い合わせください。

続いて禁煙週間に関するお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関が定める世界禁煙デーです。厚生労働省では5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めています。今年の禁煙週間のテーマはみんな知ってる？タバコのルールです。喫煙はがんをはじめ脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 COPD や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係していることが分かっています。 COPD は主に長期の喫煙や自動喫煙などタバコの煙を吸うことにより徐々に呼吸機能が低下していく肺の病気です。またタバコの煙に含まれる有害物質は喫煙者本人だけでなく喫煙者の周囲の人の健康にも深刻な影響を及ぼします。普段タバコを吸う人も吸わない人もこの機会にタバコについて考えてみてはいかがでしょうか。禁煙週間に関するお知らせでした。続いて歯と口の健康習慣についてのお知らせです。6月4日から10日は歯と口の健康習慣です。歯と口は美味しく食事をしたり表情を作ったり会話を楽しむなど充実

した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は全身の元気の源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めましょう。今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は歯周病検診、76歳になる方は後期高齢者歯科健康検査が無料で受けられる通知書を自宅にお送りしております。ぜひこの機会に受診してください。また6月号広報に関連記事を掲載していますので、ぜひご覧ください。歯と口の健康習慣に関するお知らせでした。

0: 続いてわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥見山孝子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後感激する予定です。なお感激後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加お待ちしております。以上、市政だより湯沢市からのお知らせでした。この後はコマーシャルを挟みまして、秋田の電ポップスのコーナーをお届けいたします。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電気。
3: You are listening to FM Utopia。
4: アキラの電園ポップス。

0: アキラの電ポップスのコーナーです。今週もスタジオには東成瀬村にお住まいのシンガーソングライター杉山アキラさんをお迎えしております。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もう夏のような、
1: そうですね、今日
0: 暑くなりました。
1: 暑いですよ ね、
0: 31度ぐらいまで上がりそうですよ。
1: はいはい、
0: はい。
1: ちょっと先週はあの田植えでお休みさせていただきました。
0: はい、
1: 大変失礼いたしましたけれども、
0: はい。田植えも終わり、
1: 田植えも終わり、
0: はい。
1: 結構今年はきつかったんですよ。

0: きつかった。それはどうしてですか？
1: なんででしょう。なんか、うん、大体前日に少しはね、進めておいたりするんですけど、
0: はい、
1: 今年はもう全て当日にやろうという感じでやって、ほうほう、朝7時からやって、終わったの夕方6時でしたから、ずっと長丁場でしたからね。で、
0: ね、
1: 私と妻と、うん、妻の妹とですね、はい、3人で
0: 3人だけで
1: 3人だけでやりましたのでね。
0: そうですか。
1: でこれ結構暑い日だったんですよ、
0: はい、
1: それちょっと、ね、なんか最後の方少しなんかクラッときたというか、熱中症気味というか、ね、
0: そ
1: うでしょう。
0: それだけの長時間暑い日に、
1: ね、水の中に入っていたんですが、結構ね来ましてね、
0: はい、
1: なかなか苦しい、久々に大変な感じでしたけども
0: 。手植えですか？
1: 全部手植えで、
0: お、
1: で面積もちょっと増えたんですよ、新しい田んぼでね、うん、いつもよりちょっと3戦ぐらい多かったのかな、ということで、
0: あらあらあら、
1: 大変でした。
0: それはそれは。
1: でお昼の時点でね、なんか大体半分終わってなきゃいけないんですが、
0: うんうん、
1: そこでなんか半分も行ってないような雰囲気だったのでね、
0: あ、
1: それでちょっと妻とその妹にね、これカツを入れなきゃいかんと。
0: おふうに思いました。どんなカツを入れたんですか？
1: つってなんかね、恐る恐るね。
0: え、それカツって言うんですか？そういうのってカツって言わないと思いますけどね。いや、
1: そうですよね、カツを入れようと思ったけど、いざ言おうと思うとね、
0: どんなカツを入れたのかと思ったら、ですか、
1: ちょっとあまり申し上げたくないんですが、みたいな、この感じだと終わらないと思うので、ちょっとあえてね、なんか小銃刀のようなこと言わせてもらいますけども、
0: はい、
1: その植え方ではちょっとみたいなね。
0: 何タラタラと植えてたってことですか？
1: やっぱりね、なんか見たら、なんでこの2人早くならないなと思っていたんですけど、やっぱこうね、こう立ってるわけですよ。よく腰を伸ばしてね、立ってそこで3本4本とかって数えて、で4本選び出すと、よいしょとかがんでこう植えてるようなね。
0: わかります。だって私もこの間田植えに行ってきたんですもん。
1: あ、
0: まさにそれです。もう自分のこと言われているよ。
1: だからこっちはね、こう揃えて左手でガチッと持って、この親指でね、こう、4本5本と繰り出してですね、でもうずっともう曲げっぱなし、もうずっとこうかがんだ状態でさっさっさっさっとこう。
0: それはね、腰曲がっちゃいますよ、杉山さん。時々やっぱりストレッチしてこう起こしてあげないと、
1: こうね、上下運動はやっぱり相当やっぱりね、時間を浪費しとるんですよ、見てると、ね、
0: わかりますよ、
1: もうかがんだままずっと最後まで行くと、もう上げる時はないと思ってやらなきゃいかんって言ったらね、ここから劇的な速さが
0: 生まれて、素直な方々ですね、反発もせずに。
1: 妻はそれいつも言われてるのでね、なんかちょっとまた言ってるよみたいな感じだったんですけど、その妹の方は、あ、そうだったのかみたいな感じで、
0: あら、そう
1: そうやるんだみたいな感じでね、やったので、これが劇的に速くなりました。
0: それはそれは、
1: そのおかげでまあまあ助かったんですけどね、そうでないとね、もう暗い時間になってたかもしれないと。
0: そうですね、夜になっても終わってなかったかもしれませんね、腰を伸ばしたり曲げたりだとね。
1: そうそう、1,2,3 とかってか数なんかね、数えてよいしょってかがんでるからね。
0: わあ、見てました、私の。
1: それだったんですか。
0: そうですよ、まずね、腰臭が、やっぱりね、こんな、曲がってる人もいますでしょ、年寄りの方の中に、そうなっちゃいかんと思うので、やっぱりストレッチで伸ばすんです。そして数を間違えちゃいかんというので、
1: なるほど、
0: 1,2
1: じゃないでしょ、それじゃ終わんないでしょうね、
0: 終わんないですよ、はい、
1: そうですか。いや、これストレッチしなきゃいかんなんて。
0: ストレッチしなきゃ。そうですよ、体が一番。そこでなんか
1: 自分の健康を急に
0: 決まってるじゃないですか。健康第一でしょ。
1: いや、怖い時はちょっと ね、早く終わらせるためにちょっと無理をしなきゃいかんのですよ。
0: そうかそうか、はい、でね。

0: 農学校のね、うん、学校長、
1: はいはいはいはい、
0: 早いんですよ、5倍速10倍速うんシュッシュッシュッシュなんて機械を見てるようでした。
1: そうでしょ、あれをね、うん、見て学んでほしいんですよ早い人って どうやってんのかなっていうのを ね、
0: うん、
1: その技を盗もうという気がね、だからあの2人はね、本当になくて。
0: ああでもねやっぱりね講習会をね、うん、ちょっとやるべきです。最初10分間ぐらい。
1: そうですね。ね、それやるべきでした、本当。
0: そうそう。
1: まあ、ね、なんか言うとね、なんかまたこううるさいこと言ってるって言われてもなんだしとかって思って、午前中は耐えたんですが、でも自分もなんかちょっとやや調子悪かったのでね。これは。
0: そっか、
1: ガーンと言ってやらなきゃいかんとかって思う。
0: で、
1: と
0: それね、お伺いって言うんじゃないですかガーンと言うというよりは
1: 申し訳にくいことなんですが、
0: でも素直に聞いてくれてよかったですね。
1: よかったです。
0: やっぱり午前中始まる前に言っておけば、ね、もう午前中からもうスピードアップして違ってたかもしれませんよ。
1: そうちょっと悔やみましたね。
0: そうです、来年はぜひ、今年の反省ということで、
1: 多分こう、はい、あこうやるんだってもう覚えてると思いますんでね、来年はね。
0: そっかそっか、言わなくてもね、
1: ええ
0: 忘れてたらぜひ。
1: 忘れてる可能性は1年に1回ですからね。
0: そうですそうです、はい。
1: でもその植えた後がこの、やっぱりね割と 寒かったんですよ、その後ね。だから それが今もねちょっとやや低温にあったというのがね、少しちょっと稲の元気のなさに現れてましてね、うちの方はもう水がすごい冷たいわけですよ。
0: あ、
1: もう氷のような水がこう入ってくるわけですよね。
0: 5月でもね、
1: どうやって温めようかといろいろ考えたんですけど、こう、なんかこういうホースみたいなのがあるんですね、温水フローとかっていう名前で、でそれをでぐるっと前今まで回して、田んぼの周りをぐるっと回してから温めてから入れるというのをやってたんですが、この温水フローがねもう売ってない。なぜかもう田んぼやる人が本当に減ってんのかな、なんかね、もう生産をしていませんとか、
0: あそっか、
1: もう中古でもないみたいな状態になってですね、でやっとこんな8メートルぐらいの切れっ端を発見して、それでやってるんですが、8メートルでは全然温まらずということでね、今はとにかくドカッと水を入れて満タンにして、もうあとはピタッと止めて、こういう日ですね、こういう日はこん、太陽で温めてもらうという、ことをやってるんですがね、まあ、なんとか無事に行ってくれることを。
0: そうですね、そうか、そういうこともありますもんね、田植えが終わってもね、
1: なんか今日みたいに暑くなるとね、今はちょっと嬉しい気持ちというかね、
0: 今日明日はもう30度ぐらいまで上がりますし
1: ね、こういう時に十分こう、温まってぐっと根をね張ってくれよという、
0: そうですよね、あと願うしかないですよね、
1: まだねこう、ふにゃついてるんですよ、この苗がね、こう活着するとこうツンと立つじゃないですか、それがなくてね、
0: そっかそっか、
1: なんかダラーっていう感じで、ね、
0: あ
1: で普通ならもう行ってるんですけど、やっぱり、その冷たかった分、やっぱり南口の近くとかね、南口側というかが、なんかみんなね、ダラ
0: ー
1: っとしてるっていう、
0: ああそういうこともあるんですね、
1: いうのがありまして、そうすると除草機も入れられないじゃないですか、ちょっとね怖くてね、
0: そうですね、
1: まあ冷たい分草もね、草もあんまりで、まだ出てこないんですけど、ね、
0: そっかそっか、まあ少しいいところもあるんですかね、
1: そうですね、私の相棒のかっちゃんじゃん、てっちゃんなんかはですね、もう結構すごいテクノロジーのものを導入しまして、
0: そうそう、
1: この田植え機の後ろにつけて4畳でこうさーっと攪拌していくやつでね、なんだアメンボ号とかなんかそんな名前のやつで、それで除草するやつを導入してました。
0: そうですよね、どんどん新しいのを導入しますしね、
1: ねえ、やっぱすごいなと思いますけどね、
0: そう、深川さんはもう手植えじゃなくて機械植えなので、私たちはひたすら箱を洗うというね、
1: っていうか原田さんいつもいつもなんか 植えたんですか。

0: また一生懸命洗いました、
1: うん、そう深川さんの対
0: 応ね、水路でこうね、
1: そうそうそうそう
0: 洗ってんでしょ、
1: ええええ、はい、農学校では植えてきましたよ。1、2
0: 1本、2本一瞬で判断して
1: ます、ね、ストレッチをしながらね
0: 校長優しいな
1: そうそう、
0: そんな人が混ざっていても
1: 子供たちが結構多くてね、子供たちはねなんか、うん、根の上からちょっとねむしったりしててこれでねつくかななんて心配してましたけど、
0: 根っこちぎってしまったらね、
1: 根っこちぎってましたからね、はい、
0: そういうのどっかで出てきそうだな、そういうのが、
1: うん、
0: 苗が泳いじゃったりね、
1: はい、まあ、どうなることやらという感じで ね、はい、
0: その学校長も原田さんを見てこれはガツンと言ってやんなきゃとかって思わなかったんですかね。
1: あ、思ったかもしれないんですけど ね、そこをグッとこらえたと思うかもしれません。
0: それで、とかって
1: もう少し早くね、あ、それでか、私のを見てごらんなさいみたいな感じでさささささと、ね、そうは言わなかったけれども、
0: いや、言わなくても、
1: こうやるのよみたいな、
0: これを見ろと、
1: そう
0: なのに あんまりそれを参考にしなかったという我が道を行ったという、ね、
1: でみんなね、わあ素晴らしい、私たちよりもう5倍も早いわって言ってました。だからみんな同類みんな私とあんまり変わりなし、
0: そのスピードのね秘密はどこにあるのかとか、そこが気にならないといけないんです。
1: そうですよね、ただみんなでブラボーみたいな感じで
0: いいですね、牧歌的で
1: ね
0: でもまあ終わったということでね、終わったなら、
1: はい、終わりましたよ、はい、
0: でしょうけれども、
1: はい、そうです。さあ1曲目いきましょうか。
0: そうですね、ポール・サイモンの曲で僕とフリオと皇帝で

0: はい、軽快な曲ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 今度ですね6月、もうすぐですね6月6日は、例の東南線に引っ越してきた相葉さんという方がやってるカレー屋さんがあるんですが、はいはい、ババジというのがあるんですけど、そこでのたけのこ祭りというのがありました。で4時から夕方4時からですね、
0: うんうん、
1: やってましてビートリーブラザーズ出演というのがあって、その翌日7日も、これがですね宇後町の盆踊り会館で、はい、手作り市というのがあるんですが、
0: 去年に引き続きですね。
1: そうなんですよ、人気で人気でまたね
0: もう
1: オファー
0: 2日連続オ

0: ファーオファー。
1: 来ちゃいましてね。
0: そっかそっか、もう人気者はね、ノーハンキなんて言ってられませんね。
1: なんか去年もね、また来てくださいねなんて、またお会いそうでね言ってるなと思ったら、やっぱ本当にですね。
0: 写真入りでこ乗ってきましたよ。
1: え、あ、そうなんですか。
0: 広報と一緒に。
1: 当人がまだチラシを見ていないという。
0: そっか、持ってくればよかったな。
1: 広報に入って、
0: 広報に折り込みチラシで、
1: 折り込みで、
0: そう、全世帯にあれ配られたと思いますよ。
1: これはね、去年もこれ雰囲気良くてですね、でこうね、クラフト市だからみんなこう売り買いしてるわけですよ、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: だからそこのねバックミュージックみたいにやれやいいななんて言ったら、
0: うんうん、
1: もう一切のこのね、なんかね、この間は売り買いをやめて全員がこうじっと、会場全員が、もうね我々に大注目、
0: はい、
1: シーンとしてね、
0: 大注目シーン、
1: いう感じで、ね、いや皆さんやってくださいって言ってそっちでちゃんとねご商売をって、
0: そうそう、
1: 心配になっちゃったんですけど、
0: ね、
1: というくらいの、
0: はい、
1: もう大変な人気、
0: どうしましょう、もうそれでなくてもあれはね人気があるんですよ、あのクラフト市っていうのはね、
1: ね、すごい人出でしたよ、もうぎっしりになりましたからね、
0: しかもビートリーブラザーズが来るとなれば、もう一時にはもう満員電車のごとく
1: そうそう、一時、ね、よくご存知で、時間
0: もそうですよ、私ちゃんと見ましたから、
1: あ、
0: うわー、どうなることやら、
1: ね、
0: ちゃんと押さないで押さないでなんて、
1: 危険な状態、
0: もう入り口ももうぎゅうぎゅうみたいな感じで、
1: なんかちょっと
0: どうしますか、
1: ビートルズっぽいですね、その感じね、
0: ビートルズっぽいですね、もう棒取り会館が武道館のようにですね
1: 武道館になって
0: なっちゃいますよ、
1: いや
0: いや、どうしましょう、
1: でもなんか棒取り会館で何回かやらせてもらったことあるんですが、
0: はい、
1: あんなぎっしり入った人が、もう全員こうねちゃんと集中して聞いてくださったっていうのは初めてで、
0: はい、
1: いやこれは本当にもう、なんだかもうミュージシャン冥利に尽きるなと、
0: そうですよね、
1: 二人で言ってたんですけどもね、
0: はい、あ、そっか、
1: またその再現なるか、
0: うん、
1: 今度はなんか全然しょぼってしまうか
0: いや再現なるんじゃないですか、
1: うん、
0: きっとこれだけこのラジオでも PR しましたし、
1: そうですね、
0: はい、
1: ちょっと、あ、今日帰りにちょっとてっちゃんとこう寄って少し打ち合わせしようかなと、
0: そうですね、2日連続ですからね、
1: そうなんですよ、
0: うーん、
1: いやこれはね、
0: いや、たけのこ祭りも楽しみですね、
1: そうですね、 そちらは、一応500円かな、
0: うんうん、
1: いう感じで、あの入場料というか、ね、
0: はい、
1: ドリンク付き500円という感じでした。
0: で、タケノコも食べれるんですか、まあ、そこで買えば。
1: もうというか、結構ガンガンとね、去年の感じだとね、惜しげもなく振る舞ってましたよ。
0: 振る舞う、
1: もうなんかそんな感じでしたね。なんか買うとかではなくて、もうそこらで炭火で焼いたりなんかね、タケノコ汁があったり、
0: はい、
1: なんかもうふんだんに割と食べられ
0: た。その500円払えば飲み物だけでなくてタケノコも食べられるってことですか？
1: なんか去年はそんなんか野放図な状態になってましてね。
0: あ、でもそれ、
1: だからこれどういうシステムなのかやや僕もよく分かんないんですが、
0: そっかそっか、
1: でももう、なんかうちのその妹とかね、なんかお皿に無限になんか持ってきてたというイメージなんですよね。
0: あ、そうですか。
1: またもらっちゃったっつってなんかね、
0: はあ。でもそういう人もいるということでちょっと反省点が
1: 出てね。
0: 今年はね、
1: あんなちょっとね、やりたい放題ではやばいってなったかもしれない。
0: かもしれないですね。
1: でもまあ、まあ、ドリンクを飲みながら音楽を聴けるということで、
0: はい、そうですね、
1: はい
0: はい、そこもビートリーブラザーズだけですか、
1: とあと、民謡の方々と、
0: 民謡、
1: あとウクレレでの弾き語りの方、アンドモアって書いてあったから、なんか他にも出る人いるのかもしれません、
0: はい、
1: はい、
0: それはそれは
1: という感じでございますので、
0: はい、2日間盛り上がりますね、きっと、
1: はい、6日は4時、7日は 1時ということで、
0: ね、珍しく時間覚えてますね
1: 珍しい、
0: 珍しいですよ。そうですね、
1: ちょっとこれは確認してきたんですよ、

0: なんか言われるなと思って、
1: う
0: ん、
1: でしょう、
0: 時間も知らないんですかとかって言うじゃないですか
1: 言います、言います、だって知らないんですもん
0: それをね見越してちょっと事前にねチェックしたんですよ、
1: 学習能力ありますね、
0: 学んじゃってね、もう原田さんのもう人間性から言いそうなことをね、
1: なんか人をちょっと悪人のように
0: いやいやいや全然やっぱりもうね、はい、もう25年近くやってるわけじゃないですか、
1: やってますからね、
0: もうその辺はもうね、はい、通貨でね、
1: 通貨でね、はい、こう言われたらこう言い返すみたいな、そうそう、で
0: も
1: ね、
0: 時間を調べるのに25年もかかったという、
1: ね、そうですね、長かったですね
0: 全然学んでないんですけどね、
1: じゃあ2曲目いきましょうか、
0: 2曲目ですな、はい、どうしましょうかね、
1: はい、
0: あ、じゃあビジーズの若葉の頃、
1: はい、

0: はい、これも名曲ですね、は
1: い、ですね、これもなんかいいですよね、はい、叙情的というかね、
0: そうね、といったところでそろそろお別れの時刻になってきました。
1: はいはい、
0: はい、もう来週はお忙しいですね。来週というかもう今週の土曜日ですからね。
1: はい、はい、
0: 作業
1: もその後のあんまスケジュール入ってないんですが、
0: あ、ここそうですか、ここもう今月びっしりというわけではないんですね。
1: ないんですよ、ここだけちょっとね、はい、たまたま重なったと、はい、久しぶりのライブでありまして、しかも、
0: あ、そうかそうか、
1: ビートリーブラザーズね、
0: ええ、
1: ちょっと錆びついてないかね、ちょっと練習しなきゃいけないな、
0: は
1: い、
0: じゃあ今日はギターの後で、
1: そうですね、はい、
0: 練習ということですね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひぜひ皆さん足を運んでください。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さてお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、お別れの時間です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんとはまた明日の午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由美でした。ではまた明日、ごきげんよう。

0: んといえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 車は人生を乗せるものだから、
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
4: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
5: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。
10: 伊藤滝夫と巡るの民謡クロスオーバー。この番組は2019年8月から2020年8月、川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
11: 伊藤滝夫と
12: 巡るの
13: 民謡クロスオーバー。

0: 皆さんこんばんは、民謡歌手の伊藤武雄です。
1: こんばんは、歌手のめぐるです。
2: こんばんは、今日のアシスタントは江草優子です。伊藤武雄とめぐるの民謡クロスオーバー。この番組は親子であるこの二人が民謡という括りから飛び出し、あらゆるジャンル、エンターテインメントの世界で活躍するゲストをお招きし、お話と音楽をたっぷりお届けする番組です。最近寒くなってきましたけども、武雄さんはこの時期になると食べたくなるような温かいものとか、あの季節のものとかありますか？
0: 世間では鍋物とかって言ってるけど、
2: ええ、
0: 真夏でも鍋食べてるんで。
2: あ、そうですか。
0: あまり関係ないと思うんですけどまあでも風邪ひかないようには努力してます。まあおかげさんで歌を歌ってると、ええ、健康診断が喉なんだよね。結局喉の調子の具合が、あの全体の内臓の状態も教えてくれる。
2: 体の状態がどんな感じかなっていうのが喉で分かる。
0: 喉が一番使ってるんじゃないですか、喉、日常生活、
1: そうそう、この間ね、あの江草さんも見に来てくれたけど、溝の口のコンサート、
2: はい、
1: ね、
2: お疲れ様でした、
1: ね、お疲れ様でした。
2: 寒い日でした ね、
1: ね、あれだってもう、武雄さんの年齢であの時間ね、ずっと出っ放しですもんね。
2: そうですね、2時間以上もうずっと出ずっぱりで、あれだけ声をはーって張り続けるっていうのはもうすごいなと思いました。またあのこれぞそのソーラン節っていう、その、まあ、南中南中の皆さんがいらっしゃったりとか、
1: 南中ソーラン連、
2: とかゴツプロの皆さんの置き上げ、そのソーラン節の元歌からのソーラン節だったりとか、あのソーラン節を楽しむっていうか、そのあこれがソーラン節かって、その十分まで楽しめるような日でしたね、
1: すごくあのルーツにね迫ったというか、皆さんにもあこういう曲からソーラン節ってできたんだとか、
2: はい、
1: そういうことがよく分かりましたよね。
2: そうですね、またあの1部と2部の間も民謡クロスオーバーの放送の様子も流していただいたりとか、
1: はい、
0: そういうことあったの。
2: そうなんです。
0: あ、僕は学会入ってたから分からなかったけど、あ、そういうのあったの。
1: 一応宣伝であの映像の方がやってくれたんですね。ダダダダダダダダダっていつものね、
2: はい、
1: りで。
0: ああ、そうですか、
2: はい、
0: まあそれおめでたいですね
2: 、はい、なのでコンサートに来ていただいた方が少しでもね、はい、ラジオを聞いていただけるといいかなと思います。それではまず今週の一曲ですが、いつものように伊藤武雄さんの曲からお送りしたいと思うんですけども、武士というアルバムから二豚に、これはどういった曲でしょうか？
0: これ北海道のビラトリという日高、あの太平洋寺ですね、日高地方に二部隊員っていう村があるんですよ。でそこであの兄の人方が、まあ、即興で歌い合うというね、叙情歌なんですけど、もともとはもうお酒飲んだらもう歌い始めるという即興武士ですよね、
2: はい、
0: でこれを今から40年ぐらい前に、37、8年前に聞きに歩いた時に、兄の州長さんが歌ってくれて、まあ、州長ってもう代が変わっても今長老

0: なってたんですけど、
1: はい、
0: その時歌ってくれたのがアイヌ語なんですよ。アイヌ語が僕ら理解できなかったんじゃないですか、でそれをその弟子である人が今度日本語で訳して歌ってくれた。それが八重様ねえなっていう歌 で、
1: はい、
0: でこれをあの僕が歌う時には、まあ、八重様ねえなっていう時もあるけど、まあ、レコードをする時にあの二部谷っていうその地名を入れてタイトルにしたんですね。あの二つの風の谷って書いて二部谷、ちょうど谷間からこう風がこう降りてくるっていう感じで、
1: はい、はい、それでは聞いてください。伊藤滝雄さんのアルバム武士というタイトルで、曲名は二部谷です。

0: 改めましてこんばんは、伊藤武雄です。
1: こんばんは、めぐるです。
2: それでは本日のゲストをお迎えいたします。ドラマーの野中悟空さんです。こんばんは。
3: こんばんは。
4: 野中悟空です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: この番組は伊藤武雄さんやめぐるさんと共演された方とか、つながりのある方が出演されることが多いんですけれども、はい、野中さんはめぐるさん、伊藤さん、どちらのお知り合いですか？
1: 私の方の、お知り合いというか、まあ、ちょっと運命的な出会いを実は海外でいたしまして、
2: はい、
1: おそらく20年前ぐらいなんですけど、タイのチェンマイという場所で、桜食堂という日本人のこう男性がね、あの経営している食堂がございまして、でそこがあの私の住んでいるゲストハウスのすぐもう隣の隣ぐらいのところだったんですよ。で毎日、まあ、ちょっと寂しいじゃないですか、何ヶ月もチェンマイに一人でいたら。そしたらあの毎日毎日ご飯食べに行ったりお茶飲みに行ったりするんですけど、まあ、そこにたまたま野中悟空さんがいらして。
2: たまたまですか？ライブハウスで会いましたとか、その日本のどこかの音楽シーンで会いましたなら、あ、そうですかってすぐ分かるんですけど、
1: 全然もうそういうんじゃなくって、で、あの私はね、あの今日もまあ素晴らしい、なんか素敵なこう格好なさってじゃないですか、これもね、
2: あのベストを着てらっしゃってで、あの革ですかね、
1: 革ですね、あのその時お会いした時は紫色のニッカポッカを履いて、で、上はね、あのなんかこう絞りのなんか、なんだろうな、水色のなんか派手なシャツ着てたと思います。
2: すごい色の組み合わせです、ね、う
1: ん、それで髪の毛は茶髪 で髪ちょっと割と長かったんですよ。で私グレート義太夫さんと、あの分かります、グレート義太夫さんって。
2: あ、なんとなく、はい、
0: 日本じゃヒッピーって言うんだよ、
1: まあちょっとね、ヒッピーともまたちょっと違くて、まあ、なんかこう、まあ、工事から来たか、

0: ね、すごい派手な感じで、まあ、いらしてプロレスラーか、もう本当に なんかちょっと変わった人だなっていう人がいたんですよ。たまたまその桜食堂のね、
1: はい、
0: うん、あのまあおしゃれに言えばあのテラスのところにいたんですけど、でそしてあの私、まあ、ちょっと日焼けしてるじゃないですか。

0: もうちょっと細くて可愛らしかったので、ね、でも私知らんぷりしてその日は、で2日目ですね、まあ、2回目お会いした時も、あこの人この間言ってた人だと思って、ちょっと失礼な人っぽいな感じでイメージだったので、だから目の前で、日本語の新聞をこう広げたんですよ、バーって、あで読んでたんですよ、
1: ちゃんと聞いてるぞ、分かってるぞ、
0: そうそう、は
1: い、
0: そしたらね、悟空さんがね、あ日本人の方でしたか、大変失礼いたしました。
1: 野中さんとしてはどういう第一印象だったんですか？
2: うん、なんかね、確かね、猫を連れてきてたんですよ。
1: めぐるさんが
0: 白いペルシャ猫、ギャーちゃん。
2: これね、こんなの日本から連れてきてるらしいから、もう日本から猫連れてくるなんて、もうろくでもね、金持ちのお嬢さんだと思って、もう担当直入に聞いたんですよ。親何やってんだって聞いたら、
0: その民謡歌手って言ってね。
2: 民謡歌手だって言うから、その時僕日本人、じゃ民謡歌手だったら、親父はじゃあ伊藤武雄かって聞いたんですよ。そしたらそうっていうの。
0: そうそう、で私もそんなタイのチェンマイで伊藤武雄知ってる人いると思わなかったんで、え知ってるんですかって聞いたら、なんだお前本当に伊藤武雄の娘かってなって、
1: すごい話です、ね、
0: すごいんですよ。
2: ちゅうのはね、俺はね、民謡歌手ったら、まあ今もそうだけど、大塚文雄と伊藤武雄しか知らないんですよ。まあ両方とも面識はないんだけども、で伊藤武雄さんっていうのは当時ね、僕週刊宝石っていう週刊誌をよく読んでて、
1: はい、
2: 俺もいつか週刊誌に乗ろうなんて思ってたから、で武雄さんの記事は全部読んでたから、それがインプットされてたので、それがだからオウム返しに伊藤武雄かって出たわけですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、そうよく知ってて、その伊藤武雄かって言われた時に、まあそのほらなんかまあいろいろね出てたんだろうね、民謡をこういう形にアレンジしてとか、まあパイオニア的なとか、そういうのが記事に載ってる時期があったので、まあ20年前ぐらいって
1: 紅白歌合戦の後ぐらいですかね、それは。
0: まあ5年
3: 後ぐらい、そうか分かんないね、
1: 確
3: かに僕タイ行ってないから全然分からないんですけどね、なんか胸が痛かったんですよその時。だからそうそうそうなればやっぱり、あなんか俺の噂してるのかなと。
0: いや本当そう。それでね、そう、その桜食堂のパパがね、まあもう今亡くなっちゃってるんですけど、社交ダンスを なさってた人で、
1: はい、
0: もうすごいこうピンと背筋があれでポマードつけてね、珍しくこうピチってやってるパパでね、そしたらタカちゃん、私タカ子って呼んで、タカちゃんはね、あの人すごい人なんだよって言って、あのアフリカとかにねドラム持ってって叩いたりね、山登ったりね、もうすごい人なんだからなんて言って紹介してくれて、へーなんて思って、この人じゃあプロレスラーじゃないんだと思って、それが出会いですね。
2: そうだ ね確かさっきさ20年前だけど、もうちょい
0: 前
2: 前ですね、25年
0: ぐらい前かな、
2: ぐらいですね。サバ読んでるね、5つ
0: 本当。じゃあ20歳そこそこだったのかな。
1: あの野中悟空さんについては、あの日本フリージャズ史っていう副島テルトさんの作品の中でも紹介されてるんですけど、ドラムセットをリアカーで担いでシルクロードを旅したりとか、富士山の山頂でドラムを叩いたりとか、あの、まあ、チェンマイもそうですけど、キリマンジャロ山頂で宇宙に一番近づいたドラマーとか、うん、そういう形でご紹介されていたりするんですけれども、その野中さんとめぐるさんが滝尾さんというキーワードでつながっていたという。
0: そうです、そうです、
1: 素晴らしい。
0: でもそこから ね、 もう20年、また数年ね会わないですもんね。だから今ここでいるのもすごい不思議な。
2: だって去年会ったんだもんね。
0: いやいや、もうちょっと前ですよ、今日一昨年ぐらいかな。
2: あ、そっか。
0: でも本当にね、それは衝撃的でした。今考えれば、あ、運命の人っていうのは、こう、まあ、ほら、運命の人ってこう、何？小指と小指に赤い糸が結ばれてるとか言うじゃないですか、ちょっとローマンチックな。
1: はい、
0: まあ、それとはちょっと違いますけど。でも、世界の何、果てで、こう、知り合うっていうね、
1: はい、
0: すごいなって、いまだに思う。
2: あ、
1: ねえ、すごい出会いですよね。
2: まあ、縁があるんだな、そういうこと。
1: まあ、その詳しくその野中さんについてお伺いしていくんですけど、うん、まずはその生い立ちからで音楽を始めたきっかけ、そしてそのフリージャズとか世界旅行についてお伺いしていきたいんですけども、じゃあまずその生い立ちのあたりからお伺いしたいと思うんですけれども、野中さんは九州生まれでいらっしゃる。
2: 九州の大分県です。
1: 大分県、
2: はい、
1: 大分のどのあたりですか？
2: 大分県のね、あの焼酎でキチウムっていうのあるんだけど、
0: は
2: い、知ってるかな？
0: 知ってます。
2: キチウムさんのお墓がある村なの。
0: へー、
2: だからみんなひょうきんなやつが多いんですよ。
1: あのとんち話の
2: そうそうそうそう、
1: あ、ね、知ってる、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: へー、
2: うん、なんかひょうきんなやつ、ひょうきんで目立ちたがり屋が多い。
0: なんだっけ北海道弁でなんて言うんだっけそういうの。
3: いい振り子ぎ。

0: 語気、北海道弁で。
1: それ見たちたかりと、まあ、変にカッコつけてるっていう、インフリコキってね、
2: インフリコキ、
0: うん、北海道弁
3: 全然わかんないな、
0: じゃもう田舎ですか、だいぶ
4: もうど田舎、うん、あの水道が来たのが小学校1年の時、うん、水道が来たのが村にね、
2: はい、じゃガスとかも
4: ないよ、あるわけないじゃない、
2: 電気も
4: 中華ガスは僕が大分にいる18年間の間ガスなかったな、全部薪で、
0: 電気はもうないよね、
4: 電気はあったよ、
0: あったんだ、
4: 生まれた時電気はあった、
0: うわー、滝尾さんのところ生まれたところは電気なかったんですよ、
1: 今ちょっと悔しいなと思って
0: でも水道はあったっけ
1: ない
0: ポンプか、
1: 井戸、
0: 井戸だ、うん、だから極山初めて会った時
1: あのは井戸の水出ない場合は太平洋の塩水を、
2: はい、ろ過して
1: ろ過して、いや嘘だよ
4: じゃあうちの方がでもちょっと勝ってるわけだね、
0: 電気はね、
4: 電気はあったから、
0: うん、ガスはあった、
1: ないない、
0: ないんだ、うん、いくつぐらい違うのか、2歳ぐらいかな、
4: 俺51年生まれです
0: か、あじゃあ1歳だ、
1: 僕50年
4: 1歳か、
0: じゃあちょうど同じ時代だけど、電気があるとないと、だからランプですよね、竹尾さんのところ、
1: はいはい、
4: うん、だから家族はだからそのずっと山の下の方に下って、うん、こうやって水汲みをして、
0: うわすごい、
4: あのお風呂とか、うん、あの台所とか水汲みを、だから水をすごい大事にしないと、
0: うん、何人兄弟でしたっけ、
4: 8人兄弟かの一番下、一番下、
0: そうですよね、だからそうこの間フェイスブックにそのことを悟空さん書かれてて、うん、8人兄弟の成功って、うちの父も12人兄弟の成功なんで
4: 負けたね、
0: まあちょっと一覧ソーセージなんですよ、うん、11番目と12番目はだからこの鹿はある、ね、もう一個あるんですけどでも似たようなもんですね、本当に
4: 俺はね、まあ今ここでね言うけど、
2: はい、
4: 僕ほどミュージシャンで苦労した人はいないってもう自信持って思ってたわけ、
2: ええ、
4: たまにフェイスブックで書くんだけど、うん、で今の若い人に言ってもその話は通じないんだけど、ほいでめぐるさんに言われて、滝尾さんのウィキペディアってインターネットで調べたら僕より苦労してる人がいたで、確かあのちっちゃい時から新聞配達されてましたよね、
1: そうですね、
4: 何年生でした、
1: 新聞配達だけじゃお金ならないから、まあ牛乳配達、
4: すごいな、負けたね
1: とかって、
4: 僕は4年から新聞配達したんです、
1: あ、
4: はい、
0: 6歳ぐらいじゃなかったっけ、
1: いやもうだから小学校上がったからもうすぐだと思うよね、
4: すごい、
1: いやいや現金がないんじゃないですか、はい、うん、現金が家にないってことを分かってたから、まあ、自分がこう勝ち取るしかないわけだよね、
2: うん、
1: だからそのバイトをしてなかったら、牛乳とか新聞配達してなかったら今の僕はなかったと思いますね、まずね、一番大事なのはお金だったから、
4: で僕はね、確か新聞配達して1ヶ月僕500円ぐらいもらってたんですよね、
1: あ、
4: うん、それで少年っていう雑誌を買うのが、
2: はい、
4: あれが110円とか130円だった、別冊付録がほら10冊ぐらいついて、
2: はい、
1: その僕はそれは買えなかった、
4: あ
1: もったいなくて
4: 負けたな、
1: だけどうちの兄貴方は、うん、あの家にお金入れないで、
2: はい、
1: あのその雑誌を自分の布団の下に入れて隠してた、うちの兄たちは、
0: あバイト代で買って、
1: バイトとか自分たち親から金もらって、
0: へ
1: え、うん、僕はそれはだめ、あのそういうもの買っちゃいけないと思ってたから、
2: ええ、
1: うん、悪だと思ってたから、
2: はい、
1: 漫画の雑誌を買うことが、
2: はい、
1: だって雑誌買うためにバイトしてるわけじゃないから、学用品のためにだから、
0: そうそう、だから柔道着とかね、それ体育で使う道具とかお金かかるじゃないですか、うん、そういうのを買ってたっていうんですよね、
1: だから俺あの悟空さんのことは全然調べないで、
2: はい、
1: あのまあ、噂だけで、今日発言合わせなんですけど、
2: はい、
1: 噂だけで、
2: あ
1: の結構いい生活してるよ、
4: でもね滝尾さんじゃあこの話には負けるでしょ僕13歳ででっちに出たんです、
1: う
4: ん、でっちって分かりますよね、
1: はい、
4: 13歳で隣町の肉屋にでっちに出たの、なぜかというと家に食べるものがなかったんです、
1: うん、大分県のその悟空さん の家っていうのは山の中なんですか、
4: 山の中で農家です
1: っていうことは気候的にはどうなんですか、
4: いやそれは寒いけど
1: 穏やかの方ですか、
4: まあ穏やか、まあ北海道から見たら黒部もんなんないでしょ、
1: まあ、大分県でも雪降るとこあるもんね、
4: うん、たまに降って10年近、ね、 4、5年に1回降ってますね。
1: 僕も、2、3年前行ったとか大雪

0: だったもん。
1: じゃあでも畑をやってたってことは一応野菜とかは食べれたのかな、
2: まあだから野菜だけなんだな。でもみんなほとんど嫌いだから、いつもご飯にちっても麦飯だけどね、うん、醤油かけたり味噌つけたり、うん、それだけ、うん、だからいつも栄養失調の感じ。
0: でもこれ13歳でデッチっていうことは、ええ、口べらしだからね。
2: そういうことです。
0: 一つはね、うん、僕らもね、学校に行ける進学する高校行くっていう条件は厳しかったんですよ。まずそのクラスでも半分ぐらいしか高校に上がれない人がいた。あとは全部女性は紡績会社、男性はどっかの中小企業の工場という、うん、どこに集団就職で来る、東京に来るんですけど、うん、ある種ね、はい、口べらしなのよ、うん、家にいるとそれ食事とか、まあ、衣食住かかるんじゃないですか。でそうすると就職っていう ものを利用して家から離れると家の中の経費は、
1: うん、まあ、自立してもらうんだよね。
0: 昔はそれはもう当たり前だから奉公に出されたということは ある種家の中ではホッとする瞬間なんですよ、まあ、家族は、うん、ほっとする瞬間。
2: 滝尾さん、そのデッチの先がね肉屋なんですよ。あ、だから肉屋はね、はい、肉食えるじゃないですか最低。あ、だから僕はそれまで肉って言えばボンと正月しか食ったことないんです。 あとは全部麦飯。だから肉屋に行った途端シャツは全部洗濯屋に出したシャツ、白いシャツ、
3: はい、
2: それで驚いたのはそれまではニワトリの卵1個を、うん、こうかき回して醤油をいっぱい入れて家族8人で食べてたのが、うんうん、そこの肉屋は1個の卵を1人がかけて食べてて、ショックで、こんな金持ちがいるのかっていう、そういうこの、うん、なんて、
3: ガラッと変わるわけですよね生活が。
2: 急にびっくりしちゃってね、
3: ちょっと気を使うというか、
2: 気を使って、
3: そういうことってあります
0: かね、はい、こういう生活してるとね、基本的にはね体丈夫になってんだよ。うん、だから
3: 抵抗力
0: も、うん、さっきの話したいろんなとこ行ってドラム担いで歩いてやってるわけでしょ、うん、山の上に登ったりなんかして、悟空さんはやっぱ体力あるからな。
1: そうだね。
0: でその体力は今みたいな話の中で培ってきたわけさ。うん、それは昔の仕方ってみんなそういうこう乗り越えてきてるから。
1: でもそのなんか、うん、例えば貧しさの中からその、まあ、たまに悟空さんにねいろいろライブの時とにお話聞いたりするんだけど、その貧しさの中で、まあ、コンプレックスっていうか人に対してとかね、よそのお家に対してとかそういうことを持ちますって言ったらそれはもうあるよって、
2: もう全部コンプレックス
1: ね、そう言ってくれるし、うん、まあ、うちの父にもそう思ってます私、そういう話もしたりするんだけど、その急に豊かな家に行ってどうでした気持ちは。そのちょっと変わった、
2: びっくりして、まあ、今思い出したんだけど客観的にびっくり、うん、できる判断できる材料は、うん、1週間トイレに行かなかった、うんちしなかったの。
1: あ、じゃあ吸収してったってこと、食べ物。
2: わかんないけどね、1週間そこの家に行って1週間経ってトイレどこにあるんですかって聞いたんだよ。そしたらまだトイレ行ってなかった、知らなかったのって言われたぐらい多分緊張してたんだろうね。
0: そう、僕らほら僕らだって日常生活で旅続けてると旅先の様子でトイレ行けなくなったりとか、
3: はい、
0: 寝れなくなったとか枕が変わるかってなるけど、
3: はい、
0: 多分ねストレスと悟空さんはその時13歳で行ってね、食べたことないもの食べてるわけでしょ、その卵1人で1個とか2個とか食べてるわけでしょ、
3: はい、
0: 着るものも違うわけでしょ。だからそういう環境、生活環境が変わるってことはね、自分のねその精神が、ね、すごいストレス溜まるんですよ。
1: 精神にね、
0: うん、ストレス溜まるんですよ、肉体じゃなくて。
3: はい、
1: でそこではそのお肉屋さんのお手伝いしたり、
2: う
1: ん、
2: 手伝いというか朝起きてお店を掃除して学校に行く前にね、うんうん、店掃除して陳列全部並べてこう店の前に水をまいて学校に行くわけよ、うんうん、で終わったらすぐ帰んなきゃいけないんだよ、うん、クラブ活動できないの、
3: うんうん、
2: 終わったらすぐ帰って肉の配達、
3: うんうん、
2: ただね一つだけできる特技ができたの、うん、暗算が早くなっちゃった、
3: うん、
2: 昔は今の計りと違う、今の計り乗っけると値段出るじゃない、うん、
3: はい、
2: 昔は 100g110 円のが何百 350g とかね、80円のそれはパーンとすぐできたの。アルバイトの商業高校 の生徒たちよりは早くできて、暗算がもうダメになったけどね、暗算すごく早くできて、あとね 日曜日は朝から中も取りにバーッと行くわけよ、うん、で中もいっぱい取るわけ、

0: こんにちは、肉のなんとかですけど、わーっと取ったのはいいんだけど、ほいで梱包しました。さあ夕方っていうか昼か夕方に配送するんだけど、注文取りすぎてどこんちがどこにあったか全く覚えてなくて、配達した後必ずいくつか残ったのまあね、お肉持ってった時にお金もらうんだからいいんだけど、だからそういう商売にも向いてたみたいね。
1: で、あの悟空さんドラマーっていうことで、あの今まであのお肉屋の話がずっと続いててあのそろそろ音楽の話しようと思うんですけども、まずここであの1曲お送りできたらと思うんですが、野中さんのバンドのソーラン節、これタイトルがね、
2: もうすごいでしょ、ね、私あのこのバンドにあの参加させていただいてるんですよ、時々、
1: はい、
2: で、あの最初なんかソーラン節っていう、あ、なんか見た感じね、騒ぐ、うん、乱れる節ですよね、
1: はい、
2: でそれ見た時にすぐそのソーラン節って思わなかったんです、あの読みが、
1: あ、
2: うん、はい、なんだろうなと思って見てたんですよ、そしたらソーラン節だったっていう
1: ではそこから、曲は何をお届けしていただけますか。
0: 菜の花が綺麗だね。
1: ではお聴きください。

0: この番組は2019年8月から2020年8月川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
1: 民謡歌手の伊藤卓郎です。
0: めぐるです。
2: 伊藤卓郎とめぐるの民謡クロスオーバー、今週のゲストはドラマーの野中悟空さんをお迎えしております。
3: いや、前半からかなり濃いお話が聞けました、はい、まずご出身のお話から始まりまして、先ほどはあの曲を聴いていただいたんですけども、うん、あの野中さんがその音楽を始めるきっかけというのはどういうところなんでしょう。
4: はい、
0: そのお肉屋さんは何年ぐらいいた
4: 1年で帰ってきました。
0: でその後高校は
4: やっと行かしてもらった。
0: で高校入ってその頃にはもう音楽をやってた、
4: うん、友達ん家に行ったらドラムセットがあったから、
0: あ
4: で叩いたらもう
0: ここで
4: 友達ん家に行った。ちょうどグループサウンド入ってたし、
0: うん、
4: でも病みつきになってもそれで、
0: うん、あもう他のピアノとかそういうものには興味なかった。
4: だってピアノなんかないもん。
0: あたまたまその家に、
4: うん、それまでは小学校の時にほら、うん、

0: 金とかハーモニカとかあるじゃない、うんうんうん、それ得意で、なんせ学校まですごい、まあ、4キロは1里はあったんだけどね、で毎日ハーモニカをとか笛とかを吹きながらこう行き帰り、あと麦踏みをしながら、退屈だから麦踏みするよね冬になったら、
1: はい、
0: 麦踏みしながらハーモニカ吹いてるわけ。それで音符知らなくてもハーモニカ吹けるわけよ、あの知ってる曲だったら、なんかいつの間にかそうなっちゃったの。
2: いやだからなんかさっきね、悟空さんここのスタジオに入ってお話ししてたけど、いや今日はもうね伊藤武雄さんのね番組呼ばれるって言って朝から興奮して、もう感動して泣いてるわけですよ野中悟空さんは。もう本当に私いつも旅行ってもそうなんだけど、悟空さんも心がこうピュアだから、もう感動してくるとこうすぐ泣いちゃうんだけど、でそれを見たソーラムシのメンバーもみんなまた泣くんですけど、悟空さん泣いてるって言って感動して泣くんですけど、今日はね思い出したことがあったそうで、その田舎のお父さんがねよく歌を歌ってたと、
1: はい、
2: でその祭りとかのそのね櫓の上に乗っかってね、
0: もう話せば長いんだけどね、来る途中ね、
1: はい、
0: ふと親父のことを思い出したわけ、もう死んだ親父のことね、まあ、中学2年の時死んだけど、それを兄貴に電話したわけよ。いやうちの親父ね、親父はね、僕は子供の頃親父を見ながら覚えてる日本語を喋るよりも歌う方が多かったの。それぐらい歌が好きだったの。
1: そうなんですか。
0: それでほとんど野良仕事はせずに、秋の収穫稲の刈り入れ時期も家にいなくて、近隣の
2: 祭りとか
0: 祭りに行って櫓の上で歌ってたの、
2: まあ、寄り合いとかにも行ってたのかもしれないね
0: 歌うの。それがね、
2: だから私そこがね、もしかしたらお父さんの音楽好きっていうか、歌好きっていうのが悟空さんのそのねハーモニカが好きだとかドラムだとかそういうものにつながってんのかなと思うんですよ。でうちの父も武雄さんもやっぱりその両親 のお父さんが、まあ、私にしてみればおじいさんですけど、おじいさんはもうめちゃめちゃ歌がうまかったんですよ、でしかもね筆もねすごい字書くの重くて、すごいね詩をいっぱい書いてたので、それがもう後々私大きくなって見たんですけど、そこから武雄さんも音楽ってものが、その電気もないけどその身近にあるじゃないですか、親が 歌が好きだったりすれば聞く。だから悟空さんも今日お話聞いてて思ったのは、その親父の歌がね聞こえたっていうことでね、やっぱ悟空さんは全然意識してなかったかもしれないけど、お父さんの音楽っていうものが必ずその中にあって、でそれがハーモニカになったり、まあ、高校生になってそのドラムを持ってる友達のところに行ってねそれを叩くことになったりとか、その祭り林でその太鼓を叩く、
0: ね、親父はさ民謡だけなんだよそれが。で子供の時だから民謡知らないのはいつもさあーって歌ってて、
1: はい、
0: で二言目には歌ってるわけ、あーって歌ってんの。でそれを今日ここのスタジオに来ながら車でね、
1: はい、
0: まあ兄貴に電話したんだけど、そういえば親父って歌が好きだったよなって、うん、俺が今日今から伊藤武雄さんの番組に呼ばれて行くんだからこれを聞いて親父が生きてたら泣くよなって僕は
2: まだ泣いて
0: る、電話しながらね泣いてたの。草葉のおかげで親父が今日
2: 本当だね、
0: 今日親父は喜んでるよって泣いたの、ね、これで4回目、
2: ね、今日ね
0: ゆ
2: っくりも書いてるし、
0: 来てもないですよ。そういうことだと思うわ、
3: ね、兄弟8人の中で音楽やってる人っているんですか。
0: 僕だけです。
3: あ、
0: はい、
2: ね、いやそれは嬉しいよ。
3: お父さん泣いた方がいいと思うよ、
2: ね、
0: 一番下だからほら自由だったからねやりたいこと
3: だよね。あ、
1: そのドラムをやりたいっていう時にその親御さんは応援してくださったんですか。
0: いやうちは1円だって応援しないですよ、1円も応援しませんよ、
2: まあ、だから勝手に遊びに行ってたところで、まあ、叩いてたってことだね。
0: お金なんかない、だって親父が早く死んだから、
1: はい、
0: もう高校やってもらってのも本当は行く予定なかったんですよ。でも兄貴がじゃあ俺が出してやるからって言って恩着せられてやっと行ったわけよ。
3: なんで東京出てきたんですか。
0: それですか。それがね、
3: うんうん、
0: まず高校出て、
3: うん、
0: やむなく関西に就職したわけですよ。
3: は
0: またそこで容疑者に乗って就職でギター一本抱えて、
1: はい、
2: あ、ギター持ってたんだ、
0: うん、小林明みたいに日雇い労働のバイトやって日当700円で、おいで、ギターを買って容疑者にギターを抱えて、
3: ギター買ったのに、ギター弾けたの。
0: いや最低限のね、
2: コードは
0: 当時流行ってたフォークソングは弾けたわけですよ、
3: うん、
0: で歌ってたわけですよ、
3: うん、
0: それで、まあ、ドラム、それで初任給でまずドラムセットを買ったわけよ、うんう
1: ん、
0: それでその辺のライブハウス聞きに行ってて、 俺も

0: これは
1: 大阪ね、
0: 大阪っていうかまあ姫路なんだけどね、俺もこれは音楽を本格的に勉強しようと思って1年半我慢して給料貯めたわけよ。それで1年半後に上京したんだけど、上京した時の道具はリアカーとドラムセットだけです。
2: うーん、
0: で布団ワンセット、で何したかというとリアカーにドラムセットを乗っけて、まあ横浜鶴見区に住んで、あ川崎に住んでたのか、幸区に住んでて、幸区に住んでて、その時は昼間会社行って夜音楽学校行って、夜音楽があったら終電で帰ってきて夜中にドラムセットを積んで幸区の公園で練習して、
2: はい、
0: もうそれで帰って睡眠時間パッと短くて朝起きてまた工場に働きに行って夜学校で夜中に練習。
1: うーん、
0: あそれで今思い出したんだけど、夜中にこうさ、はい、やってるわけよ。寒いと走り回ってあったかくなる、手袋も買えない、靴下一足しかない、でなんか今日は冷えるなって見たらドラムの上に霜が積もってたんですよ。それでやってて、あとたまたま日曜日昼間その公園でやってたらおばあさんが出てきてね、あんたですかいつも夜中にドラム叩いてね、本当はうるさいって言おうと思ったんだけどね、はい、こんな寒い時に練習してるんじゃ、はい、ご苦労さんですねって言われて、また俺頑張るって、
3: またそこで泣くんだよ泣くシーンが、
1: え、ご苦労さんですねって言われたの、
0: え、
1: おばさんに言われたの、
0: だい
1: た
0: い俺が、
3: でもさ、正しいミュージシャンだよ ね、
1: そうですね、いや本当そうなの、
3: 全然間違ってないですよね、
0: あれもう
3: 横道それてないもんね、
2: もうまっすぐに音に向き合ってるというか、
3: そうだよね、
0: もう40年以上前ですわ、
3: 正しいミュージシャンだよね。
1: いや私ね本当にね、あの、まあ、渋谷にあったアピアっていうところでね、たまたま高校の同級生 の、 あの親 の、 あのライブハウスなんですけど、まあ、未だにアピアっていうところあるんですけど、そこでね言われたの、体重がかかってないとダメだって、歌にも何でもひょろひょろしてたらダメだって、体重かかってるっていまいちその演技にしても歌にしても体重かかってるって何かなって、こう足開いて踏ん張ってれば体重がかかってるってわけでもないし、なんだろうって生き方にしても体重かかるってどういうことだろうと思ったけど、私本当にその二十数年ぶりに悟空さん会った時に横浜のエアジンでドラム聞いた時にものすごかった、体重かかってた、音がもう全然違う。でそのさっきも言ってたけど、その生まれの例えばコンプレックス、武雄さんもそうだけど、いろんななんでうちだけこんななんだとか、あいつんちはいいな肉食えてとか、まあ、そういういろんなことあるじゃないですか、嫉妬とか、あいつの方がいい男だとか、いろんな気持ちがあって人間って大人になっていくけど、でもね悟空さんすごいところって、本当になんかこれやろうと思ったらそこにまっすぐこう突進していくし、その今言ってた公園でその叩くとかで、おばあさんになんかこうご苦労様だねなんて言われて もうこう泣いちゃうような、もうそのなんて言うんだろうな、素直で正直でっていうところで、さらにはそのいろんな劣等感とか人からバカにされたりとか悔しいと思うこととかを、なんていうのかな、努力することでこうまたさらに自分の力にして、ただ嫉妬してね恨んでるだけだったら、あのドラムなんか成長しないですよ、上手くならない。でもね悟空さんは毎日血流しながら叩いてる、これは歌う人に私にとってもやっぱ頭上がらないです。なんかその毎日毎日あの自分の思うようにその力血が出るぐらいこう濃度使って歌を歌うとかやりますよ。私鼓もやりますし歌も歌います。でも悟空さんのあれはもう全然違う。だそれが私は自分、私も本当に人を恨んだりとかなんかするよりも、その劣等感と克服するために自分が一郎みたいにね努力すれば、本当にこういうふうにその体重の乗ったドラムが叩けんだなって、それはもういつも悟空さんのドラム聴いて思いますね。
0: ああそう、
3: まああの悟空さんの生き方はほら、あの何があっても恐れてないしで、はい、根本的には音楽好きだから、うん、音楽のために自分を体を肉体を使って毎日こう生き続けてるんじゃないです か、 だから誰と会っても物をしないだろうし、それとあのそれが音楽をやらした時フリーさせるわけでしょ、
2: はい、
3: うん、だから野中さんとにあの悟空さんとこに刺さってくる方があの怖いんであって、野中さんは刺さる方に対しては全然あの問題ないんですよ、うん、怖くないんですよ、自分は楽しくてしょうがないから。でも傍から見てると、はい、フリーっていうのはとっても怖いのよ。
1: いや怖いよ本当に、ね、インプロビゼーションとかね、うん、即興なんてもう怖くてできないですよ、
3: うん、だから譜面で処理してくれとかって言われるわけですよ、でも譜面を渡されて処理することがどれだけ人間

0: の味とかそういう香りとかも失っちゃうか、
1: うん
0: うん、やはりこのそういうの人の生き方をできるだけ前の姿はあの音楽だったら音楽、美術だったら美術、そういうものを生かしてあげると、周りの人がそこで成長してくれないと悟空さんは死んじゃうんだよ。
2: うん、
0: うん、だからまあ悟空さんの場合は自分で生きる力を持ってると思うから、それは危険人物ですよ。
1: いやでもね、ほんとさっきこの番組のさ収録始まる前にね、竹雄さんこんなに喋らないのなんて言ったけど、悟空さんも割とシャイなところあって、実は恥ずかしがったりとかね、
3: 昔はね、
1: うん、
4: はい、その野中さんがいわゆるフリージャズのドラマーとしてもまあ知られるところなんですけど、その東京に出てからフリージャズに出会うまでみたいな下りのあたりを教えていただけると、
3: は
4: い、
3: 大阪まで出て初任給でドラムセットを買って、でまあお金貯めて東京の音楽学校行こうと思って1年半我慢してお金貯めて音楽学校入りました。
4: はい、
3: でまあその試験がある前に初めてそのライブを見に行ったわけですよね。あのみんな知ってる山下トリオっていうの、
4: はい、
3: それを見て、あ、これは俺ができると思って、俺はこれやるって決めて、それをずっとまあやってきたんですけどね。
0: 坂田さんの若い頃だね。
3: 坂田さんが入る前です。
0: 入る前だった。
3: はい、
0: 僕坂田さんの最初見た時、坂田さんあの大阪のゴミあの道路にあるゴミ箱 に向かって吹いてたっていう絵を見ちゃってびっくりしちゃって、この人音楽ふざけてると思って今世話になってんだけど、あの時本当こういう人になっちゃいけないと思ってたから
3: 多分音が反響が良かったんでしょ
0: う。そうです
1: ね、何でもね面白いからね。
4: じゃあその上京されてからあのキャバレーとかあのいろんなところで叩いたりするようになるんですよね。
3: そうです、
4: ええ、
3: うん、でキャバレーは だいたい首都圏のキャバレーは全部行きまして、
1: うん、でもその頃って稼げたんじゃないかな。私は割とその箱番の人たちの話を聞くと相当、まあ、うん、まあ、そのキャバレー自体もあの、ね、すごく栄えてたね、うんうん、民謡はなかったかな。
0: 民謡もあった、いや民謡もあったけど、民謡よりもやっぱりあのダンスキャバレーが一番、うん、だってバンドは掛け持ちして歩いてた
1: ね。すごかったよね。なんかみんな
0: 中華日暮里とかさ、
1: そうそう中華屋さん始めちゃったりさ、
0: 田端とかね、あっちの方にね、大和線沿いにね、
4: はい、
0: もう大型キャバレーがたくさんあって、
1: うん、やっぱバンドマンがねものすごいお金持ちになって、ね、
0: 掛け持ちして歩いてる。
4: 掛け持ちはすごいですね、
0: うん、
3: まあ、それを15年ぐらいやりましてね、
4: ええ、
3: それでもやっぱり楽器を買ったりその何レコードを買ったりするとお金やっぱり残らないんですよ。だからそういう時昼間ガードマンやったり夜中にセブンイレブンの配送したり、もうとにかく常になんか2つ仕事をしてないと経済的に成り立たなかったんですよ。
1: あとなんかこういうのないですか、その悟空さんそれしてないと不安とか。割と私父見てると貧乏症な感じがして、なんか働いてないと、
3: あ、それはあるかもあの動いてないと不安なんだ。
1: そう、うん、なんかあもうちょっと休めば喉もいい調子になるのに、なんか朝からわざわざどっか行ってあっち行ってこっち行ってとか仕事をわざわざするんですよね。
3: まず家にいるとじっとしてない。ドラムを改造したりあのピアノを分解したり、あと裏の畑のほらあの耕したり、裏の竹やぶの竹切ったりもう犬小屋のもうすることが永遠にあるの。ずっと動いて睡眠時間5時間、昔から大昔から。
4: 滝尾さんもあのそういう風に
1: 笑ってるけど
4: なってます。
0: やっぱりね、自分がやらないと解決しない問題がたくさんあるし、いやだからフリージャズに最もあの必要な人なんですよ、悟空さんは。
1: いや本当そう、
0: うん、フリージャズはねこうやって生きなきゃダメなの。
1: いや本当ね、だから悟空さんと私お会いして二十数年経ってるけれども、その間会ってないんですよずっと。でさっき言った横浜綾人にあの渋沢知らずのね不破さんが出るっていう時にあの見に行ったんですけど、悟空さんあの不破さんのプロフィール見た時にあの野中悟空って書いてあったの、名前がプロフィールに。あれこの人チェーン前で会った人だなと思って、多分そうだよなと思って横浜綾人行ったんですよ。そしたらやっぱりそうだったので、私渋沢知らずでももう今行ってるソーラン節でもそうですけど、まあ、フリージャズはすごい、 でそこであの即興で民謡を歌わせてもらったり、好きな適当な声

0: ね、あの出していいよとか何でもやれよお前歌えよってこう言われてることが私にとってどんだけねものすごいそのなんていうのかな経験になってるか。やっぱ一回やること二回やること回数やることで全然自分が変わっていくのもわかるし、あのガチャガチャギャーギャービービー言ってる中で自分の声なんか聞こえないじゃないですか大体。だけどその中で何回もやらせてもらうってことは本当もうお金の問題じゃなくて本当にありがたいと思う。だこれは若い人たちにわからないかもしれない。何時間働いたらいくらとかそんなことわかんないかもしれない、うん、私はああやって歌わせてもらうこと本当感謝してます。
1: いやでもあのあれですよ、あの悟空さんの言い方分かってもらえなくてもいいと思うよ、うんうん、だってそう真似されても困るし、なのか悟空さんの言い方はね、うん、だから、
0: まあ、できないよね。
1: 悟空さんは悟空さんでこれなんですよ、うんうん、
2: ではそろそろ曲に行きたいと思うんですけれども、はい、続いてお送りするのは野中悟空さんのソーラン節というバンドの中の、はい、ナイロビもあと双葉。
0: あ、もうこれ最後の曲だ、
2: うん、この曲はどういう曲でしょう。
3: これはナイロビに3年ぐらい前行ってる時に、まあ1ヶ月ぐらい行ってたんだけど、まあ、ドラム作りに行ってたわけよ、隣の国のウガンダに、
2: はい、
3: ほんで、まあ、ウガンダからナイロビに帰ってきて、あと2晩で日本に帰りますっていう時に作ったから、ナイロビもあと2晩
2: それでは聞いてください。

0: と滝をと巡るの見よクロスオーバー。
1: 伊藤滝をと巡るの見よクロスオーバー、そろそろお別れの時間になりました。
2: いやすごく濃い時間でしたけども、
3: ね、今日は本当にこの間秋田のかまいたちの里に一緒にソーラン節のバンドで行かせていただいて、でその時に、悟空さんの生い立ちをずっと車の中、そのホロのついた車の中ずっと聞かされて、そうか、で伊藤滝をね、自分のバンドに呼びたいんだ、お前なんとかなんないか、父ちゃんはやっぱ100万ぐらいいるかとか、ずっともうその6時間でしたっけ、7時間、
4: 8時間
3: ね、もうずっとあれ聞かされたら、もうしょうがないな、じゃあソーラムシにゲスト伊藤滝雄でお願いしようって思って、もうそれですぐ頼んだし、今日もじゃあ12月28日イリアナッテルハウス悟空さんのために満員しなきゃいけないから、ゲスト伊藤滝雄で、じゃあラジオにもゲストで来てもらおうということで、も
4: う
3: 本日は今日企画させていただきました。
4: ラジオのね、スタジオだけど帽子を取って改めて礼をさせていただきます。
3: いやでも本当にね、朝から本当フェイスブックの記事読んでも、もうここ来てもね、もうこんなこういう風に

0: あ、もう伊藤達夫のラジオ番組超えるなんてね、うん、緊張してるんだなと思ったんですけど、どうですかこの遠くまで来て。
1: まあうちの親父が草葉の陰で喜んでると思います。ありがとうございます。
2: あとあの川崎にちなんだお話とか、うん、民謡にちなんだお話とか、うん、滝尾さんっていうワードで出会った、うん、あのお二人だったりもするし、うん、まさにクロスオーバーな番組だなと、う
0: ん、滝尾さんこんな方だと思いました。悟空さん、
3: 僕は毎年毎年この人とはすぐ会いたいけどこの人は今すぐ会う人ないなという二パターン持って、はい、元日を迎えるんですよ。
0: 私のフェイスブック見てね。
3: ところが野中悟空さんは、はい、そう慌てて会う人じゃないだろうと。
0: だってね、
2: ボソッといずれ会える
3: いずれ会えるだろうと思
0: って、ね、ボソッと言うの、うん、お前私にね、お前さゾンビみたいな人たちとばっかり付き合ってるけどお前はどういう人たちと付き合ってんのとか、たまにねフェイスブックで写真が出てくるじゃないですか、流れてくんですよ多分ね、不破大輔さんとか野中悟空さんとか
2: ものすごい人がフリージャズの方が
0: で流れてくる。でそれで興味持ってたと思う、よく読んでたと思う。でも今日来てもらってね本当に良かったですね。
3: そうそう、やっぱり話聞いてると同じ年代でそれで同じ環境の中で育ってきてるわけでしょ、うん、でそこから生まれてきてる音楽は二人とも持ってるわけですよ、
2: はい、
3: うん、だから生きるってことの必要性は生きる工夫アイデア、それがイコール音楽にフリージャズになってるのかなと野中さん見てそう感じました。
0: 素晴らしい、うん、
2: それではまた来週もぜひ野中さんにお話を伺いたいと思います。本日のゲストは野中悟空さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: それではまた来週お会いいたしましょう。ここまでのお相手は伊藤達夫と
0: めぐると
2: えぐさゆうこと、ゲストは
1: 野中悟空でした。
4: ごきげんよう。

0: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
1: 小菓子総裁会館推奨殿は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では、記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として

0: 発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など、詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
1: FM ユートピア、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 東西東西。軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げ立てまつりまする。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール寄港まで。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライのお求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南を今北上中だそうです、ね、非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、はい、で鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がね、だいぶ、はい、本州まで入ってきましたね。この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってことかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: そうですね、
0: なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベル行ったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人 も, もうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一に考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひね、あの安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたかわかんないんだけど、
1: わかんないけどもみんなおみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている、
1: うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってるんだ、
1: うん、
0: 黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感はしたんですけどね、
0: ひねりないね、やっぱりひねりない、ね、
1: 結構ストレートに、はいはい、
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、
1: うんうん、
0: お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: はい、あ、
0: 山からやってきた白っぽい猫は、
1: はい、
0: 山城、山城って人の名前みたいな、
1: うん、山城さん、
0: おい山城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな、ね、
0: 先輩みたいな、
1: ね、山城さん、
0: はい、山城コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいです
1: よ
0: ね、
1: はい、
0: ね、あ、そう、あ、でもあるかもねこれね、
1: うん、
0: あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、
1: はい、
0: 必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、
1: うん、
0: であの手出すとちゃんと触ってくれたりとか、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、
1: うん、
0: でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしては人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、うん、あのまあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、ね、うちのキャメルを可愛がっていただいてありがとう、キャメルだった
1: そこで分かったんだ、
0: そうそう、そんなこと
1: クロちゃん戸惑ったでしょうね。

0: キャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
1: ないんだけど ね、はい、そんなこともありましたけどもね。メッセージお待ちしてます。アドレスです。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイデア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書に

海やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g 154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメートの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、
1: 先週の土曜日に、うん、旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
0: まあ、ららら、突然。
1: 今日は朝からハローワークです、
0: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか、うん、採用の神様が降りてきますよ、はい、あーね、そうね、どう合わなかったんだろうね、何があって辞めちゃったんだろうね、
0: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
1: 分かんないけどね、まあ、なかなかちょっと75歳ですからね、はい、まあ、職種選ばなければあるっちゃあるかもしれないですけど、うん、
0: はい、
1: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないですけど、ね、
0: かもしれないですしね、
1: ちょっと何とも言えないですけど、
0: はい、
1: まあ、採用の神様が、ね、降りることを祈っております。
0: はい、はい、
1: 七尾パープルおばちゃんです。
0: はい、
1: 昔々の話です。
0: 何でしょう、
1: 商品、まあ、食品なんですけど、
0: うん、
1: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました、
0: はい、
1: いいねと言われまして、
0: うん、
1: それ使ってもいいと言われ、
0: うん、
1: 私はええと思いました。ですが、
0: はい、
1: はいと答えたと、
0: うん、
1: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
0: あ、はいはい、
1: で、まあ、3年くらい売って、
0: うん、
1: 終売、終わる、売るね、
0: はい、
1: 終売になりましたと。これだからもう生産中止になったことかな、
0: 今はもうないのかな、
1: そういうことなのかな、
0: はい、
1: ね、うん、まあ、ただ、
0: はい、
1: 一応私の意見が一部採用ということで、
0: うん、
1: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
0: はい、
1: 数千円くれました。
0: あ、
1: いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、
0: うんうん、ね、
1: ね、まあ、その上司の方は、ね、もう退職されてるということですけど、
0: はい、
1: なんかいいな、こういう気遣い、
0: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるの

0: 見るって嬉しいですよね、きっとね。
1: あ、そうだよね、自分がこう命名したものとかさ、
0: はい、
1: 自分が作ったものが世の中に出ている、
0: うんね、嬉しいですよ ね、
1: ね、はい、私もあの自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、はい、あのデビューした時は当然のごとくあのレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、はい、ご多分に漏れずね。で、あの Two of Us っていう、ね、グループで出ましたけど、はいはい、あのその Two of Us っていう、なんていうの、札がさ、はいはい、あるわけ、
0: はい、
1: あったと思って、うん、でそこに入ってるわけ、
0: CD が入ってるね、うん、
1: で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って
0: あ
1: 札が入っててさ、
0: その欄があるんだ、
1: あったの、
0: はいはいはい、
1: あったの、うん、川村ゆかさんの隣に、
0: うんうんうん
1: うん、おーって思いながらね、はい、感激しましたけどね、
0: ちょっと CD 前に出しといて、
1: そうそうそう、ね、まあ前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
0: でもね、目につく、ね、そうそう、ところがね、やっぱいいですよね。
1: でも確かにね、世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよ ね、 ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね、はい、まあ、牧さんはね行かれなかったけど、
0: うん、
1: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
0: これから見ます。でも ね、 ねもう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんですよ、私はね。
1: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
0: はい、
1: この曲ももちろん歌われたそうです、
0: はい、
1: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、ね、
1: はい、
0: スイートですよ。
1: スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、 ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、うん、甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、
1: うん、
0: このあなたならどっちっていうコーナーを提案したのは私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか本当に
0: ヤブディが採用してくれたんです、
1: はい、
0: そうです、思い出しました、
1: そうだったんですか、
0: そう、まあ、張り切ってね、
1: はい、
0: じゃあ分かりました、テーマのコーナーのジングル作りますね、あなたならどっちっていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ、
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: う
1: ん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、
0: た
1: いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます、い私的にはね、
0: 割とあのどっちはリアルなのかね、
1: リアルリアル斧が詰まってる
0: 、はい、ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名芳春さん、ゲストで登場します、すでにねファンの方が前に、
1: ね、いらっしゃって
0: ますね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひメッセージをお寄せください、メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
4: 柳町花は花伝で。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: You are listening to FM Utopia。
7: 快適生活ラジオショッピング、
8: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
9: はい、名代さん、お願いいたします。
8: お願いします。
9: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです、うん、はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、うん、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増え

0: ってるんです。
1: そうなんですか。
0: そうだからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
1: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いものを使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で今日実際使ってる方のお写真も梨田さんご覧ください、はい、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳、志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
1: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
0: そうですよ ね、あのこのクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
1: どんな成分が入ってるんですか？
0: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分や、ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。で使い方は、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。さあ、薬用美白クリームしみこむ、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです、
1: 思ってたよりずっと安いですよ。
0: そうなんです、これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: そう、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますね。
0: ただ7個セットは100セット限りです、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームしみこむ、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120

0-0-16-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
2: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、うん、もう船長がね、
2: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、うん、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
2: はい、
1: でもね、
2: はい、
1: 食べた時確かにね、
2: はい、
1: あそれはそうかもっていうぐらい美味しかった。
2: いい油がね、
1: そうそうそう、はい、あのうん、いやうなぎは食べたいですけど、
2: ね、はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい
1: 美味しい、
2: これも良しですね。
1: そうそうそう、はい、ね、黒シビカマス、どんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、割と、暖かい領域にはねいますね。日本だと福島県から南側とかね、
2: はい、
1: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で一見タチウオみたいな感じ、
2: はい、
1: だけどもっと黒光りしてるんですよね、こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
2: そうですね。
1: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、
2: はい、
1: ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、あの実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、うん、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、
2: はい、
1: あの皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、要は、うん、その細い骨で身を包んでるみたいな、
2: うん、
1: 中骨もあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なので食べづらいわけですよ、
2: はい、
1: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、あの近年大人気でね、
2: うん、
1: あのちょっとしたお店とか行くと、
2: はい、
1: あの塩焼きとかがこれ一切れで2000すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
2: その塩焼きとかにするとき骨はどうするんでしょう。
1: もうこれはね、
2: はい、
1: 骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、表面のところにね、あの5ミリ間隔ぐらいでブッブッブッ
2: ブッ
1: と、
2: はいはいはい、
1: なんだっけ、
2: 刃物、ね、うん、はいはいはい、
1: 骨切りと同じようにね、
2: はい、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、そうやって食べるんですけど、
2: はい、
1: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
2: はい、
1: ね、さつま揚げって売ってるイメージがあるでしょ、
2: はい、
1: だけど、
2: うん、
1: これうまいんですよ自分で作ると、まあ、自分で作るから余計かもしれませんけど、ね、
2: はい、
1: まずですねこのお魚3枚におろしまして、であの、はい、内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、
2: はい、うん
1: うん、で、あのそうでないとあの皮と身の間の骨が邪魔するんでね、
2: はい、うん、
1: 内側からいくんですね。で包丁で叩いてミンチ状にしておきます、
2: うん、
1: さあそして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、うん、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、
2: はい、
1: あの100円ショップでも売ってます、
2: うん、
1: 私あの手でグーッと押すと刃が回って細かくなるやつ、
2: 気持ちよさそうですね、
1: 楽しいね、あれ、
2: うん、
1: 楽しいねって感じ、
2: うんうんうん、
1: ほんで細かくしておきます、
2: はい、
1: それから紅生姜、あの焼きそばとかについてますね、うん、
2: はいはい、
1: あれもあの適当なサイズに切ります、
2: はい、
1: そんな細かくする必要ありますよ。でここ結構大事、
2: うん、
1: 大和芋を使います、長芋とありますけど大和芋の方です、
2: はい、
1: 大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね。

0: ちょっと水分が多くて粘りがなくなっちゃう、はいはい、大和芋を必ず使って、これをすりおろします。でその中にさっきのミンチ状にした魚、はい、あと細かくした野菜、紅生姜、うん、またお好みで枝豆とかね、グリーンピースとか、
1: あいいですね、緑が入ると、
0: でよく混ぜて、はい、練り餌みたいになるわけです、
1: うんうんうん、
0: でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉をバーッとまぶしてください、
1: はい、
0: でスプーンでこれを取るすくいながら油で揚げていく、うん、それだけなんですけど、
1: はい、
0: まあ美味しい、
1: うん、これは美味しそう、
0: まあ美味しい、ちょっと手間かかるんですけど、
1: はい、
0: でなかなかちょっとこの黒シビカマスがね、はいはい、入手できないと思うので、他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、うん、今のところまだね、
1: はい、
0: 当たっていない。
1: ちょっとこう油ね、いい油も欲しいですし ね甘みも欲しい。
0: オキギスっていう魚がいて、はい、それでもできるのよ。でただそれもあんまり売ってないんで、釣った時ぐらいなんだけども、はい、そうなんかね、でサメでできないかなと思うね。サメってあのかまぼこの材料になったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: サメでできないかなと思ってるんですけどね、今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけども、はい、まあ、もしね、黒シビカマスとかもしくはあのオキギスというのでもできますんで、うん、それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのは黒シビカマスのさつま揚げでした。

0: 月曜日、
1: そういえば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、マキさんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった。
0: 大丈夫ですか。
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、
0: ちょっとぼーっとしてきております ね正直今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって、
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: 暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、だいたいね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあまあ、大きな事故にはつながりませんけどもまああれっていう話ですけど、
0: はい、
1: 今日はあの、はい、1時にね番組自体スタートしますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、うん、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつもね、
0: はい、
1: 出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、はい、で、あ、天気予報つって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意して、ね、まあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: その後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、はい、交通情報出すの、はい、あーなんすか。
0: で、怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い。 それが一番怖いんですよ、ね、
1: じゃあ君たちは怠惰な、
0: はい、
1: 怠惰じゃないか
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか、私は暑さの手に行ってきますけど、
0: まあ、怖いですね、
1: 似たようなもんな、はいメッセージ頂戴してます。今日は、
0: はい、
1: アイデアの日ということで、アイデアの採用不採用です、
0: ね、神戸の文パパさんです、はい、あの神戸は、ね、嵐の前の静けさなのか晴れているんですが風が涼しいです、
1: うん、
0: ね、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています、うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいます。
1: 逆にもうね、言ってもなあみたいな感じになっちゃってるところが、ね、うん、あんまりいい関係性じゃないね、
0: うん、ねえ、うん、何かどんなアイデアなのかっていうところも ねちょっと伺いたかった、
1: まあ、
0: ねえ、
1: うん、
0: はい、そして福もっちゃんからいただきましたね、はい、アイデアの採用不採用といいますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。
1: ほう、
0: 母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、
1: うん、
0: 大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、
1: うん、
0: これ実はすごいよくわかりますね。
1: あ、そう、
0: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
1: ああ、まあでもさ、
0: はい、
1: それはさ、うん、そうなるよね。
0: そう、だから多分ね、それはね、私もとっても分かります。で、私料理がすごい苦手なんですけど、はいはい、

0: はい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなの検索してからもう一回スーパー入り直すんで、
1: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃないですか。
0: でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚売り場の前でずっとクックパッド持っても
1: 魚売り場のちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃない
0: ですか。そんな器用に生きられないんですよ一回出ないと
1: 白か黒かみたいな、
0: 一回出てもう一回やり直さないと。だからもうもやしとか入ってるの全部もう一回置いてカゴもや戻してスーパーの一回出直すよって言って、
1: すごいね、
0: スーパーの前まで行って
1: 0か10の人なのね。
0: 出直さないと無理なんですよ。で頭も空っぽにして、
1: だってそれまでさだいぶ買ってさ、はい、カゴに入れてたら大変じゃない。
0: 大丈夫、だいたい序盤で決めるんで、
1: 序盤でね、
0: 序盤の方でだいたい決まるんで、まあ、3、4品こう戻してもう一回一から、もう
1: それは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、はい、肉と魚両方見ちゃえばいいんじゃない。そしたら傷は浅く済むじゃない。
0: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで、ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
1: そうか私ははい、まあ普段はね、はい、大体妻が用意してくれますけども、うん、何も言いません、はい、リクエスト、
0: はい、聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
1: あ、何が食べたい、
0: 何が食べたいって聞かれた時はもう聞かれ、うん、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください。どれか、
1: ああそう、
0: 肉系とか簡単なのでいいとか、それ絶対、
1: 例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、
0: はいはい、
1: と何々って来た時に、はい、まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、うん、聞かれた時のことも考えてといていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する、
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、
0: はい、
1: はい、メッセージ
0: 協力プレイですね
1: お待ちしてます、はい、アドレスです。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲、なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない、うん。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、はい、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみます、どういう状態であるんでしょうね。いやなんかすごい気になるんだけど、
1: ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます、普通にあのブリの照り焼きみたいな、ああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、セイさん家の冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのさ、はい、
1: あのね、想像するね、ま、サメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはいはいはい、ちょっと面白いなって思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは、卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聴ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです、池田彩子、明日への手紙。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円。
2: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え車で遠出される機会も多くなるこの時期は開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
7: ユートピア 76.3 メガヘルツ。ユートピア FM。 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
8: 防災インフォメーション。
9: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。

0: そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
1: はい、
0: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
1: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
0: ぜひ教えてください。
1: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
0: まずは安全確保が大事ということですね、
1: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
0: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
1: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
1: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: プロです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね、2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました椎名義原さんです。
2: はい、どうもそんな経ったんですね。
0: そうです ね、 ね、いやあれいつだろうなと思ったらメッセージでね、はい、STG47 さんが出た。
2: もう僕の中で名物ですから。
0: 名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、生き地引きだ。
0: 1年9ヶ月ぶり
2: ですごい。
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで。
2: あります、あります。
0: ソロでね、椎名義原として、はい、それは10年前。あ、
2: その何、その情報まで来たんですか。
0: その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た。
2: 出ました。
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます。
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな。
2: そうなんだ
0: かな。
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそう。
0: ちょっと甘いなって、ちょっと、
1: ね、
0: 私最近老眼が進んじゃった
1: んです。なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字量なんです。
0: でも愛が詰まってること
1: だけは、ね、分かります、ね、分かります。伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
0: とにかくそういうことです。はい、あの正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: はい。いやいや、お元気でしたか。
2: そうですね、元気にやってますよ。
0: ていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりました。なってちょっと戻りました。
0: あ、戻った。
2: 一番ピークはもっと行ってました。
0: あ、そう、
2: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってました。
0: だけどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、はい、半分ぐらいですよね。
2: 半分よりはちょっとありますけどね。
1: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: イメージとして
2: 52キロでデビューしましたね。
0: だって、え、誰っていうさ、
2: 骨しかなかったですもん、ね、形が、
0: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも、
2: それは絶対言わない約束です。いないんでね、ちょっと今。
0: いや、でもあのこの間ちょっと別の番組で、はい、あ、そう、椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、あのサーフィスの曲
2: を昔の写真見たんですね。
0: 探ってたらさ、なんかそう、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めちゃって。
2: そうなんです、相方変わったって言われますもん。俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
0: から
2: ね。
0: いや、だからメンバー2人入れ替わったぐらいの勢いですよ。
2: そうですね。それでいいですよ。2人とも脱退したでいいですよ。
0: ねえ、いや、そうですよ。いや、それで俺、あの、あそこ岡山県の、うん、あの、牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、
2: はい、有名な、
0: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともね、あの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん の、 あの SNS に時々椎名さんが上がってくるわけで、
2: うんうんうん、
0: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、ね、
2: ありました、ハーフマラソン出ました。
0: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
2: は
0: い、
2: 出ました出ました。
0: 出た。
2: もうあれはダメですよ、人はね。走っちゃダメです。みんな覚えといて、うん、走っちゃダメ、
1: 走っちゃダメ。
2: 歩こう。
0: 歩いてる。じゃあ
2: 歩いてます。
0: あ、本当に。
2: あ、ウォーキングはもう、
0: ウォーキング体制に入りましたか。
2: 入ってます、入ってます。この前大阪前乗りした時に、うん、あの万歩計見たら2万歩歩いてました。
0: うわ、すごいすごいすごい。
2: 1日2万歩って結構じゃないですか。
0: すごいすごいすごい。
2: そう、自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ、うん、で翌日ライブなのに、
0: う
2: ん、
0: おーお
2: おかしいなと思って万歩計見たんですけど2万歩行ってました。
0: え、そう、毎日平均してある程度歩いてるってことですか。
2: 平均は大体でも8000歩から1万歩でした。
0: いや、すごいすごいすごい。
2: 平均が
1: 素晴らしいですね、
0: は
1: い、
0: それが。
2: ただ一つだけ言っておきますね、はい、絶対痩せないですよ。ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
0: いや、だからウォーキング、
2: こうなってますからね。
0: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
2: めちゃめちゃ食べます。
1: なるほど、はい、吸収もしっかりされる。
2: めちゃめちゃ炭水化物大好き。
1: 美味しいですからね。
2: 大好き。
1: もうね、うん、
2: で
1: お
2: 腹今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
1: そうですよ、卵焼き。
2: それだけで無限に食べれますから。
0: もうあれですよ、ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
2: なんでですか。
0: そういう気持ちで来てくださって、
2: 違う違う違う、
1: 来てくださってますよね。
2: 俺もちゃんと X に書いてきましたから、
1: はい、
0: ね、卵焼きしょっぱいのが好きって書いて
2: ますね。甘い甘いなんでしょ。
1: 甘い甘いです。
2: 敵ですよ。
1: あ、
2: だって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
1: う
2: ん、
1: そうね、そうなります。
2: きついって。
0: そう、
2: 食べたいもん食べたいじゃないですか。
0: だからあの カップリングにしてあげる。
1: カップリ

0: 平面は甘いのね、
1: はい、
2: 甘い方
1: で
3: たまにしょっぱい、
1: はい、
3: たまに、
1: はい、そういう感じだなさあ椎葉さん、
3: はい、
1: ソロワークがねいろいろ進んでます。
3: そうですね、今実は忙しい時で、
1: ね、5月27日にアルバム、
3: はい、
1: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
3: そうですね、アイエンキエン3で合ってます。
1: アイエンキエン、
3: はい、
1: アイエンキエン、
3: アイエンキエンです、はい、四字熟語のアイエンキエンですね。出会いとかそういうのは因縁めいたものがあるので、
1: そうか、それをあのアルファベットに当てたんだ。
3: そうです、アイ&キエンっていうちょっと、
1: あ、そういうことなんですね。
3: 当て字ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい。
1: どうやって読むんだろうねって、こう、
3: ね、
1: 一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってたんです、
3: はい、二度とこういうことしません、すいません、
1: いやいやいや、その
2: すいません、とんでもない
1: アカデミックなね、
3: すいませんでした。で
2: アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 同じ人ですか
2: いやそういう意味で私言ってませんよ
1: いやちょっとちょっと顎の感じとかちょっと違うよ。
3: 一緒ですよ、そこはそれいじってませんからね、それは
1: そう、
3: あの写真って結構いじれちゃいますからね。
1: そう、今はね、今細くしたりできます、
3: してませんからね、ほんのちょっとしか
1: 98年にメジャーデビュー、サーフィスとしてね、はい、
3: もう29年目です
1: なるんです。
3: ついこの間この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、
1: はい、
3: それで29年目に入りましたね。来年30周年って怖くないですか。来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね、はい、なんかやりました30周年で。
1: いや全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけどいや本当思ってたんで、ええ、でも周りの30周年の人が結構やるんです、で周りは結構華々しい30周年やるわけです
3: よ。そうでしょうね、
1: でっかいところで、
3: はいはい、
1: うわすげえなーって。だから逆にこうやる気がなくなってきて俺あんなところでできないもん、うん、だけど、まあ、やっとくかと思って。
3: じゃあだいぶやったんですか。
1: やるしやりました。
3: あ、そうですよね、
1: そしたらあの結構盛り上がってね。
3: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
1: と。ずっと30年が続けばいいのにと思いました
3: 31年になってもね、
1: そう、それぐらいでしたけどいやでもね、はい、すごいですよね、やっぱ続けられて、ソロもやって、
3: 大変ですね、続けるの、
1: ね、はい、本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね、すごい
3: だといいですね、
1: うん、はい、
3: 運だと思います僕は。
1: いやいやいや、はい、じゃあちょっとその新しいアルバムから、うん、まず1曲聴いちゃいましょうか、
3: はい、
1: 曲紹介お願いします、
3: はい、じゃあシーネシャルで続愛のファイヤー。

0: はい、ありがとうございます。はい、
1: このキー割と高いじゃないですか。
0: 高いですね、
1: うん、ずっと割とキープしてます。
0: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、声帯をカメラで見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのなんかイップスと言われる、
1: はいはいはい、
0: あの状態に僕なっちゃって、でもその状態でも会社僕しかいなかったんで止めるわけにいかないので、その状態のまま歌ってる時に自虐的に、うん、タイトルツアーのライブを名前を変声期ってつけました。
1: うまい。
0: そう、もう全口調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声期と。
1: でもイップスって大体精神的なものが原因だっていうじゃないですか。
0: 原因がそうあるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、思い当たるのが何個かあった中に、中谷がいました。
1: はい、これ以上掘るのやめましょう。
2: はい、メッセージが、
1: メッセージが、ね、
0: はいはいはい、
1: 今日会場にはね、ファンの方、は
0: い、来てる。ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がって
1: ます。
0: ありがとうございます。すいません。すいません。
1: メッセージも、ね、はい、紹介しましょう、
0: はい。
1: チョカさん、
0: ありがとうございます。
1: 週末はライブでね、大阪、名古屋と、はい、売られたんですよね、
0: はい、土日
1: ね、
0: やりました、はい、
1: ね、行きました、めっちゃ楽しかったです、
0: ありがとうございます、
1: ということでね、
0: うん、
1: 今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、
0: はい、
1: ななちゃん、
0: うん、
1: 土日ライブお疲れ様でした、はい、昨日は最前列で見られました、うん、幸せな時間あっという間でした、
0: はい、
1: ね、頭の中で毎日、永遠にリピートしている方が好きです、
0: うんうんうんうん、
1: CD にサインも、 CD かな、サインもらって大満足でした、はいはい、名古屋で何か美味しいもの食べましたか、ですって。名古屋なんか食べました？
0: そうですね、僕すごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、はい、そこのお店に必ず行くんですけど、
1: ええ、
0: そこ行きました。絶対に教えません。
1: あ、いや、メニュー
0: メニューパスタ屋さんです。
1: 名古屋行ってスパゲッティ
0: なんですか？そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
1: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、手羽先とかさ、
0: ね、あ、もうそれもいつも食べましたから、あとはひつまぶしとかね、
2: はい、
1: 味噌煮込み
0: とかも食べました、食べました、エビフライとかもね、言いますけど、もう今もパスタです、必ず行きます、
1: 炭水化物、
0: そうですね、
2: はい、
0: 余計なことを言うんじゃないの、
1: はい、ふーちゃん、
0: はい、
1: ね、アルバム発売になりました、
0: はい、
1: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、
0: うん、
1: 楽しすぎました。
0: あ、行ったんです ね、
1: ライブね、
0: はい、
1: 行ったようですね、はい、できることならおかわりしたいぐらいです。
0: じゃあぜひしてください、ね、まだありますよ、
1: 東京まだ ね、 ねあります
0: から、ね、ありますか、ぜひしてください。
1: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
0: ぜひ、
1: もう絶大絶賛でござい
0: ます。ありがとうございます、嬉しいな、
1: ライブお疲れ様でした。ひろみさんからです、
0: はい、
1: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブかな、
0: はい、そうですね、
1: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、
0: 頑張ります、はい、
1: あと匿名ですね、
0: うん、
1: 残りの東京のライブですけども、
0: はい、
1: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、
0: ね、
1: はい、参加します。
0: お、
1: これからも活躍楽しみにしています。
0: なるほど、匿名で来たから永谷かと思いました。違いましたね、
1: 自分でそっち戻さないでください
0: 。すみません、ごめんなさい、
1: ね、永谷さん、
0: 嬉しいですね、
1: もうね、聞いてくださってるかもしれません、
2: はい、
0: 嫌ですね、それはすごく嫌です。
1: ね、はい、そうなんですね、そうか、ライブではバンドを従えてるってことですね。
0: そうですね、バンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、
2: はい、
0: もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
1: 逆に言うと、うん、だからサービスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、
0: うん、
1: まあ、サウンドもある程度ね、
0: うん、
1: 構築していくと思うんですけども、
0: はい、そうですね、はい、
1: それも全然いないわけじゃないですか、
0: うん、はい、
1: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるか、椎名さんが主導になってやって
0: ますね。僕はセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、
1: うん、
0: じゃあ誰だろうって時に、今回はベースに宮田レフティー亮っていうのがいて、
1: はい、
0: それが全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、
1: はいはい、
0: その中でベースが宮田レフティー亮が2日、
1: うん、
0: でもう一つ永井孝康が2日、はい、でベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、ベーシストがいない時のバンマス
1: 責任者変わっちゃうわけですね。
0: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
1: え、他じゃダメだったんですか？
0: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら俺はちょっとみたいな感じで、なので長井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして昨日なんですけどちょっとしくじりまして、
1: やっぱり
0: しくじりました。
1: かわいそうじゃない、
0: なんかクリック聞いてね、始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのにもうスタートしてて

0: い、でもいいじゃないですか、出遅れるより
1: 出遅れるよりはいいですけど ね、そのせいでこっち戸惑ってましたからあのちゃんとやり直しました、
0: ね、
1: 後でもう一回やりました。
0: ほらもうネタになるから
1: 2回歌ったんですよ
0: お客さん的にはほら2回聞
2: かれちゃ
1: って、でもそういうハプニングも込みでライブして楽しいので、
0: そうですよ、
1: はい、なのですごい助かってます。
0: じゃあそのライブリハーシュするじゃないですか、はい、うん、まあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
1: もちろん
0: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、はい、うん、それもなんとなくみんなで、
1: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
0: あ、
1: うん、なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、うん、はい、いつの間にかなくなってますよね、そういう細かいディテールな部分は。だからこれをそぎ落とそうとか、
0: まあそうですよね、うん、だってレコーディングはあくまでね
1: 細かいことできますから、
0: 組み立てていく、
1: そうですね、
0: 作品ですからね、
1: はい、伝わらないんですよライブだと、
0: ね、はい、ね、それはそうですよね。
1: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます、
0: いい意味で勝手に、
1: ね、はい、勝手にやってます。
0: そうですか、うん、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね。
1: 入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか、あのみんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、 あれに絶対参加できないんで。
0: あ、
1: だって知らないですから、お客さん見てるから。
0: あのギターは弾かないですか。
1: 僕は一切弾かないです。
0: あのね、いいこと教えてあげます、
1: はい、なんすか。
0: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、あの衣装として持ってるんですよ。
1: なるほど、弾かないでやってんだそうすると参加できるんだ。
0: そうです、そうすると後ろ振り見ても不自然じゃないです。
1: なるほど、ちょっと今度から持つようにします。
0: そう、なんとなく時々合ってるコードを弾く、
1: ね、
0: G とかだけ弾くんです。
1: それは僕も弾けます、
0: ね、G とか C とか時々当たるコードを弾けば。
1: わかりました、そうします。
0: さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
1: そうしましょう。
2: ならないギターね。
0: ならない
1: ギター、羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか、
0: そうそう、ね、結構ね、あのいいと思います。
1: やりましょうか。
0: あの持ってるだけで
1: ですね、
0: 衣装としてのギター
1: 意外とまだニアホだと思います。
0: いけるいける、
1: ギター
0: 結構いけると思う。
1: いけるんです。いやこれ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
0: でも、ね、あれ本当あるんですよね。
1: ありますよね、ギターって。
0: 絶対この人弾けないなっていう持ち方してる人いるの、
1: いますよね。俺はね、弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
0: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いますよね。そうそうそう、
1: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいです。
0: そう
1: そう、ここがね、あまりにもね、すごい弾けそうな手の持ち方なんですよ。
0: あ、じゃあいいじゃない。
1: しかもここのこれがうまいんですよ僕。
2: あ、
0: はい、じゃあもうストローク、じゃあぜひ採用してください。
1: じゃあやります、
0: 今度東京の。
1: じゃあ俺もそういう感じ
0: で持ってる衣装としてのギター、
1: もう1曲目から持ってます。
0: でも今あの言っちゃったんで、あれ弾いてねえなってバレバレです。
2: みんなニヤニヤしながらね見てる。
1: いいじゃないですか、ゴールデンボーバーも弾いてませんから大丈夫です。
0: 大丈夫です
1: 大丈夫です。
0: はい、弾けますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
1: はい、
0: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思って。
1: ああ、そうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使えてやりました。
0: そういうことなんですか、
1: はい、そしたらあの売り上げが倍になったということ
0: です、はい、今日ね、あのファンの方
1: は、ね、あれ僕の直筆です。
0: もはや神
2: っていう、
1: もはや神は
0: 毛筆なさるんですか。
1: あのいや書いてくれって言われたんですよ、はい、しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に、はい、習字道具が出てきて、
2: はい、
1: この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされてそのまま
0: それを。あ、それは嬉しいね。
1: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ会社の。やりたくてやってんじゃないんです、操り人形なんです。僕はあれは売りたくて作ったわけじゃないんです。でタオルって曲も作りたくて作ったんじゃないんです。
0: でもさ、ね、売れれば椎名さんにお金入ってくるわけ
1: で。ありがとうございます、はい、
0: 曲紹介です、
1: はい、椎名シャルでタオル。

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルというのね、はい、よく聞くとね、回せとかね、
1: すいません、
0: 確かにね、売り上げソングですね、
1: やめなさい、やめなさい、
2: いやでも盛り上がるでしょうね、
0: 盛り上がるでしょうね、これいいと思います、
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます、はい、
0: あの引き続き残っていただけますか、
1: はい、やっぱりそうなんですね、
0: 大丈夫ですか、はい、いや別にいいんですよ、
1: 大丈夫ですしょっぱい屋が勝つように頑張ります
0: いや引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど。
1: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
2: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 大輝です。
4: アリサです。
3: 大輝のインクルーシブマンデー。
4: 教科書では学べないこと、
3: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
4: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか？
3: 放送は毎週月曜夜8時から。
5: You are listening to FM Utopia.
6: 笑顔。
7: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク。1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
4: あんな人生は選択の連続だ。
1: さあアフマラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
2: はい、
1: どっち？ここにね、牧さんのマネージャーの
2: 小野さんの声が
1: だいぶ大きく入
2: ってますね。
1: というね、そんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんにご意見番として、
5: はい、ご意見番、はい、
1: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、う
5: ん、はいはい、
1: 今日のお題は卵焼き食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、
2: はい、
1: どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださったこと、ところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです。で、私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことなので、
5: マネージャーは
1: それも関係ないんだなっていう、ね、
5: そうですね、
1: ことですね、うん、
2: はい、
1: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩満さん、卵焼きはスーツですよ。
5: じゃあ
1: アルマーニ、
2: アルマーニ
5: スーツじゃないと思う。多分間違ってると思う。
1: スイーツ、
5: スイーツですね。スイーツでしょうね。スーツではないと思う。
1: ね、
5: 来ちゃダメだと思う。
1: ね、ダメですよね。
5: ダメだと思う。
1: 水ぞろいとかダメですよね。
5: レディーガガぐらいしか着ない。卵焼きはもう。
1: そう
5: な
1: の。ミカブリのタミス、しょっぱい派ですね。塩分は控えめで出汁を効かせて作ります。
5: あ、美味しいね。
1: さすらいのヒデさん、しょっぱい派。関西はだし巻き卵の国です。
5: そうだよね、難しい
1: よね。雅のじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ、甘いになるなということですね。まあ、X だとこんな感じ。
5: なるほど。
1: で、こんな人もいました。群馬のサバカンさんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
5: 甘じょっぱい、もういいですね。
1: いや、
2: ね、
5: 平和な世界
1: だな。そうなんだけどさ、
5: 甘じょっぱい。
1: そうなんだけど、
5: 終わっちゃった、終わっちゃった。
1: さあ、
5: どっちかに振ってよっていう、
1: ね、そういうことで。
2: はい、さ
1: あ、で、あのメールですけども、うん、若干しょっぱい人が多いのかなって感じだね。
2: 多いかもしれないです。はい、
1: うん、じゃあ甘いからいこうか。
2: はい、イエローモーターマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。だいたいしょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、
1: うん
2: うん、でも甘いのが好き。
1: はい、
2: まいまいさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも、甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。
1: ね、
2: 私もこれが大好き。
1: ベース甘いやつね、
2: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね。それからあついでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、うん、その味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります、
5: ね。うん、違和感まで言う、
1: これあるよ。
2: でもこれね、そうですよね、
1: お母さんが作ったご飯がどうだっていうの多分あると思う。
2: 本当おっしゃる通りだと思います。すぎすぎさんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、今甘めになりましたです。
1: 逆パターン、
2: はい、出して、はい、
1: 反面教師になっちゃった。
2: 反面教師ですね。
5: そうか、そういう考えもあるのか。
2: はい、そしてどっこいしょさんですね、甘い方が好きですね。地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした。猫議長さんも、母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、うん、
5: 甘い派が、
2: はい、
5: うん、
1: じゃあしょっぱい派ね、
2: はい、
1: あの南十字聖太郎さんがね、うん、非常にあの科学的な見解を述べてく
5: れ
1: て、
5: 科学的、
1: 砂糖を入れると焦げるからあんまり甘くならないようにしてます、ね、で、あと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、
2: はい、
1: 砂糖少々に塩を少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、うん、しょっぱいのがいいみたいな。
2: まとめるとね、
1: まとめると、
2: はいはい、
1: いや難しいこといろいろ書いてくださいました。
5: でもしょっぱいなんでしょうね、
1: 科学的にいろいろね分析すると、
2: 酸化の差があるから蜂蜜とか使って作ると、ね、
5: 焦げちゃうんでしょうね、やっぱり、ね、そうなるほどな。
1: 福もっちゃんしょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう。
5: あ、単純に ね
1: ゆずじじさん、あ、これごめんなさい、
2: 甘い派でした、
1: うん、あのね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった。
5: あ、反面教師だった。また反面教師だ。
2: このパターンもあるんだ、
1: ね、
2: うん、
1: ね、人聞きぼれさん、しょっぱい派です、うん、高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱか、リニアブルーさん、しょっぱいです、聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです。何を言ってるんだっていうことになるね、ね、それから七尾パワープロボちゃん、しょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油を入れて混ぜます、うん、お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかなっていう、それから、文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさん、しょっぱいのですね、小学校の修学旅行、朝食で甘いのが出てみんなでと言いました。
5: ああ、そうなんだ。今でもさっきの話だと関西、
1: 関西は
2: ねしょっぱい派ですよね、関西だからね。
1: いやいや、だから甘いのが出て、
2: ね、
5: ってなった、
1: うん、そうそう、ね、ね、
5: なるんだ、
1: な
5: ん、ね、みんなでってすごいですね、
1: ルイさん、ルイーさん、
5: ルイ
1: ーしょっぱい派です、
5: うん、
1: だけど何も入れない卵の味のみがいいです。
5: 嘘だよ。
1: 嘘、
5: どっちかでしょ、
1: 地下で行くわ、
5: 行くわよ、
1: ね、まあいいや、はい、まあそういうご意見、いろいろありましたけど、じゃあちょっとご意見番、
5: いや、
1: ご意見番 X の方にね、早々にしょっぱい派です、そう、僕はしょっぱい
5: なんですけど、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ。
1: あ、ちょっと甘いね。
5: そうなんですよ、あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます。あれが食べれる食べれないで決めればいいじゃないですか。あれが好き嫌いで、
1: あれがバロメーター、
5: あれがちょうど、あれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
1: はいはい、
5: うん、あれが食べれるか好きか頼むか、
1: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか。
5: めちゃくちゃ行きます、うん、安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます。
1: とにかく
5: 卵は頼まない。
2: へー、
1: 一番食べるのは、
5: あの中トロなんですよ。そのさ、お腹指さすのやめて、ラジオなんだから。ラジオなのこれ、お腹指さすの違うの、
1: わかりやすいね。
5: 指さしてもラジオ、あ、俺も説明しなきゃよかったね今ね、
1: うん、油取ってる
5: んだ。大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、だって俺の話ですけど、はい、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロをファンクラブの旅行みたいな感じで、はい、連れてバス旅行行ったんですよ、
1: はいはい、
5: わざわざついこの間、はい、それぐらい好きなんですから。でお腹指ささないの。
1: うん、うん、はい、ね、でも、はい、卵はね、タンパク質ですからね、
2: はい、
5: 卵は ね、
2: そうです
1: よ、脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです。
2: そうですね、ですけどね、
5: いやだ、しょっぱければ食べますよ、はい、何ですかその目は。
1: わかりました、今日のまとめを考えてたんですよ、今日どうしよう、わかりました、こうしましょう、
2: はい、
1: あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さん、はいはいはい、お亡くなりになりましたけど、
5: はいはい、やってましたね、
1: あの卵屋さん、卵屋、
5: はい、
1: ね、やってますんで、はい、じゃあ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
5: なるほど、
1: はい、
5: そうしましょう。

0: お届けしたのは手嶋葵朝ごはんの歌でした、うん。さあ今日はね6月1日アイデアの日なんですって。
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用というねメッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字聖太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。
1: え、
0: まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: うん、
0: 砂糖入ってない
2: ですね、はいはいはい、うん、
0: 甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そうです
2: ですよね。 あれかな。
0: 他には、
2: はい、
0: フランチャイズ店のキャンペーンに、うん、自動車メーカー、あちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何
1: だろう、かかったんですね。
0: なんだろうね、すごいじゃん。
1: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。
0: なんか印税王みたいな、印税王みたいなね、特許王みたいな、ね、
1: 今日から仲良くしてください。南十字星の
0: 南十字聖太郎さん、
1: 聖太郎さんね、サウザーさんですね、ある意味
0: サウザー、聖帝、
1: 聖帝サウザ
0: ー、あの飛行が逆にある人、うん、これは同世代にしか分からない
1: 。
0: 北斗の拳好きにしか、はいはい、ね、姫崎岩志さん、うん、今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、うん、AI に頼っています。
1: 出た、
0: ふわっとした状態で投げても案外どうにかなりますね、うん、助かってますということで AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、テクノロジーって、うん、もちろん人間の生活を ね、
1: そうですね、
0: 楽にして豊かにするために ね、 ね、豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
1: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうので、うん、
0: ダメです、
1: ね、何も自分じゃ考えれなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるん
1: です。できますね。
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね。
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって。今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、
0: ね、チャット GPT どうかされた
1: ら、そんなことになっちゃうんじゃないかって、もう考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどって。
0: それは効くかもしれない、
2: ちょっと面倒くさいですね
0: でもね、なんかね、
1: そうなるのかなと思うと、
0: そういうなんていうの、ある程度のこう摩擦があるから面白いんだよね。
1: そうですよ、そうなんです、絶対そうと思います。
0: そうだよね、だから音楽もそうですよ。
1: 絶対そうですよね。
0: やっぱりこう、もちろん制作過程でコンピューター使ってね、はい、あの組み上げて、
1: うん、もちろん
0: 過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのが一番楽しいですもんね。
1: 楽しいです、
0: 一緒にね、
1: ライブが一番です、
0: ね、いいですよね、はいはい、ね、ということでね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
1: あ、ぜひ。
0: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、この曲結構お気に入りなんです。
1: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: さあ、今日のゲスト椎名義晴さん、I and Can 3という、ね、アルバムが、ね、はい、絶賛発売中でございます。
1: はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度は日曜日ですね、
1: はい、
0: 東京渋谷ストリームホールで、夕方4時からですね。
1: そうですね、
0: スタートです。13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひねファンクラブ入会してる方は遊びに来てほしいなと思います、はい、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ。
1: そう、打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 三部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを三回しですよ、打ち上げが三回しって何ですか。
0: ライブは一回しなのね。
1: そうですね、本当ですよ、
0: ね、
1: はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くっていうのはありなんですか。
1: たまにいます。本当にいるんですよ。
2: 本当に、
1: ライブ楽しかったねっつって言ったら、ごめんなさい見てないんですって。本当にあるんですって。いるんですよ本当に。シナさんとお酒が飲みたくて来ましたっていう。
0: それ違うだろう。
1: でもそれもそれで許しますから。
0: 優しい。はい、私怒っちゃいそうです。ということでね、ぜひぜひあのシナさんのライブ足を上げてください。
1: ぜひ来てください。はい、
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
3: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
2: 重たいね。
3: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
3: どういうことがなんでしょうね。
1: いい意味での裏切りって、まあ言いますよね、いい意味で裏切られた
0: っていうか、ね、何でもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない。
1: それ今俺フォローしたのに。
3: 明日のテーマをねフォローしていただいて、
0: 明日どうなるか、
3: はい、
0: 炎上しないことを祈ります。
1: はい。
0: さあ、そして来週の月曜日チームですけども、はい、来週は、うん、あなたならどっちのコーナー、おうおう、パクチー好きですか苦手ですか。
3: これもはっきり分かれますよね。
1: 分かれますねこれ、
3: はい、
0: はい、なんでかというとガパオライスの日なんですって。
1: 知らないよ、ね、なんだその日は。
0: ガパオライスってこうアジアのね、
1: はい、料理大好き大好き、
0: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようかな、
3: ね、パクチーが添えてあったりします
1: ね。確かに、はい、そうですか。
0: そんな感じ、
1: はい、なるほど。
0: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということだね。心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
3: はい、
0: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田丸さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですけど、最後までありがとうございました。
1: いや楽しかったです。ありがとうございました。
3: ありがとうございます、ね、
0: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、
1: はい、
0: その後はどうするんですか。
1: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります。
0: それは
1: ずっとライブ
0: ソロ名義。
1: ソロ名義です。
0: あ、長谷さんとまだ並行線なんですか。
1: はい、いやいや、7月に対バンライブサービスもあります。
0: あ、ある、
1: あります、あります、
0: はい、サービスと椎名さんとの対バンってこと。
1: 違いますね、サービスと中島拓衣。
0: ああ、
1: はい、もう

0: 当にうるさい後輩で。
1: そうですか。
0: で
1: もう結構年内ね、
0: 長い長いです、はい、
1: あのいい感じで駆け抜けて、
0: バッタバタのままもう年末まで決まってますんで。
1: あ、そう、はい、でいよいよ30周年来年になりますけど、
0: はい、
1: そうするとまたね、
0: うん、年ですから。そうなんですよね。だから僕もあの川久保さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、うん、周りがどうせね、やんないんですかやんないんですかって、
1: だってこんなにファンの方が今日
0: 平日なのに、ね、
1: 駆けつけてくださってて、
0: こんな時間にこんなに来てい
1: ただいて、それはやんないとダメですよ。
0: すいません、来ていただいて。
1: いや、これだけもしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
0: よ。ですか、そうですか、ええ、ありがとうございます。
1: もう観光鳥ですから、
0: ます
1: ぐあの料理提供できますよっていうお店状態
0: で。なる
1: ほど、ええ、ためらったんです
0: けど、ちょっと30周
1: 年これやってください、
0: はい、頑張ります。
1: ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
0: し
1: のさんも体気をつけて頑張ってください、
0: はい、
1: ここまでのお相手、川久保秀和と
2: 牧ひろかと、
0: はい、椎名義和でした。
1: また来週。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、まあ、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
1: そうですね、気象災害と違って地震の場合、突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、はい、普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね。最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
0: まあ、私の場合いろいろなところで仕事があるので、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられますね。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
1: まあ、その場合最低でも 2,3 日は足止めになることを想定した準備が必要ですよね。まあ、今の時代やはり衛生面で気がかりな状況も考えられますので、まあ、最低

0: 源の道具や資源を持ち歩いている方が良さそうですよね。
1: 道具と資源ですか、うん、坪川さんはいつも何を持ち歩いてるんですか？
0: 私はウェットティッシュとか絆創膏など応急手当で役立つもの、それから小型のラジオと USB バッテリー、小型の懐中電灯はいつもポーチに入れて持ち歩いてます。
1: お、
0: まあ、停電対策も考えて、実は携帯電話をね、まだバッテリーの持ちがいいガラケー使ってるんですよね。
1: ほー、うん、まあ、スマホはね電気を消費しますからね。
0: そうなんですね。ですので、まあ、災害後は被災地が給電環境を整えるっていうことも今欠かせなくなってますね、
1: はい、
0: そして以前は公共交通機関が止まって帰宅困難な状況になった時には自力で自宅まで歩いて帰るっていうことを試してみようという方も多かったと思いますが、
1: はい、
0: まあ、今はシャニモに歩くよりもまずは十分な情報を得て状況を確認してから行動することの方が大事ですよね。
1: うん、何が何でも帰ろうとするとかえって危険な事態に巻き込まれることも考えられますよね。
0: そうですね、まあ、これは地震に限らず風水害でもそうですが、ちょっと待っていればね安全に移動できるタイミングがあったにもかかわらず危険な時期に外出して事故に遭うという方がかなりいらっしゃいますね。
1: うん、
0: まあ、判断難しいとは思いますけれども、今いる場所がとりあえず安全そうであればまずは周囲の状況や災害の全体図を把握することが大切ですよね、
1: はい、
0: そして場合によってはしばらく動かないっていう選択肢も考えてほしいですね。
1: そのためにもやっぱラジオは必要ですね。
0: うん、はい、携帯ラジオでお近くの放送局から災害情報を適切に入手されて安全な帰宅や避難を心がけてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか？聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア

皆さんこんばんは。時刻は5時2分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。今日もグッジョブスタートいたしました。6月も始まりましたね。6月1日月曜日、今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。夜7時までの生放送です。お忙しいお時間とは思いますが、お時間の許す限りどうぞお付き合いください。ちょっと湿度を帯びてきたような気がいたします。今日日中はねかなり暑かったですけれども、暑さが和らいできたなと思いつつ、ちょっと湿度高くないですか。皆さんが今いらっしゃるところはいかがでしょうか。少しだけ曇り空になってきている湯沢市です。ただ日が長くなっておりますのでね、まだまだ明るいですね。さあ、紫外線対策皆さんもバッチリしていらっしゃいますでしょうか。男性も女性も、もうね今や紫外線対策、もうなんか昔の紫外線とはなんかこう強さも違うし、なんかわけが違うという感じがしますけれども、その紫外線対策、どんな風に紫外線対策をしたらいいのか、ね、あの日陰にいればいいのか、でその日陰にいたらもうそれで何も塗っていなくてもいいのか、直射日光当たってなければそれでいいのかっていうところなんですけれども、この紫外線にはね3種類の紫外線、波長によって3種類あるんだそうです。よくあの日焼け止めを買ったりするときにね、 UVA とか UVB とかっていうのを聞くんですけれども、実は UVC という3つに分けられるんだそうです。波長が短いほど体に悪影響を与えると言われておりまして、一番波長の短い UVC、これは日焼け止めにもね何も書いてないなと思ったら、 UVC というのは大気圏の上空にあるオゾン層で吸収されて地表にはほとんど届かないんだそうです。なので私たちが見る紫外線対策の中に出てくる言葉といえば UVA、UVB という言葉ですね。でこの UVA と UVB どう違うのかというと、 UVA というのは波長が長いため雲や窓ガラスなども通過して肌の奥深く、真皮、真実の真に皮ですね、真皮、本当に奥の方、肌の奥の方まで届いてしまうということだそうです。で UVB これは、主に表皮、表面ですね、表皮に強く作用して日差しを浴びた数時間後に肌に赤く炎症を起こすと言われている紫外線です。メラニンを増加させて日焼けによるシミや小じわの発生原因になってしまうということで、でちょっと曇ってくるとね、あなんかお日様が隠れてきたらもう大丈夫かななんて思いがちなんですけれども、曇っていたとしてもこの UVB の 80% から 90% は薄い雲を透過して地表に届いてしまうということですので、曇っていても注意が必要です。ちなみに UVA はシワやたるみなどの発生原因になるそうです。まあ、どちらかを浴びてどちらかだけを浴びないっていうことはできませんのでね、どちらにも対策している日焼け止めを使うなり、それから日傘を使うなりした方が良さそうです。外を出歩くときはね

やっぱり帽子をかぶるとか日傘を持つとかそういうふうな対策をすると思うんですけれども、車の運転をしていても、まあ、最近ではね車にも UV カットガラスなんていうのが使われていたりするので、特別何もこう日陰らしい日陰を作らなくてもだいぶ守ってくるもくれるものも、新しい車になればなるほどその対策がねしっかりされていると思うんですが、まあ、車の運転もやっぱり侮れないですよね。だって右手と左手を比べたら明らかに秋ぐらいになると右手の方が黒いですもんね。やっぱ窓側に ある方の手はやっぱり黒くなっちゃってるので、いくら対策していても日焼け止め塗ってても右手黒くなるし、顔も右半分にシミが多くなるし、首も右側の方がよく焼けるしっていうね、そこは気をつけないといけないですね。電車に乗っている皆さんも電車の窓際でも日に焼けます、紫外線の影響を受けます。あとは屋内にいらっしゃる方、建物の影、ベランダにいても、もしくはまた木陰にいても紫外線の影響は受けますから、私たち夏、春夏秋とね紫外線からはこう逃れることができない。特に強い時期というのは4月から9月に1年間のほとんどですね、 70% から 80% の紫外線を浴びているそうです。長く外で作業をされる方や通勤通学時間が長い方などは帽子の着用を推奨いたしますね。早い時期からもう4月から紫外線の影響で始めているということで、9月までこれは続きますからね、対策していきましょう。そして特に紫外線の強い時間というのは夏の10時から午後2時、この時間帯に1日のほとんど、まあ、およそ 70% の紫外線を浴びていると言われております。でもね、10時前だからといって朝だからとか言ってね、ゴミ捨てに行くとき、まあ、早朝だから大丈夫だろうと思いがちなんですが、そんな油断しがちな午前9時前後、もうちょっと前の時間でも紫外線の強さは中程度と言われているので、まあ、やっぱり朝顔を洗ったらその流れで、まあ、化粧水をつけたりとか乳液つけたりしますよね。その流れで紫外線まで防止するように日焼け止め、もしくは日焼け止めの入った化粧下地などを使うようにしましょう。もう全部流れでね、出かける直前にとかやってるとなんかバタバタして忘れちゃったりとか、ね、しがちなので、朝のもうスキンケアの時にそこもセットで、紫外線対策もセットでするというのが良さそうです。はい、あとはオフィスでね、窓際に近い人なんかもね気をつけないといけませんね。知っているようで知らない紫外線対策、 UVA、UVB、 種類が違う紫外線ではありますが、どちらも私たちの肌には影響を与える、シミ、小じわになる UVB、 そしてシワ、たるみなどの発生原因になる UVA、 どちらも気をつけていきたいものです。はい、ということで今日はこの時間帯はさすがにねもう曇ってもきましたし、ピークの時間もねとっくに過ぎておりますので比較的涼しくなってきました。この時間帯は穏やかに紫外線にもそんなに目くじら立てることなく過ごしていただけるのではないかなと思います。はい、穏やかな気持ちでどうぞ7時までお付き合いください。

を挟みまして生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えアンコール放送をお送りします。6時台は今日のマジカルお片付けアンコール放送です。皆さんからのリクエストやメッセージ番組へのご参加お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは

からもメッセージ簡単にお送りいただくこともできます。 FM ユートピアで検索していただいて、ホームページメールを送るというところをクリックしてみてください。そう、リクエストメッセージかな。そうするとメールを送るというところがありまして、通常メールとそれからスタジオ直通メールというところに分かれますので、スタジオ直通を選んでいただきますと、この生放送のスタジオの中に届きます。ぜひお試しください。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。

さあ時刻は5時17分を回りました。湯沢市からのお知らせ、市政だよりのコーナーです。まずは6月4日から10日は歯と口の健康週間ですというお知らせです。歯と口は美味しく食事をしたり、表情を作ったり、会話を楽しむなど充実した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は全身の元気の源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めましょう。今年度中に20歳、それから30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は歯周病検診、そして76歳になる方は後期高齢者歯科健康審査が無料で受けられる通知書をご自宅にお送りしています。ぜひこの機会に受診してください。また司法の6月号広報コネクト湯沢に関連記事を掲載しております。そちらもぜひご覧ください。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。これを機に、あ、そういえば歯医者しばらく行ってないなとか、虫歯がある時しか行ってないななんていう方はですね、治療する時に痛くなってから行くのではなく、その前に治療を受けたり、それから定期的に検査をしておくことで、未然にね、虫歯になる前にその処置をすることで痛い治療まで到達せずに済みますので、ぜひこれを機に予約を入れてみてください。6月4日から10日は歯と口の健康週間ですというお知らせでした。

続きまして5月31日から禁煙週間が始まっています。毎年5月31日は世界保健機関が定める世界禁煙デーであり、厚生労働省では5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めています。今年の禁煙週間のテーマはみんな知っているタバコのルールです。喫煙はがんをはじめ脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 COPD や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係していることが分かっています。COPD は主に長期の喫煙や受動喫煙などタバコの煙を吸うことにより徐々に呼吸機能が低下していく肺の病気です。またタバコの煙に含まれる有害物質

は喫煙者本人だけではなく喫煙者の周囲の人の健康にも深刻な影響を及ぼします。普段タバコを吸う人も吸わない人もこの機会にタバコについて考えてみてはいかがでしょうか。5月31日から6月6日までの1週間禁煙週間ですよというお知らせでした。

湯沢市からのお知らせ、おしまいは湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてお伝えします。湯沢市では地震時の木造住宅の安全を確保するため、耐震診断費用の支援のほか、耐震性がないと判定された住宅に対して耐震改修費用の一部を補助しています。昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造戸建て住宅が対象です。備えの第一歩、安心して暮らすためにまずは耐震診断から始めませんか。お申し込みは令和8年11月30日まで、湯沢市役所都市計画課までお気軽にお問い合わせください。湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてお伝えいたしました。

0: 湯沢インター入り口網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 建築家がデザインする超高性能住宅、型紙市に先進の G3 モデルハウス誕生。我がデザインビルド、ぜひ上質な空間をご体験ください。
5: You are listening to FM Utopia。
6: さあ、時刻は5時25分を回りました。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ。ここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送です。ご自身も3人のお子さんを育てていらっしゃるママ防災士の聖子さんに、普段の生活の中でできる災害への備えのヒントについて伺っています。今日お届けするのは、先週の火曜日5月の26日に放送をいたしました防災リュックの暑さ対策です。まもなくやってくる夏、そしてその前には梅雨のシーズンもやってきます。蒸し暑さの中での災害時の避難など、そんな時の暑さ対策のあるリュック、防災リュックの準備はできておりますでしょうか。その辺について今回は詳しく伺っています。それでは早速お聞きください。さあ、今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。聖子さん、よろしくお願いいたします。
7: はい、お願いします。
6: 白いシャツが爽やかです。
7: はい、暑いです。今日これからね、すっごく雨が降るらしいんですけど。
6: あ、そうですか。
7: 暑いです。すごく暑い。
6: まだ梅雨入りではないでしょうけど、こっちもちょっと今日はじめじめ雨が降っている感じで、
7: 今日はなんか全国的に下がって話せないって書いてあります、ね。
6: そうですね。そういうね、ここからは今までは寒さでね、いろいろ対策とか、もし何かあった時に暖房が止まるっていう、そういう恐怖がありましたけど、これからはこう暑さと湿度でやられてしまったらもうどうしようもないみたいな、そういうところに入っていくので、季節的にね、
7: 今日はそんな話を。後ろそっちのが怖そう。
6: そうですよね。寒さは重ねればなんとかなるとか、うん、ね、何かこう対策ってありますけど、暑いとムシムシするは、その空間からいなくならない限りこう逃れようがないというか、非常に厳しいものだと思いますので、はい、そんな季節の、防災リュックの衣替えっていうのもした方がいいかななんて思って。
7: そうですね。出すねって、もうなんで今出すねって言ったか。
6: 出すね。もう動揺しちゃってる。
7: 本当に今、私もちょっと、開けては止まり、はい、考え、戻し、みたいな。
6: あ、
7: 多少は明確に衣替えできるものもあるんですけど、いや、この暑さ対策が本当に、悩んでいて、あと、全体前提として私は避難しないぞと思っているから、私の暑さ対策のメインは、家の中で使うって前提に準備しているわけなんですけど、
6: うん、
7: 以前、何年前でしたっけ、もうだいぶ前になっちゃった。令和元年ですね。
6: はい、
7: 元年ですよ。台風が関東に来た時に、15号とか来た時に、避難しなくても大丈夫だったんですけど、
6: はい、
7: うちは一応土砂災害警戒区域にあるんだっていうことを意識して、娘と避難所に避難をしたんですね。その時に9月だったわけなんですけど、
6: はい、
7: 避難所に行った時に、食べ物、飲み物とか持ってきましたかって言われて、ここでは毛布しか貸せませんって言われたんですよ。まあ、9月に毛布。まあ、寝るとなったら毛布敷くとかかけるとかいろいろ考えることありますけど、
6: うん、
7: 暑いんですよね。で、体育館に避難した時に、雨嵐なので窓を開けられない。で、体育館の中は、 すごく大きな扇風機、イベントとかで使われる大きな扇風機が3台あって、それが、回せるようになってたんですよ。電気が通っていたのでね。で、ただ、その扇風機はすっごく風は強いし、近くだと風は強いし、音は大きいし、家庭用の扇風機がないからね。で、遠くだと届いてるのかどうかわからないし、その時は、体育館に避難してきたのが私と娘だけだったんですよ。だから、好き勝手にちょうどいいところに移動したりしたんですけど、結局、その大きな扇風機は嫌すぎて、止めて、持って行ってたハンディ扇風機でしのいだ。そんなこともちょっと体感もしていて、ただあの体育館2人だったからよかったですけど、そこにいっぱい人がいたら、もっと一息でもあるし、暑いしは、なんでしょう、こう、臭うとか、いろんなことが起きるんだろうなと思って、で、あの時に私たちは避難所は向いてないから、あれ落ちなんだね、みたいな話になった、そんないきさつがあるんです。で暑さ対策は、本当に、寒さもだけど、さっきおっしゃったみたいに、寒さは来たり、くっついたりすれば少し暖が取れる。でも暑さはそうはいかないので、本当に死活問題だと思うんですね。で、よく言われるのが、ハンディ扇風機とかってありますけど、あれも、その、温風、日中の暑いところの、だと温風を当ててしまうので、余計に、体の温度を下げないみたいな考え方もありますし、今、エアコンに頼るしかない部分はあると思うんです。あとは、その日陰を探すとか、日陰で扇風機回すとか、本当にそういう工夫する力と移動する力みたいな。それに頼られるようになってはいるんだろうなと思うんですね。エアコンをつけないんだとしたら。で、うちに、ポータブル電源が3台あるんですけど、

0: ポータブル電源の規模っていろいろピンから切りまであって、もちろんモバイルバッテリーもから始まったらとしたら、もうその赤ちゃんぐらいのサイズから、もうすごく大きくて、エアコン回せます、電子レンジ動かせますみたいな規模もある。ただ、とはいえ、じゃあエアコン動かせますができたとしても、じゃあ何時間も回せますかと言ったらそうではないので、エアコンは本当に手放さなきゃいけないんだなって前提でなきゃいけないと思うんですよ。でそうすると、すごくアナログな昔ながらのタオル絞って首にかけるとか、そこに帰着するんだろうなと思って、まあだから私が今思いついてできることは、ちゃんと荷物の中に濡らして絞って首にかけて置きやすいぐらいのサイズ感の布。例えば、手ぬぐいだったり、あと、売ってますよね。体冷やす用の首巻きタオルみたいなのとかもあったりする。私、あれはちょっとなんか生地感があんまり好きじゃなくて、あんまり使いたくないというか苦手なんですけど、だから薄い手ぬぐいとか、そういうのを工夫して持っとくのは、一つチャンスになるんじゃないかなとは思います。
1: そうですね。日差しを遮ることもできますしね。薄い布
0: そうですね。
1: あるけどもね。
0: ただ帽子とか日よけになるものは絶対あった方がいいので、そうすると私普段の荷物もいつも雨だったら雨にない空だったら雨傘だし、雨が来なさそうだったら日傘だし、帽子もあるしみたいにしてだんだん荷物大きくなってっちゃうんですけど。
1: ああ、そっか。雨の日でも晴れの日でもこう兼用の日傘みたいなのって最近出てますけど、ああいう兼用のものは持たないですか？
0: 兼用のものでもいいですけど、私の単に好きか嫌いか私いろいろあるので、私の好きな日傘を持ちたいとか。
1: ああ、なるほど。
0: 今日は服がこっちのがいいみたいなのちょっとあったりするから入れ替えて。でも全然気にせず、西武兼用傘入れちゃうときもありますね。
1: あ、それも持ってるんですね。
0: はい。だからもう明らかに雨じゃないときは、日傘を楽しみたいから日傘にするぐらい。
1: なるほど、そうかそうか。
0: それだけの方のことです
1: 。そうか。で、荷物を減らしたい一心で、西雨兼用傘っていうのをね、買ったんですけど、日傘の時はまあいいんですよ。日傘、お日様が当てるぐらいだから、そんなにこう、日差しを遮れればそれでいいなんですけど、あ、雨が降ってきたなと思って、あ、これ雨でもいけるしって開いて、雨の時って風も起きやすいじゃないですか。そうすると、雨傘の専用ではないので、非常に骨組みとかもこう、柔くて、風で、ね、すぐ煽られる台風の時の傘みたいにすぐ裏返しになっちゃって、雨、本格的な雨の時には本当にあれはちょっと使えないな、一時しのぎ
0: で
1: 使えない
0: なって。西武兼用だからというよりかは、多分割とそういう系って軽量化してるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 軽量タイプが弱いんだと思いますよ。
1: そうですね。
0: うん。
1: 重くしたくないっていうのもあって、
0: そうそう。選び
1: ましたね。
0: やっぱりなんかし、日傘でも、しっかりしたの重いですよね。
1: そうですね。
0: そう、結局重いから重さを、軽くしようとすると、やっぱ風には弱くなる。
1: そうですね、そうなんで。軽量化をすると骨組みが少なくなって、で、あ、こっちもいいなって、骨組みじゃあいっぱいのやつにすればいいじゃんって、もっと今度微妙に重かったりとかして。
0: そうなんですよね。生地もあるしね。
1: そうですね。
0: あと私、なんで、西雨兼用傘というか、雨の時使える傘を日傘みたいにして、あまり使わないかっていうと、私、防水スプレー結構気にしてかけてるんですよ、傘に。
1: はい。
0: 撥水スプレーか。で、そうすると、日傘の時使っちゃうと、効果だんだん薄れていくよなっていう思いがちょっとあるなと今思いました。
1: なるほど。
0: なんとなくそういうふうに思ってたなって思います。
1: そうかそうか。じゃあもう可能な限り使い分けられる時は使い分けて、
0: そうですね。そういうふうにしてますね。
1: そうか。もう私の車の中もだんだんこう、車が避難場所みたいな感じで、車の中にちょっとこう、温められるベストが入ってたりとか、折りたたみ傘もう一本、荷物に入れるのとはまた別にね、持ってこう、ちょっとずつ荷物が増えてる気がしますね。うん、車に
0: 入れ
1: ない
0: 。ないですよ。そういう意味では。私車乗らないので、全然。
1: そうですね。こちらは車必須ですけど、ただ車で移動できるところに自分がいるかどうかっていうところもね、常に車と一緒っていうわけでもないので、本当に、まあ、そこからは聖子さんいつもおっしゃる通り運でしかないなっていう、そんな気もしますね。

0: 運と、いろんな先に知ってたことをつなぎ合わせる、アイディアとか試されるのかなと。
1: そうですね。次回にはですね、じゃあその避難リュック、防災リュックっていうものをね、これからじゃあ、冬仕様から春夏仕様に変えていくっていう時に、どんなものを入れていこうかっていうところを次回伺えたらと思います。
0: はい。
1: はい。お願いいたします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ということで、この時間は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお送りいたしました。本放送は毎週火曜日朝7時40分頃からということで、最新版は明日6月2日の朝7時40分頃からお届けします。明日の生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えもどうぞお楽しみに。時刻は5時37分です。メッセージも頂戴しておりますので、コマーシャルの後お送りいたしますね。もうしばらくお待ちください。それではここで一旦コマーシャルです。
3: 建築家がデザインする超高性能住宅、型紙市に先進の G3 モデルハウス誕生。我がデザインビルド、ぜひ上質な空間をご体験ください。
4: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
5: 山崎オートパーツ。
4: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
5: 山崎オートパーツ。
4: お問い合わせ0183-72-2669。
6: パソコンが変になっちゃった。
7: それはウイルスに感染したんだよ。
6: どうしよう、何もしてないのに。
8: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
9: You are listening to FM Utopia

時刻は5時40分を回りました。メッセージを頂戴しております。いつもありがとうございます。ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんです。割烹着さんも今日はどんな6月のスタートを切られたのでしょうか。メッセージご紹介します。いよいよ6月ですね。我が家ではこの週末に衣替えという名の年に2回の大戦が勃発しました。お疲れ様でした。この時期ばかりは本当に鬼の形相で家族に号令をかけまくっています。何せ放っておくと高校生の息子はいつまでも分厚い冬物のスウェットを引っ張り出して着ようとするし、夫に至ってはまだ着るかもしれないから片付けないでと年中クローゼットを冬物でパンパンにしようとするんです。もう見るだけで暑苦しい。はい、いるものといらないものに分けて迷ったら捨てると鬼軍曹さながらに仕切っていたのですが、ふと自分のクローゼットを開けたら数年前の明らかに今の体型には入らないお気に入りのワンピースを発見。これは痩せたら着るからとそっと奥の方にしまい直した私です。家族には迷ったら捨てろと言った手前、絶対にバレるわけにはいきません。秋代さんは衣替えの時にどうしても捨てられないものってありますか？これから本格的な梅雨も始まりますが、お体に気をつけて元気に生放送を届けてくださいね。勇ましいナンバーをリクエストしますという、鬼軍曹さながらに衣替えをしたという渡る世間は鬼の割烹着さんからのメッセージご紹介しました。ありがとうございます。勇ましいナンバーありましたので楽しみにお待ちください。衣替えの時にどうしても捨てられないもの、もうこれは他人から見たらもう9割捨てろって言うだろうなって思う T シャツがあります。だってもう生地もだいぶくたびれてるし、首もだいぶ伸びているし、そして袖に至ってはなんと穴も開いてるんですね。なんかね、ずっとあの右腕の袖のところに穴が開いていて、私ずっとそれがたまたまその目についた時にあって思ったけど、なんかそれはずっとなんか白っぽいゴミがついてると思ってたんですよ、最初のうち。何にも気にも留めてなくて、でそのままなんかなんとなくなんかついてるかもみたいなのを思いながらも、まあ、忘れて、でそのまま洗濯して、洗濯したらそのうちね取れちゃうでしょと思いながら、でそれなんとか洗濯を繰り返していて、あれ？ある時ふと気がついたら、なんかいつも同じところになんかゴミついてるような気がするなと思って、つまんで取ってみようと思ったら取れなくて、それはただ単に穴から透けていた私の皮膚だったっていう、なんでこれ穴じゃんと思って、あーと思ったんですけど、でももうくたびれてる T シャツ、綿 100% のものがくたびれると吸水性が良くなって、なんかこう馴染むってことはありません？で、まあ、それもそうなんですけど、まあ、でも大概だったらもうさすがに穴が開いたら、ね、もうさすがに捨てますよ私もって思うんですけど、その T シャツだけは穴が開こうが、仮にもう一つ二つ穴が開いたとしても多分まだ捨てられないと思うんですよね。それは大好きだったユニコーンのツアー T シャツだからなんですね。ネイビーの、あれは男女兼用の S サイズでね買ったんですけれども、あれは何のツアーの時だったかももう分かんないんですけど、はい、背中に大きくロゴがついててツアー T シャツをね買って、あんまりツアー T シャツ買うことないんですけれども、その時はねなんかすごく久しぶりのライブだったからかな、買ったんですよね。そうだからそれはねちょっと捨てられない。さすがにね外には着て歩けないので、だいぶくたびれた時点でパジャマにしてしまって、お家の中でしかもう着ないんですけど、お家の中でしか着ないっていうところを、まあ、もう100歩譲ったとしても穴が開いているっていうね、穴が開いてしまった。でもまだちょっと捨てられない。衣替えいつもね夏が終わって夏物をしまうときにいつもね迷うんですよ。ああこれを切り刻んで掃除の時に使ってしまおうかと、最後までそうやって使ったら T シャツだって成仏するよね、その子の私の気持ちも成仏するよねと思ってるんですけど、まだ捨てられないですね。はい、で迷ったら捨てろってね、もし
カポギさんがね、私のその T シャツを見たら、いや今日さ、それはさすがに捨てた方がいいよって言われるかもしれないけど、でもあの近地先生の教えね、あのいるかいらないかって言ったらいるし、着るか着てないかって言ったら着てるから着てるからまだいいんですよ。現役選手だから、私の中では。はい、だからね、まだ捨てられないものとして、捨てられないっていうか、ま、着るのをやめないっていうか、まだ意地でも、はい、でもこれ着てる時にもしね、何かあの災害とかがあって飛び出して逃げなきゃいけない時があったら、それはちょっとやだなっていうふうには思いますけどもね。はい、そんなことを考えながら、今シーズンもまたすでにもう何度か着て何度か洗濯もしております。その T シャツが捨てられないものです。ラジオを聞きの皆さんの中にも、もし衣替えのたびにいつも迷うけど捨てられないっていうものがありましたら、ぜひ私にも、そして鬼の割烹着さんにも教えてください。鬼の割烹着さん、メッセージありがとうございました。それではラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエストです。すごい奇遇ですね。ユニコーン、私がツアー T シャツを買ったユニコーンのナンバーです。服部

ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエスト、ユニコーンで服部でした。ちなみにこの服部ツアーの時はね、服部さんっていう架空の人がなんか確かモデルとかだったと思うんですけれども、アルバムもあのバッハのカツラみたいなねカツラをメンバーの皆さんが被っていて、で服部がそのツアー、服部ツアーのオープニングナンバーでみんなが演奏するときにメンバー全員があのバッハみたいなカツラを被っていたっていうのを今もこの曲を聴いてて思い出しました。渡る世間は鬼の割烹着さんもこの時代でね、ユニコーンの服部一緒に見てたのかな、同じ時代のを見てたのかなと思いながら聴いてましたけれどもね、はい、私的には懐かしく嬉しい曲でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

さあ時刻は5時53分を回りました。ここで6月28日日曜日、宇沢文化会館大ホールで開催されます朗読劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという声部劇、声が舞う劇、朗読劇のお知らせです。後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメント、6月28日日曜日午後2時30分から湯沢文化会館大ホールで開催されます。周囲の反対を押し切って20歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の達彦を連れて実家に戻った春江、この春江を泉ピン子さんが演じます。息子の国立大学入学のため身を粉にして学費を貯めたが、進学をめぐる意見の食い違いから死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した達彦、この達彦を佐藤隆太さんが演じます。それ以来疎遠になっていた親子でしたが、55歳になった達彦が突然、俺今日からここに住むわと春江の元に戻ってきました。後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との2人暮らし、そして2人だけの九州旅行へということで、この朗読劇全席指定で前売り券は8000円です。当日券は8500円です。詳しくは就活母と家出息子で検索してください。母と息子のドタバタ、高齢あるある、そして最後はほろりと泣けるすべての親子に送る物語です。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのお知らせでした。

0: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
1: 5月

0: 城西会館水晶殿は最新の設備と湯沢宇賀地発の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: You are listening to FM Utopia.

時刻は6時3分を回りました。改めまして皆さんこんばんは。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ。皆さんの今日一日を振り返って、また週末を振り返って、グッジョブな出来事ありましたらぜひ教えてください。さあ、ここからは今日のマジカルお片付けアンコール放送です。整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、こんちほ先生には毎週火曜日朝8時30分スタジオでお片付けの極意伺っております。今日は先週の火曜日に来ていただきました5月26日の様子お届けいたします。こんちのマジカルお片付け、それでは早速お聞きください。

0: さあここからは今地のマジカルお片付けのコーナーです。スタジオには整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラー今地穂先生をお迎えしております。今地先生おはようございます。
1: おはようございます。
0: もう鳥海さんは見てきたでしょう今日は
1: ね。その東側から朝日がね当たるから、うん、もう湯沢方向からの鳥海さんって朝すっごく綺麗じゃないですかね。
0: 本当に、
1: あ、なんかねこれ雪溶けるこうの前のこう残ってる感じがまたいいなって、うん、毎回毎回そう思ってますね。
0: そうですね本当に私も、はい、もう飽きるほど言ってますけど、でもこの季節ってみんな多分それ言いたいですね。鳥海さんもね、
1: そうですね、食べるのが越してるね、あの頑張ってる皆さんとか ね、
0: そうですよね、
1: 顔をこう上げると鳥海さん見えるみたいな感じですね、
0: うん、いい季節ですね、うん、はい。さて今地先生には前回に引き続きまして、あのタンスの中に入っているとか、うん、あの先祖代々から引き継がれているとか、うん、親戚中から集まってきたとか、まあ、いろいろな
1: 行き先
0: で、ね、自分で好きで集めた人もいるでしょう。和服 の、 あの保管とその後について、うんうん、お悩みの方への解決策の一つとして、うん、前回はあの企業さんのねベルメゾンさんがやっている取り組みをご紹介いただきましたが、
1: はい、
0: 今回その続編ということで私も楽しみにしてました、う
1: ん、あのぐんと身近な話になりまして、
0: はい、
1: 実はあの着物をね生かしてる、うん、あのご婦人たちが実は身近にいるっていうことを知りまして、
0: はい、
1: で早速なんですが私の実家で、うん、
0: はい、
1: 私にとっては祖母ですね、はい、亡くなって、まあ、何年もなるんですけども、うん、あの去年あの私の父と母が、うん、その祖母の着物が入ってるタンスをね、はい、まあ、整理したわけなんですよ、
0: はい、
1: であのすごく、まあ、2人にとって思い入れのあるあの着物、うん

0: のだけをま残して、全て手放すということになったんですけれども、その一部をですね、実は私の手元に来てます今。でそれどういう、この先ね、どんなふうになるかっていうと、十文字の十文字で、着物のアップサイクルというか、要するに趣味でチクチク、ね、して着物を別のものに作り変えて楽しんでいるご婦人たちのサークルさんにお譲りするっていうことがもう決まってるんですよね。
1: なるほど、
0: で、そんな人いるんだば、うちの方さもらってそれ作り直すからよっていうふうに言ってくれていて、そのまんまですね。なのでもしね、そういうふうにね、違う形で自分のお家にある着物を生かしてくれそうだなって、それがいいなっていうふうに思われる方がいらしたら、私つなぎますんで、ご連絡いただけたらと思いますね。
1: なるほどね、そういう地元の方であればなんかこう安心しますし、なんかこう、なんていうのかな、地域のなんか文化的にもっていうのかな、なんかその気持ちも分かってくれそう、割と関係性が近いと、
0: そうね、要塞の方とか、一度お話伺ったことあるんですけども、そのいろんな生地を組み合わせて、こう新しいものを作るっていうのが楽しいから、種類あると楽しいんですって。
1: なるほどね、そっか、じゃあいろんな着物の柄、もいろいろ
0: ね、ここの柄がいいなみたいなね、一着の中でもここが欲しいなみたいなのがね、多分あるんでしょうね。私あんまりそこは辺はね、心得がないものですから、きっとちょっと想像の範囲ではあるんですけども、いろんなこう柄とか素材とかっていうのの中から、選んで組み合わせて、また自分好みのね、アイテムを生み出すっていうところをすごく楽しまれている方々、身近にいらっしゃいますよっていう、ちょっとお話ししたいなと思っていたんですね。
1: なるほどね、帯とかもね、ここの部分見せたいんだよねとか、気分変えて裏返しに使いましょうとか ね、ありますもんね。なるほど、和服の魅力、和服の魅力でそのまま着て楽しむもよし、もうそれはもうしないかな、でもその着物どうしようっていう方は、ぜひ根知先生経由で役立てていただきたい、何かに生かしてほしいという方はご連絡をください。
0: ご一報ください。
1: 根知先生経由で言うとね、お下がり交換会とかもやっぱり根知先生に直接連絡っていう方もいらっしゃると思うんですけど、お下がり交換会は今年度は
0: 今年度で、ね、1回やる予定です。ただ、まだちょっと期日が決められてなくて、これからになるんですけども、7月でしょ、少なくとも8月夏休み、小中学校が夏休みに入っている時期以降になる予定です。
1: なるほど、だとするとそれまで、うちで柔道着あるんだけどなとか、
0: そんなに先なんだばどう、仕方ねえな、投げるかなみたいな、投げないでください、
1: もったいない。柔道着は取っといて、ぜひそこに提供ください。
0: 寄付のをいただくのと、それからくださいってありますかっていうことにはですね、いつも対応してますので、その交換会の日にちを待たず、ご連絡いただけたらと思います。
1: ちなみに今根知先生の手元には、今柔道着ばっかり言いましたけど、何か止まっているものっていうのはありますか？
0: 一通り今ありますね。あるのはね、算数セットでしょ、ピアニカ、絵の具セット、習字セット、それから柔道着と、あとは、いつも最後の一つが、ね、抜けるんですよね。
1: 彫刻刀？
0: そうだね、彫刻刀と裁縫セット、
1: なるほど、
0: 彫刻刀セット、裁縫セットはね、1個ずつあるはず。人気があるのでね、全部揃ってる時期って、最近ちょっとなくなってきてるので、実はですね、春先に秋田市の聖霊高校さん、聖霊高校の生徒さんたちが、学校でこう声をかけてくださって、なので高校生たちが持ってきてくれた、声かけてくださった、生徒さん中心にお譲りいただいたっていうことがあったので、今 今でしょうですね。最近ねちょっとやっぱり彫刻と柔道

0: うん、裁縫セットっていうのはここ3トップなんですけど、うん、あのゼロのことがちょっと続いてたのでね、
1: やっぱ必ず使うものですしね。
0: そうなんです。なのしかも高校生が寄付してくださったっていうところが、はい、

0: とかもまあいただくんですが、はいはい、お話を伺うと、うん、やっぱり今のお子さんとはちょっとモデルがやっぱ違っていてとかね、こう企画が違っていてということがあるので、はい、ごめんなさいってこう言わざるを得ないこともたびたびございまして、はいね、ちょっと勇気がいるんですよね、まだ新しいしな、使うかもしれないしなっていう感じなんですよね、3年って意外と、
1: そうだね、そうか、大事に取っときたい、ね、親御さんの気持ちも分かりますし、うん、そっか、でもね、高校生の方もそうやってご協力くださったということだとすると、うん、今も高校生たち学校行っちゃったから今頃勉強中かな、
0: うんうん、
1: でもね親御さん ね、うちにも高校生の子もいるぞ、うん、なんか裁縫とかもうやらなそうみたいな方がもしいらっしゃれば、うん、これから使う方にぜひお譲りいただけたらね、
0: うん、そうですね、裁縫セットはね、うん、ちょっと我が家の話にはなるんですけど、はい、立ちバサミが子どもたちやっぱり使ってるんですよね、うん、てかこれからも使うだろうっていうことがあるので、うん、はい、全部セットで寄付をお願いしますっていうふうには思ってないです、うんうん、必要なものは手元に残していただいて、はいね、こっちの部分はもうちょっともう出番はなさそうだなとかね、
1: うん、
0: 私使わなかったのなんだろうな、子供たち使わなかった、チャコペンとか使わなかったな、
1: チャコペン、チャコペン久々
0: に、ね、チャコペンって言うんですか今、ね、ちょっと私の認識
1: だって私が知ってるチャコペンは今の、
0: うん、鉛筆スタイルでしょ、
1: えもっと平べったくってさ、全体が芯みたいな平べったいのあったでしょ昔、
0: あった ねあったあった、
1: ヘラみたいな、ちっちゃいヘラみたいな、
0: あれちょっと待って、じゃあペンシルタイプはあれですか、
1: うん、私たちが玉手箱みたいな裁縫箱を持っていた頃、
0: お道具箱みたいな ねプラスチックのね、
1: あの時はペンじゃなくて、うん、多分3色ぐらい
0: 水色は白、三角だったりとかもあるよね四角いのも見たことある、
1: そうで、その後それがペンシルになってて、うんうん、あ便利になったもんだなって、
0: ね、
1: で
0: 今もしかしたら、うん、あれじゃないですか、ペンになってたりとかもしかしたらで洗濯しちゃうともう一発で消えますよみたいな、
1: なるほど、ね、ローラーみたいになってるのとかも、
0: ああ、
1: 私あれ大人になってから買ったのかな、便利だなって思って、中にこう粉末が入ってて、うん、ガラガラってローラーで回すと、
0: それ最新じゃないじゃんとどうでしょうか、ちょっと私時代、
1: 私たちの最新事情怪しいですからね、そうそうそう
0: 怪しいのでね、新しい情報をお持ちの方はぜひ、はい
1: ね、
0: お願いします、
1: 全然違うかもしれないです
0: よね、ということでね、はい、まあ、寄付はしたいなとは思ってるけど、
1: はい、
0: この部分は使うんだよねっていうふうにね思われる方は、うん、そちらはぜひ手元に残していただいて、うん、まあ、寄付して使ってもらいたいなっていう部分だけ、うん、ご寄付ください、
1: うん、はい、部分部分でも OK、 入れ物だけとか、はい、入れ物だけというか、まあ、入れ物があるってことは中身もいくつかあったりとか、
0: うん、ね、裁縫セットなんてもうプラスチックのお道具箱じゃないですもん、かわいい、なんとかちょっと大きめのペンケースみたいなね、
1: そうだった、衝撃受けましたもん、ね、子供が学校からなんか注文用紙持ってきて、うん、これ何このファンシーなチラシ、
0: ね、
1: と思ったら
0: いいなんて、ね、
1: 裁縫セットか、うん、しかもね女の子用男の子用みたいな、昔は、まあ、男の子だったらこれ女の子だったらこの2種類みたいなところから、うん、両方いけますよ、みんなの好みに合わせられますよみたいな、うん、いろんなのがあってびっくりしましたけどね、習字セットも
0: ねとっても選べる喜びっていう感じでしたね、
1: ほんとね、え私たち究極の二択みたいな感じだったよ ね、
0: そうですね、赤か青かみたいなとかね、
1: 模様とかも
0: かみたいなね、
1: なんだろう手まりの絵とかがすごい和みたいな感じのだったよ私のは、
0: でも作るのはエプロンだったりとかする
1: ね、そうそう
0: 巾着とかポーチとかからね始まって、懐かしいね、
1: 懐かしいですね、うん、中身、授業の中身とかはそんなに多分やってることは大幅に変わってなさそうな感じでしたけれども、うんうん、やっぱり使う道具はねどんどん開発されて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 便利になってますしね、
0: はい、ですのでちょっと、はい、ご決断はお早めにっていうかね、うん、必要な時にまたもらいに来てもいいんですかって言って寄付してくださった方いましたね、そういえば、
1: あやっぱり使うかったかも、ね、みたいな、うん、なるほど、
0: まあ、それができるんだったら、はい、まあ、今手放して大丈夫っていうふうに、ね、
1: うん、
0: あ潔い方もいたもんだなっていうね、 ちょっと感心してしまいました。
1: いろいろ、ね、もうそうやってこう楽にね行ったり来たりするっていうのがあるとね、うん、はい、
0: 理想的ですね。
1: いいですね、うん、なるほど。じゃあそういったね学用品お家にあるよっていう方、それからこれから準備しなきゃいけないよっていう方、

0: どちらも小西先生の手元にあるところでこう、ね、行ったり来たりができる範囲で今も対応可能ということですので、
1: はい、ぜひ学用品お下がりの会に、
0: はいはい、学用品お下がりの会で検索していただけると叱るべきところにたどり着く、はい、ということですね。
1: 最近はですね、はい、検索ワード多分引っかかるんだと思うんですけど、うん、他県の方から郵送でご寄付いただいたってことがありましたね。一番新しいご寄付でした。それが盛岡の方ですね。はい、
0: あ、そっか、やっぱりじゃあそういうところを扱ってくれる人を探してるっていう、
1: そう、やっぱり物をね、ただただ捨てるっていうのはみんなね、もう胸が痛いことなので、まあ、誰かがね生かしてくれるのであればっていうことで、はい、お気持ちありがたく頂戴しています。
0: うん、そうですね、そういうリサイクルの文化っていうのも昔ほどね、なんかリサイクルだからちょっと古くて恥ずかしいとかっていうのがもうそういう垣根がなくなりましたもんね。うん、まあ、割り切って使えるっていうか、うん、使う方もね、うんうんうん、
1: まあ、物がこう潤沢にある時代だけにね、まあ、もったいないっていう気持ちも、まあ、大事にしつつ、はい、まあ、捨てないこうなんですかね、文化っていうかね、はい、
0: そうですね、
1: 地域の中で、ね、作っていけたらいいなと思いますね。
0: 今ねやっぱり物価高って言われても何を買っても高いっていうのがあるから、
1: あ、そうだよ ね、もらいに来てください、
0: ね、期間限定で使うものだったらなおさら、はい、なんかそこにね高額なお金をっていうよりだったら、うん、今だけとか1年間だけ、うん、その季節だけ使うものだったら、うん、そのお下がりのものでも
1: 柔道着ね今ね、うん、3着くらいあるはず、
0: 希望の光
1: そう、うん、ね、授業始まる前にっていうかね必ずま使うと思うのでね、うんうん、あとはきょちゃんが寄付してくれた消しゴムはもうほぼほぼないんですが、
0: あ、新品の、
1: そう、新品の
0: もう大量にもらいすぎちゃって私も、うん、もう私これ一生かかってもこの消しゴム使い切れないと思ったので、
1: そうだね、
0: はい、寄付いたしました。
1: ね、字書かなくなってきてるから
0: ねペンで一発書きみたいなのが多いから今だと修正ペンの方がやっぱ、うん、
1: あ、なるほどですね。そ
0: う、鉛筆いいんだけどね、鉛筆シャーペンの B ぐらいで書く、うんうん、柔らかさも私は大好きですけど、うん、でもさすがに消しゴムはねあんなに消しきれないと思って、
1: う
0: ん、
1: ね、消しゴム今使う世代の皆さんいらっしゃると思うんでね、はい、ぜひもらいに来てください。
0: はい、はい、あと流行りのシールとかも、ね、
1: もらいに来てくださいって、どこにみたいなね、お下がり交換会先なんでしょみたいな方にはですね、はい、今今年から各月になりました2ヶ月に一度、はい、うん、十文字の子ども食堂に出張してますので、フラッと寄っていただければ並べてます。
0: 十文字の子ども食堂、
1: はい、今ですね、はい、これがちょっとイメージしやすいのでこの言葉使ったんですけど、うん、
0: はい、
1: 今は十文字さくらんぼ食堂っていう風に名前が変わってます。だから上りはねさくらんぼのマークついてますね。さくらんぼ食堂十文字、うん、地区交流センター、
0: うん、
1: 次は6月21日ですね。第3日曜日が、まあ、はい、一応定番ということになってますので、
0: はい、
1: 6月21日日曜日、うん、11時から1時くらいまでね、お昼の時間帯に学用品並べてますので、
0: うん、あ、いいですね、
1: はい、今ねノートとか、
0: はい、
1: それから消しゴム鉛筆のあたりは、うん、かなりたくさんありますね。あと大人用の筆記用具がたまたま今たくさん届いています。
0: うん、
1: はい、
0: なるほど、大人用の筆記用具か。じゃあ大人の方がもらいに来たりとか
1: って、あ、もちろんもちろんです。一応ね子ども食堂とか、うん、学用品とかって言ったりしているので、
0: うん、
1: 子どもじゃないともらっちゃダメなのかとね、遠慮されている大人の方も、うん、子どもさんの後ろからそっと覗き込んだりねされてますけど、どうぞどうぞっていうか、まあ、物ってねやっぱり回ってなんぼなので、
0: うん、
1: はい、大人の方も子どもの方も、はい、楽しんでね今必要なものを見つけたらぜひもらって帰ってください。
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。寄付したい方、お譲りしたい方、それから譲られたい方、これから使うということを考えていらっしゃる方も、うん、ぜひ小西先生に、柔道着はな高いからぜひ今だけだしうちの子一生柔道やるわけではないからっていう方、うちみたいなね、はい、女の子で、まあ、そういう機会もうないだろうなっていう方はどんどん回していただいたりとか、うんうん、利用させていただいたりするのもいいと思います、
1: ね、はい、
0: はい、ということで小西先生今日話そうと思っていたことは全部お話できましたか。
1: はい、まずは着物のことね、
0: はい、
1: 身近な方にも着物を生かしてアップサイクルされている方いらっしゃいますっていうニュースでしたね。
0: あ、
1: 言えたので良かったと思います。
0: 良かったです。もうじゃああとはどんな話にね、私たち脱線していても大丈夫
1: っていう。そうだね。
0: はい。
1: そうだね。まあ、梅雨もね近づいてきてるのでね、うん、いよいよ。

0: じめじめとかこう蒸し暑いみたいなところが、はい、それを回避するための作戦っていうのを、今日もねいい天気なので、はいはい、できることされたらいいかなと思います。
1: そうですね、この爽やかな空気を、うん、まあ、部屋の隅々押し入れ開けたりクローゼット開けたりして、うん、あとはそのびっしり入ってる洋服をねちょっとこう間引いて
0: まずはね、はい、そう手っ取り早くやるのはね間引くだけどね。
1: そうですね、はい、あと座布団干したりお布団干したりしてもいい季節かなと思います、
0: うんうん、そうですね、
1: はいはい、ということで今日も明日もお天気良さそうですので、うん、皆様この晴れをぜひ有効にご活用ください
0: ですね、
1: はい、ということで今日のマジカルお片付け整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラー、さあ今日のマジカルお片付けアンコール放送をお送りいたしました。本放送は毎週火曜日朝8時30分からということで最新版は明日の朝放送いたします。明日の朝もどうぞお聞きください。今日のマジカルお片付けアンコール放送をお送りいたしました。

さあメッセージを頂戴しております。ラジオネーム永遠の仮面ライダーさん、いつもありがとうございます。そうですね、今日は嵐の話題も多かったですね。確かに永遠の仮面ライダーさんからも嵐関連のメッセージです。今日はどうしても自分の言葉で区切りをつけたくてメールを送ります。私にとって人生の半分以上の時間を共に歩んできたと言っても過言ではない嵐の活動終了。その一報を聞いた時はまるで心にぽっかりと穴が開いたようで目の前が真っ白になりました。思えば仕事で大きな壁にぶつかってくじけそうだった時、彼らの曲と言葉、そして5人が肩を並べて笑い合っている姿にどれほど救われたか分かりません。まだいける、もう一歩だけ踏み出してみようと何度も背中を押してもらいました。私にとって彼らは文字通り人生のピンチに駆けつけてくれるヒーローそのものでした。でも彼らがこれまで届けてくれた数々の名曲や私たちにくれた温かい思い出はこれからも絶対に消えることはありません。5人が選んだそれぞれの新しい道をこれからは一人のファンとして全力で応援していこうと思います。もしよろしければ今の私の気持ちに一番寄り添ってくれる曲、嵐のワンラブをリクエストさせてください。ということでラジオネーム永遠の仮面ライダーさんからリクエストをいただきました。お答えいたしましょう。嵐でワンラブ。

0: 嵐の曲にメンバーに何度も背中を押してもらったというラジオネーム永遠の仮面ライダーさんからのリクエスト、嵐でワンラブお届けいたしました。リクエストとメッセージありがとうございました。またお待ちしています。時刻は6時30分を回りました。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
3: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス、月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールはタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp、 タイムアンダーバー JOJO アットミュージックバード .co.jp、 メッセージの方をお待ちしています。

さあ時刻は6時32分を回りました。ここで宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化ではオールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中です。市場に出回っているエアコンよりもかなりお安く出ているものもあります。お伝えする価格は消費税込みのお値段で取り付け工事にかかる材料費などは別途かかりますのでご了承ください。ラインナップは6畳用のお部屋6畳用のものから最大16畳用まで小さなお部屋から広々としたお部屋まで対応できるエアコンご用意しております。メーカーはシャーププラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付きそれからパナソニックの冷暖エアコンこちらも内部洗浄機能付きです。パナソニックの寒冷地エアコンもご用意しています。また三菱のズバダンエアコンもご用意しています。一番お手頃なもので6畳用から8畳用シャープのプラズマクラスター付きエアコンは62,800円、そして最大16畳用は三菱ズバダンエアコン通常価格495,000円のところ227,000円でご提供しております。大きなお部屋にエアコンを準備しようと思っているけどもう高くてっていうことでねお悩みの方はぜひ野口電化にご一報ご相談ください。お問い合わせそしてお申し込みのお電話は野口電化 62-3140 0183-62-3140 までお願いいたします。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。さあ今日も日が長くなっていいなーっていう気持ちとともに少しずつね日も陰ってきておそらく海沿いの方は西日で夕日がねこう赤くなっているのではないかなと思われるそんなうっすらとこう色を帯びた空になってまいりました。こちらはまだねそんな赤いって感じではないですけれどもちょっとだけ赤みを帯びた夕日の西日の色が見えてまいりました。でもね日が長くて本当にいいですね。でも日が長すぎてなんかこう感覚がちょっとこうおかしくなっちゃうというか狂っちゃうところがありますよね。なんか暗くなってきたらもう冬なんかはね4時ぐらいでも暗くなるとなんかこういろんなことが強制終了させられる感じでそれをされてせかされましたけれども明るいからと思ってのんびり買い物したりね仕事したりしてたらわー意外ともう7時近かったよなってびっくり通りでお腹が空くわけだみたいなのでびっくりしたりすることもありますけれどもね。はい、昨日の夜は満月だったということで、月も見ずに昨日は、ね、寝てしまうところだったんですがあ今日満月だということでね、お月様が出てる方に行って窓から見たらもうちょうど真正面にお月様が綺麗に見えてこの月を眺めてから眠ることができてよかったなと思いながら昨日は寝たんですけれどもね、はい、夜空もこんなにいいお天気ですと気持ちよく星も見えるのではないでしょうか。どうかな今日も月は見えるでしょうか。このスタジオから見る限り小さな空アーケードのね隙間から見える空の感じではちょっと雲がかかっているようですがちょっとこうなんて言うんでしょうねもやの中に包まれた感じの空になるのでしょうかね。はい、夕日の時間帯になるとこの時期は田んぼに水を張ったところとも相まって鳥海山も綺麗に見えたりしますので、はい、運転している方はくれぐれもよそ見のないように気をつけて運転なさってください。一曲お送りしましょう。 Dreams Come True で星空が映る海。

さあ時刻は6時44分を回りました。ここで川面運送株式会社からのお知らせです。黄色のオラ黄色のごめんなさいおなじみとトラックが混ざってしまいました。黄色のトラックでおなじみ川面運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造するやりがいのあるお仕事です。川面運送は長距離、中距離、地元中心など、あなたの希望する働き方ができる職場です。未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。もちろん経験者も大歓迎です。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 42-2171、 0183-42-2171、 川面運送まで。川面運送株式会社からのお知らせでした。

さあメッセージを頂戴しました。ラジオネーム T さん、アルファベット小文字で一言 T さんです。はじめまして。先ほどの渡る世間は鬼の割烹着さんからのメッセージにお答えくださったんですね。私がどうしても捨てられないものはいつか使うかもと思って溜め込んだおしゃれなショップの紙袋です。わかる、わかりますね。これは、どうしても捨てられないものいつか使うかもと思って溜め込んでいるおしゃれなショップの紙袋、これはね、わかるっていう方、お洋服好きな方とかは特に多いんじゃないでしょうか。最近はね、

あの洋服にしろ、まあ、そのお店にもよりますが、あのショッピングバッグ、あの包装のねバッグを使うとなると何円かかりますがよろしいでしょうかみたいに聞かれることもあって、なんかこういろいろせちがらいななんて思いながら、でもやっぱりあの憧れのブランドだったりメーカーだったりすると、あぜひお願いしますっていう感じで、もう数円 十数円とか払ってもね、その袋に入れて帰りたいっていう気持ちすっごくわかりますね。でお家に帰ってからもまたそれが楽しいんですよね。買ってきたものをまたその袋から出す楽しみね、本当にいつか使うかもって思いながら、まあ、使うことはほとんどないんですけれどもね、ほとんどないんだけどなんか使うかもって思っちゃうんですよね。可愛いプリントだったり素材がしっかりしてたりしてね、わかります。ラジオネーム T さんからのメッセージご紹介しました。リクエストアーティスト名は特になしということでしたので、何かこのショッピングバッグとかねバッグに関する曲なんかないかなと思ったら、まさにショッピングバッグという曲がピチカート5にありましたよ。さすが野宮真希さん、おしゃれね、ファッションリーダーだけありますね。ショッピングバッグがテーマになっている曲がありました。ラジオネームピチカ、あ違う違う、ラジオネームは T さんでしたね。リクエストなど特にありませんでしたが、こちらで選ばせていただきました。ピチカート5でショッピングバッグ。

ラジオネーム T さんからのメッセージに反応してしまいました。ピチカート5でショッピングバッグ初めて聞きました。はい、お届けいたしました。 T さん、メッセージありがとうございました。またお待ちしております。

時刻は6時54分を回りました。生放送でお届けしてまいりました。おしゃべりじゃなくって、今日もグッジョブでした。今日もグッジョブ。そろそろお別れの時間です。今日はラストナンバーデフテックのキャッチザウェイブお聞きいただきながらお別れと思っておりますけれども、今日から6月、そしてあのゴールデンウィークであったりとか年末年始のじゃない違うあの年度末のバタバタ年始のバタバタを超えてですね、なんやかんやでもお休みがあったりね連休があったりしてきたところですけれども、6月は連休もなし、通常通りの土曜日の青、日曜日の赤っていう1ヶ月でございます。まあ、こういう1ヶ月ですので、より一層あの自分を休ませる日とか自分を甘やかす日みたいなのを意識的に取っていきたいですね。はい、6月も張り切ってまいりましょう。ということで生放送でお届けしてまいりました、今日もグッジョブ。皆様今日も一日お疲れ様でした。デフテックキャッチザウェイブお聞きいただきながらお別れです。私はまた明日の朝7時の生放送担当させていただきます。明日の朝もよろしかったらお付き合いください。この後も素敵な夜をお過ごしください。

0: FM ユートピアで放送中のファンアットユートピア、ゲストと遊んじゃおうを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。毎週水曜日午後3時、再放送は土曜日午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。パーソナリティとゲストによるトークのほか、湯沢市内の情報もお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。エルヴィスはやっぱり50年代、50年代エルヴィスこそ最高とおっしゃる方もおられます。確かにロックンロール生み出した50年代、ですが長らくの映画時代を終えて音楽シーンに戻ってきたコンサートイヤーズ、そして70年代がエンターテイナーエルヴィス最盛期とおっしゃる方もおられます。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでその認識新たにしたとの声も聞かれます。もちろん60年代前期中期後期含めどの年代もエルヴィスですが、リスナーの皆様どのようにお捉えになるでしょうか。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでお確かめいただいてはいかがでしょう。ザ・プレスリー・ショー、エルヴィス・ロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂、エルヴィス・ザ・コンサートイヤーズ。先々週からエルヴィスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーでご紹介しております。ショーは中盤に差し掛かります。今日お送りするのはまずミステリートレインからタイガーマンへのメドレー。タイガーマンはエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでは70年8月12日ミッドナイトショーのパフォーマンスが見られました。続いてブルースナンバー Baby What You Want Me To Do、 もう一曲 Runaway、 放題悲しき街角。 Runaway はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでも70年7月のスタジオリハーサルの映像が出てきました。

ました。ランナウェイの70年スタジオリハ、目にしたのは私はエピックが初でありました。本日この3曲改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、メドレー、ミステリートレイン、タイガーマン、ベイビー What You Want Me To Do、 ランナウェイ、続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム P ポップさんから、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートご鑑賞のコメントいただいております。竹内さん、こんにちは。 IMAX でエピック見てきました。今まで本格的にエルビスの映像、特に70年代を見ることがなかったので、迫力のある大画面と音響で堪能できました。ビートルズナンバーをリハーサルや本番でやっていましたが、名曲を自分のものにしてしまうようなカリスマ性がありますね。ステージでギターを抱え、リトルシスターからゲットバックを挟んだりするところなど、かっこよかったです。サスピシャスマインズでのパフォーマンス、バンドの演奏も含めて激しかったですね。振られた気持ち、明日に架ける橋、好きにならずにいられない、インザゲットなども印象に残る場面でした。初めて見るエルビスの映画が、この映画の始まるタイミングで、これからエルビスを知る上でとてもいい体験になりました。また60年代の映画や楽曲にも興味が出てきました。 P ポップさん、ありがとうございます。 P ポップさん、以前いただいたメッセージで、ビートルズや

The Essential Sixties Masters 日本版では、セックステイズポップスとエルビスなる大変長文のライナーを寄稿されていました。60年代毎年ごとの大滝セレクトベストアルバムの選定まで、その寄稿締めくくりの言葉は、エベレストは高い、エルビスは深いでした。今日の私のリアルタイム体験、大滝詠一さんがエルビスとの出会いは1962年にラジオで聞いたこの曲だったとおっしゃっていたらしい。I got lucky。 1961年10月27日のレコーディング、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。ザ・レジェンダリーエルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、先週から1964年6月エルヴィス17本目の映画ガールハッピー、放題フロリダ万歳サウンドトラックレコーディングセッションを紹介しております。今日はこのセッション2日目、6月11日、まずクロスマイハート&ホープトゥダイ、放題命をかけて、どことなくジャジーなテイストに乗っけた感じのライトな楽曲。続いてスプリングフィーバー、放題春は悩まし。映画の中では男どもが乗る車と女性たちが乗る車に分かれて走行中、それぞれに交互に歌うシーンになっていました。これからお聴きいただくのはもちろんエルヴィスのソロによるレコードバージョン。ちなみにこの作品で共演したのはシェリー・フェブレー。シェリー・フェブレーはジョニー・エンジェルという曲で62年に全米チャート1位獲得。ジョニー・エンジェルは日本でも結構カバーされていますね。シェリー・フェブレーはこの作品はじめエルヴィス映画に3度共演しています。続いてこの日3曲目、 Do Not Disturb、 放題邪魔をしないで、ミディアムテンポのラブソング。この日のレコーディングは以上3曲。この日はこの後新たに2曲のトラックのみ、伴奏のみレコーディングして終了した模様です。翌日6月12日もトラックのみ、

伴奏のみさらに3曲レコーディング。それらインストルメンタル5曲のエルヴィスのボーカルは6月14日にレコーディングされました。60年代も半ばに差し掛かり、エルヴィス映画は依然として大きな収益もたらしますが、また映画サウンドトラックアルバムもトップ10ヒット続けますが、ミュージックシーンそのものが劇的に変化してきており、エルヴィス自身はもちろん、関係者おそらく誰もが、大勢の女の子が出てきてお決まりの恋愛もの、ミュージカル風映画じゃないよなぁと思っていたのではと思うところです。ですが、こうした映画契約の縛りから抜け出すには、ここからまだ5年もの長すぎる時間を必要としたのでした。では本日のリジェンダリーエルヴィス、改めて紹介します。1964年6月11日のレコーディング、 Cross My Heart and Hope to DieSpring Fever, Do Not Disturb. 3曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、メドレーミストリートレイン、タイガーマン、ベイビー・ホワット・ユー・オント・ミー・トゥ・ドゥ、ランナウェイ。私のリアルタイム体験で紹介したのは1961年10月27日のレコーディング I Got Lucky。 リジェンダリー・エルビスで紹介したのは1964年6月11日のレコーディング Cross My Heart and Hope to Die、 Spring Fever、 Do Not Disturb。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、今日私のリアルタイム体験で大竹栄一さんが初めて聞いたエルビスということで I Got Lucky をお届けしました。大竹栄一さんの曲に生かすぜこの恋という曲がありますが、エルビスへのオマージュといいますか、エルビスナンバーのタイトルが多数、確か30数曲登場羅列されます。そしてこの生かすぜこの恋、 I Got Stung をベースにしていることが明らかにされています。今週のラストエルビス、1958年6月10日のレコーディング I Got Stung。私大好きなこの58年6月10日ワンナイトセッション、そのラストナンバー、全部で24テイクトライ、リズムセクションや細部をいろいろ試行錯誤しているプロセスを聞くことができます。テイク24がマスターですが、今日はテイク12で聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。Elvis has left building. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah, I got stung by sweet honey.

0: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: 前代の
9: ラジオよかった。
8: 前代のラジオよかった、テッシュでございます。
10: 川西です。はい、どうも。
11: エビです。どうも。
8: ペンネーム名古屋の大次郎さんですね。
10: 名古屋の大次郎さんですね。
11: 大次郎さん、はい、バケラッタ、
10: バケラッタ
11: の大次郎。
10: そうです、大次郎さんですね。
8: はい、はい、今日は雨ですけれども、この日は雨だったのかな。
10: まあ、雨だったんだね。はいはい、うん、
8: 雨も悪くないなと思った出来事とかあったら教えてください。だ、
10: はは、雨も悪くないな。そうですね、あのね、うん、雨の日ってね、よく寝れるんだよね。
8: お、
10: それは、まあ、気圧の関係なのか、まあ、その朝日がバーッと出てないからか、まあ、どっちにしても、朝日が出ようが出まいが、私の場合は真っ暗、完全遮光にしてるんでわからないんだけど、なんとなくこう雨の日はね、よく寝れるね。
8: ああ、寝れるのがいいこと。
10: ね、うん、寝るよ。
11: おほ
10: う。ね、それよかったなと思いますよ。まあ、いつも寝てるんだけど、より一層よく寝れるというかね。
8: よく寝れるのはいいことですな。
10: うん、なんかある？雨の日によかったって。
11: よかった。うん、俺ね、うん、よかったっていうわけでもないんだけど、
10: うん、
11: 学生時代のね、
10: はい、
11: なんか教室、なんかこう、雨の日の教室からのこう、グランドの眺めとか、
10: はいはいはいはいはい、
11: なんかすごなんか好きだったんだよね。
10: うん、わかるわかる。なんかこう、うん、普段と違うこの、うん、なんかこうしっとりした感じというかね。
11: うん、
10: うん、あるよね、そういうの。
11: なんかね、覚えてる、そういうのなんか。
10: はあ、うん、そういうシーンね。
11: うん、
8: まあ湿気はあるといいよね、なんか。
10: スーパーのどういうこと？
11: 鼻が出たわ今。
8: スーパーの袋とかね。
10: 開けやすいのね。
8: そうそうそう、開けやすいよね。
10: まあ、乾いてるからね、うん、手島くんの手がね。
8: そうそう、乾燥してるからね。だからでも、はい、いや、まあでも乾燥に関してはこれ年並みだと思うよ、俺は。
10: それでだって何も
8: 塗手ばっからあれ、
10: 何も塗らないからだって。だから、
8: いや、っていうか、その自然ではないわけじゃん。だからそういった意味ではまあ普通だとは思うけどね。
10: まあでも大体スーパーの袋ってみんな開けにくいっちゃ開けにくいもん、それはね。
11: あれはね、俺ね、うん、あんまりストレスなかったんだけど、うん、最近ほんまね、腹立つぐらい開かん時が。で、どっちが開け口かっていうのがわからんかったりね。
10: はいはいはい。
11: うん、
10: 上かしてかね、
11: う
10: ん。
11: そうそうそう。
8: うん、まああれを独特の開け方ね、僕 YouTube で公開してるんで。そう
10: そ
8: う、うん、
10: なんじゃそれ。まあはい、ほら、レジ袋に関しては左右ピュッと引っ張りゃ出てくるじゃん、うん、でもレジ袋じゃなくて透明なやつ、
8: あれな、
11: あの透明なやつ、透明なやつ、
10: あれがね、あれがなかなかよ、
11: 柔らかいやつよ。
10: そうそうそう、
11: うん
10: うん、だからレジ袋の方はね、引っ張りゃいいんだから、

0: 左右、うん、
1: そうよ、
2: はい、ちゅうことでね、まあ、雨はそれぞれね、
0: 手嶋さんは
2: その あまりいいことないと、
0: よかったのはあの袋が開けやすいと、
1: 湿気
2: で、まあまあ湿気がちょっとあるわね。
0: ラジオよかった。
3: それでは聞いてください。
4: ヘブンズドア。

0: この方はですね、何も書いてないですけども、
1: はい、
0: これもグッズのリクエストなんですけど、
1: はいはい、
2: グッズの、なんかあった、
0: アダプター、電源アダプターを作りませんか、だって。
1: 電源アダプターってどういうこと
0: で、携帯の充電アダプターでね、
1: あのタップっていうこと。
0: いやいや、あの充電にアダプターにあの絵が描いたのがあって。
1: アダプターに絵が描いた。
0: そうそうそう、持ち歩く用のね。
1: モバイルバッテリーってこと。
0: モバイルバッテリーとは違うの、アダプターだから充電器だね。
2: 充電器、
1: 充電器、
0: うん、充電器ね。まあ俺も確かに持って歩いてはいる、うん、
1: そう、充電器に要するにこう電台とかキャラクターの絵とかなんか入れたのが欲しいなっていうことなのかな。
0: まあそういうことじゃないかな。そう
2: ね、
1: じゃあ一個一個買ってきてみんなでマジックで描けや。
2: なんかでも
1: 3人で3人であ
2: 、そうか、モバイルか。
0: まあみんな持ってるよね、でもね。
1: そうね、
0: うん、電池は何消耗する方。
1: どういうこと。
2: 携帯の、
0: うん、家出たらもう充電しない派、うん、
1: いや出る時の、残り、パーセントにもよるけど、基本外出て充電することあんまりないかな、うん、まあ、たまにもうギリギリで出た時とかはね、あのやることもあるけど、
0: 家帰るまで持ってる派ね。

0: モデルだからそんなにね、動画を見たりとかそんなことはしないから基本的に、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: だから、
2: うん、まあ、なるべく
0: 持つよ。
2: で家を出る前にフル充電をさせておきたいよね、やっぱり。
0: そうね、
2: うん、
1: うん、
2: でまあ旅先であれば、うん、もちろん充電器はね、
0: それも
2: 必需品だし。
1: なるほど、ね、
0: ただまだこう 50% ぐらいで新たに充電したくないから
2: ちょっと待って、なんかそれこだわりがあるの？
0: いや、なるべくあの
2: 結構使ってってこと。
0: いや、充電回数ってなるべく減した方がいいっちゃいいのよ、
2: っていうことは割とこう、うん、20% ぐらいまで使ってから、うん、フル充電っていうのが望ましいってこと、
0: うんうん、フル充電もいつも80% で止まるように設定してるから。
2: そうね、機種によってはその自分で選べるよね、フルをどれぐらいにするかっていう。
0: うん、そうそう。だからまあそこの、うん、これ今充電するのもな、どうかなっていう時はそのまま出たりするけど、結構持ったりするけどね。
2: まああんまり携帯使ってないってい
0: う
2: 話。
0: そうそうそう、言ったらそういうことですね。
2: うん、
1: まあそういうことですな。
0: テッシマンはよく使うでしょ、ゲームしてるから。
1: ゲームやるからね、すぐ減るよね、
2: う
1: ん、
2: ゲームは食うよね、やっぱり。
1: まあ1日 100% ぐらいはね、200% ぐらい使うよね。
0: ああ、一回もう充電は仕切るっていうことね、もう一回
1: ね。そうね。でもやっぱり最近アップデートでね、充電、フル充電すると止まるようになってるから、
0: うん、
1: だから勝手にね、充電しなくなってんのよ、なんか。
0: そうだね、そういう風になってるね、
1: うん、
0: 今は。
1: うん。ちょっとやばい時あります
2: けどね。そういや、ゲームなんだよね。ものすごい食うじゃん。
1: うん。
2: で、今俺、ゲーム立ちしたから、
1: うんうんうん、
0: ゲーム立ち
1: 、うん、
2: 全然減らない。
0: 僕も基本的にはゲームなんかしないから、やっぱり減らないね、
2: うん、
1: そうね。
2: する人はやっぱりね、モバイル、あとバッテリーとか持ち歩く、
1: まあまあ減りますよ、
2: ね、
0: うんうん、そうだろうね。
1: ただ画面をちょっと暗くするとかさ、そんなので対処するしかないですけどね、
0: うん、
1: うんうん、まあまあゲーム やらなきゃいいって話だけどね。
3: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
4: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より奇跡の糸。

0: トゴンさんですね。ヒトゴンさん、
1: はい、
0: この方よくくれますね。
1: ん、
0: この方よくくれますね。
1: うん、よくくれよ、
0: 私の整理、今日の私の整理番号は77番でした。
1: ライブの時の話ですね。
2: 現代のね、うん、僕たちのライブの時の整理券番号、
1: はい、
2: うん、
1: はいはい、
2: うん、
0: こんなライブに来れて幸せです。なんかラッキーなこと最近ありましたか？
1: ラッキー、ラッキー、
2: なんか小さなことではあるんだよね多分、
1: うん、
2: ラッキーっていうのね。
1: そうなんだよね。で、小さなことの方が割とラッキーって思いがちなんだけど、そうなんだ、うん、覚えてないんだよ、そういうこと、う
2: ん、覚えてないんだよ、そうね、ちっちゃいからね
0: 意外とね、覚えてないね。
1: なんかないの、手嶋さん、ロト当たったとかそういうの
0: ロトは
2: それ当たったら本当覚えてる。
0: いや、ロトは違うので、
1: うん、
0: ロトと私がやってるのはトトです。
1: トトな、
0: はい、
1: トトはどうなの、当たったりするの、300円ぐらいとか。
0: ね、そうね、2ヶ月に1回とか
2: 300円、あ、でも300円でも嬉しいかもね。
0: いや、だいたい540円ですよ、だいたい。
2: あ、そうなの。
0: うん、540円とか、時々2700いくらとか。
1: なんでそれは細かいの。
0: いや、なんか分配の率が変わってるから。
1: ああ、そういうことか。
0: あれ、率でやってるから
2: か。すごいね。
1: それって、いや、買ったこととかないんだけど、その、トトっていうのはどういうことなの？1枚なんぼとかそういうんじゃないの、それは。
0: いや、毎週というか、毎試合、うん、俺は3000円ぐらい。10口かな、1口300円かな、あれ、
1: うん、
0: でもう銀行引き落としにしてて、もし当たったらもう勝手に銀行に入るという仕組みにしてるんだけど、だから自動に買って、
1: ほったらかしでも
0: うほったらかし、もうほったらかし、
1: うん、じゃあある日突然億万長者になってるってこともあり得るってことですか、
0: うん、それがあり得るね
2: ちょっとトトってよくわからないんだけど、やっぱり番号
0: サッカー
2: あ、丸バツみたいな感じ。
0: 012っていうのがあって、
2: 012を組み合わせ、うん、
0: そうだ、引き分けと勝ちと負けとみたいな。
2: はは、そう
0: ホームが勝つと1なんかな、アウェーが勝つと2で0が引き分けなんかな。
1: それほったらかしってことは毎回そういう設定にしてるってこと。なんか
0: そうそう、
2: その勝敗もお任せなの、
0: うんうん、だからランダムに買うようになって
2: る。勝敗のその012もお任せなの。
0: そうそうそう、それがまあたまたま会った人は、6億円が入ると、
1: うん、
2: 6億って決まってんだ、うん、それ
0: だからキャリーオーバーみたいなのがあって、
1: うん、
0: 当たらなかった州があるじゃん、誰も、
1: はいはい、
2: 蓄積するやつでしょ、
0: うん、積み上がっていくのよ、
2: うんうん、
0: でそのある時3人ぐらいドーンと当たったりして、たらまたゼロになるじゃん、
1: うん、
0: たらまた買った人の積み上げてって、で、うん、配当があると。
1: はあ、ははあ、
0: でいろいろ調べた結果、まあ宝くじよりはいいわなっていう。
2: あ、そうなの。
1: まあ、まあ、だって、うん、宝くじの確率はね、ものすっごい低いと思うよ。
0: うん。
2: そうなん。
1: そうや、もっと膨大な数の中からもう本当数枚だから。
2: 数百枚じゃないよ。百なん、そんなにないか。
1: いやいや、大当たりといったらもう
2: 大当たり
1: ちょっとじゃん。
2: そうなん。
1: うん。もうね、ほんと宝くじっていうのはすごく確率は的には低いよね、やっぱね。
0: うん、で俺いろいろ調べたら割がいいのがトトだったの、
1: うん、
0: 率がいいのがね。
2: そうか、
0: うん、宝くじよりも全然いい。
2: よし、俺たちはトト3人でやってバンド名をトトにしよう。
0: いやいや、毎週6000円かかりますけどいいですか
1: でも一応ローマ字にするとね、もうオール言われてなきゃいけんから、ひらがなのトトって言われるでしょうか。じゃ
2: あかわいい、
1: トトちゃんです。
2: トトです
0: まあ、はい、ギャンブルなのかね。なんかまあ、
1: ギャンブルでしょ、いわゆるそりゃ
0: あれですから、
2: まあ、かわいらしい。
0: いや、一応スポーツ振興のね、
2: う
0: ん、そっちの方に回るっていう体なので。
2: ああ、そうか、そうか。
3: ラジオよかった。
2: それでは聞いてください。
4: ジョーカーになろう。

0: エビさんに質問です。ピンポイントできました。
1: 何でしょう、
0: バイクどのぐらいで乗ってますか。
1: あ、いやほぼ乗ってないんですよね。
0: ほぼ乗ってない。
1: うん、まあでも固めて乗るときのが多いかな。うん、まああと天候にもよるし、
0: うん、
1: うん、やっぱりあまりにも寒いとあれだし、あと強風の時はもうやめるし、うん、うん、でなね、うん、頻度は少ないですけど、でも乗ったら2時間ぐらいは乗らないとね、って感じですけど、それぐらいで、今ね、うん、3年でね、まあ6000キロ弱ぐらいで。
2: ああ少ないね、やっぱね、
1: 少ないでしょ、うん、
2: まあでも気が向いた時に乗るってことね、
1: う
2: ん、要するに。
1: そうそう、だから真夏真冬は、うん、まあほぼ乗らないからね、
2: なぜね、乗れないよ、うん、真夏と真冬は
1: 倒れてもね、あれだしね。
2: そうそう、うん、真夏はもうもちろんね、まあ、みんな、うん、想像するように暑いんだろうなって思うだろうけど、
1: そうやって考えると1年365日あるけど、うん、本当にいい時期ってもう本当わずかなんだよ、
2: わずかわずか、
1: うん、うん、
2: 年間通しても何日かだよね。
1: 何日かかな、
2: まあ、極端に言えば、極端に言うとね、もう最高に気持ちいいっていうのは本当少ないもんね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうね、うん、そう。
2: でもたまにあるじゃん、そのうわ最高今日っていう日がね、
1: あるある
2: あるよね、
1: うん、よかった今日出てとかね、
2: そうそう、バイクじゃないとわからない、その気持ちよさっていうかね、う
1: ん、ああはいはい、あるね。
2: でも本当冬はもう手も何も、もうカチカチになるしね。
1: そうそう、
2: やっとれんよね、ほんま。
1: 最近なんかさ、暖かくなってきたんだけど、

0: グリップヒーターをつけたんですよ。
1: はいはいはいはいはい、
0: はい、うん、だからまあ冬とかはねちょっと寒くても、
1: うん
0: うん
1: うん、いける。昔は何にもなかったもんね、そういうもの
0: な、何もつけてなかったもん俺、
1: うん
0: うん、
1: 今はあのまああの防寒用の服とかもそうだけどね、軽くていいものが出たりするもん
0: ね。電熱線が入ったりとかね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、あるけどね。
2: お掃除とかするんですか。やっぱり
0: お掃除はねたまにする、うん、あんまりしない、あんまり汚れないしね、うん、
2: 本当
0: でね、あんまり
2: バイクは、バイクは何保管してるの、あの保管場所にあるの。
0: 駐輪場にある。
2: あ、駐輪場にある、
0: うん、
2: あ、カバーかけて、
0: カバーかけて。
2: ああ、なるほど、
0: うん、
2: じゃああんまり汚れないね。
1: あのね、
0: あんまり汚れないね。
1: ハーレーに関してはね、
0: うん、
1: 磨いた方がいいの。
0: あ、そうなん。
1: あのね、それ綺麗に保つ、
0: その心は、
1: うん、綺麗に保つもあるけど、うん、それ以外に磨いてるとね、うん、ネジが緩んでたりするとか分かるでしょ。
0: ははは。
1: それでハーレンの場合振動がすごいから、
0: うん、あるね。
1: 磨いてるとね、あ、ここ緩んでるっていうのは結構あるのよ、
0: う
1: ん、
0: あ、まあ緩みやすいっていうことだよね。緩みやすい、その振動あるもんね、
1: うん、
0: 人一倍、うん、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: でほったらかしで走ったりとかすると、
0: はは
1: あの例えばサービスエリアによって、うん、あのスタンドかけようかなと思ったらスタンドがないとかね。
0: まあ極端なこと言うとね。
1: そうそう、結構ある、
0: まあ、そういうこともあり得るんだよね。だから
1: ハーレーね、あるある、
0: うん、
1: 以前なんか昔ね、あの黄色いやつ乗ってた時にハーレーに、
0: うん、
1: あのどこかのサービスエリアでエンジンかからなくなったのね。でキックじゃなくてセルがついてたんだけど。
0: あ、セルがついてた。
1: ついてるって、うん、で、うん、あれと思ってあのシート外して、あのセルバッテリーのとこ見たら端子が折れてた。
0: バッテリーの端子が折れてた。
1: うん、あの、
0: あ、振動でね。
1: そうそう、バッテリー端子に、うん、あのネジであの線が、
0: うん、
1: あのつけてあるじゃん、
0: うん、
1: そのネジが緩んだんじゃなくて端子の根元からねボッキー折れてたからね。
0: ほう、
1: もう参ったよほんま。
0: いやほんとね、そういうの考えるとね、ほんとね、うん、よっぽどじゃないとね乗れないよね。そうそうそう、
1: 好きじゃないとね。
0: そう、だからそういうバッテリーの問題もあるしね今は。ほんと、うん、あのエンジンをピストンをさ、
1: うん、2つ
0: を動かすのにものすごい力がいるっていうから。
1: そうそうそう、うん、振動もね、
0: うん、あるよね当然。
1: そうそう、で晴れ乗りって割とあの自分家に置いてあるあの、まあ、まあ駐輪場でもなんかそういうところにある、
0: まあ、ガレージが多いんだね。
1: そう、うん、あのバイクの下にねオイルダメがね、オイルがちょっと漏れてたりとかすると、
0: うん、
1: あ、まだ入ってるんだっていうね。
0: その確認オイル漏れの確認じゃなくて、あ、
1: そうそうそう、
0: これだけ落ちるってことはまだ入ってる
1: な。そうそうそうそう、もうね、おかしいんだよ、やってるの。
0: 無理だ。無理だ。
1: ただ、それはあの、乗ってた当時の時代の話で、それでもまだマシだったんだけど、今は随分改善されてるとは思うけど、でも、
0: ね、
1: うん、やっぱり振動はすごいからね、やっぱ。
0: そうよね。
1: だから磨くと分かる。緩んでる。締めとこうっていうのがね。
0: あ、そういうのがあるんだね。
1: あるある、
0: うん、
1: 特殊ですね。特殊
0: ですね、ハーレーはね、
2: うん、ちなみにエビさんのバイクはそんなに揺れない。
0: 程よい、
1: うん、
0: 程よい振動、
1: うん、だから
2: ね、程よい感じ、
1: 一番いい、うん、いい感じだと思うよ、うん、
0: いい感じです、
2: ね、
0: う
2: ん、
3: ラジオよかった。
2: 全体のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
4: 川西でした。
0: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 高勝自動車で言ったら今、自動車整備士とバス運転士の子募集してるぞ。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてねえ君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 改めましてこんばんは。先週の日曜日から退院して無事に手術も成功し復帰しましたソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。大輝さんお帰りなさいませ。
0: ただいま
1: ん
0: ぼ
1: レパートリーお
0: はい、ちょっといろいろ変えていこうかなと。
1: さすがですね、
0: はい、無事に手術成功して帰ってきました。
1: おー、よかったです。
0: 8時台の皆さん、また今日からよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 7時台はね、ダンスの話をいっぱいしてきて、
1: うん、
0: はい、あと病院生活の話をしてきましたけども、
1: うん、
0: はい、まあ、これからはね、暑くなるというか、もう6月ですよ、というか、
1: うん、てか6月とは思えない暑さじゃないですか、今日
0: 30度、この間も、
1: うん、
0: ね、
1: でもね、明日からはあれですよね、天気悪くなるって言ってましたよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、今日沖縄からね、こう台風が始まって、そう、
0: 台風がついに発生してね、
1: 明後日ぐらい関東もすごい台風になるって聞いてるので、皆さんも気をつけていただければと、はい、
0: 気をつけてください、
1: 思います
0: ね、
1: うん、
0: 梅雨入りかというか6月だったら、
1: うん、
0: 梅雨入りも入ってくるんだね。
1: 確かに雨も増えますね。
0: ね、
1: 雨好きですか？
0: 好きじゃない。
1: 好きじゃない。
0: 外で遊べなくなるじゃん。
1: まあそうですよね、
0: うん、散歩できなくなるやん。
1: 散歩好きなんですか？
0: 散歩好きですよ。
1: 散歩大好きです。家で過ごすの好きなので。
0: もう家で過ごすのあんま好きじゃないタイプなんで僕は、
1: うん、
0: アウトドアなんで。
1: そうか、
0: 自転車も乗れなくなっちゃうし。
1: 確かに、
0: うん、
1: 家で焦げるやつ買ったらいいんじゃないですか。
0: あの下に引くやつ。
1: ジムとかにあるこういうやつ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、
0: いやそれはちょっといいかな。まだ筋トレはしちゃいけないから。そうそう、筋トレしちゃいけないし、走っちゃダメだしね、まだ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: もう少し、ね、まあ、まあお家の過ごし方もね、だんだん慣れてきましたよね。もうゆっくり休む時間が。
1: あ、本当ですか？
0: そうそうそうそう、ダンス一区切り終えてから、
1: なんか動いてないと気が済まないみたいなこと言ってましたけど、
0: でも勝手に動いてる時あるよね、家の中で。
1: 家の中で、
0: うん、
1: 怖くない？どうやって
0: なんか自動的に体が動いてる時あるよね。なんか、
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、無意識に皿洗ったりとか。
1: すご
0: そうそう、
1: もう好きあらば僕はソファーに寝転んでますよ。
0: もう食べ終わったら気づいたらなんかもうなんかうろうろしてるみたいな。なんか一人いる時とか昼間とかすごい。
1: 大丈夫、ちょっと心配です。大会ではないね。
0: 何かしなければ、ね、皆さんもないですか、そんな時
1: あるかもしれません。
0: はい。
1: はい、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはウカスカジー、勝利の笑みを君と、そしてシーラスティリ、シーラスティルインブルーでした。はい、ということで、はい、メッセージの方を3通ほどいただきましたので読んでいきたいと思います。は
1: い、お願いします。
0: ラジオネームもじゃてん32さんからです。大輝さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして大輝さん、退院おめでとうございます。
1: あざます。
0: 6月で雨の季節になりますが、自分も雨は苦手です。傘さしても足元は濡れてしまうし、お出かけも限られるので、とメッセージいただきました。
1: 間違いない。
0: 間違いないのよ。で、続きまして、ラジオネームカタツムリさんからです。大輝さん、退院おめでとうございます。お帰りなさい。
1: ありがとうございます。
0: 入院中は食べたいものが食べられない状況だったと思うのですが、退院して最初に何を食べましたか、と質問いただいております。

0: 最初はですね、もう、朝方退院したんですけど、
1: うん、
0: その日の夜はもう焼肉を食べました。
1: もう一発目が、はい、夜ご飯ということですか。
0: もう昼抜きにして、もう焼肉のためにもう

0: いただきましたね。
1: いや、いいな、
0: はい、美味しかったです、
1: はい、メッセージの方ありがとうございます。もう一通来ております。ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。おかえりなさい。
0: ただいまなさい。
1: 聞いてますよ。私が8時間に及ぶオペの後麻酔から、目覚めて第一声はお腹空いちゃった、唐揚げが食べたい。
0: 最高
1: でした。
0: 最高。
1: 医療従事者の方が手術後に初めてですとびっくりされてました、
0: うん、
1: 1ヶ月の入院中は筋力を落とさないように階段の上り下り、病室前の廊下の往復をひたすらしておりました。
0: ミートですね。
1: ガラガラの点滴、
0: ああ引くやつだよね、
1: うんうん、ガラガラの点滴の相方とともにその入院中は編み物をしていましたと写真までいただきました。
0: すげえ、すげえ、
1: すごいですね。
0: 服やん。すご。
1: 洋服を。
0: 器用な方だ。
1: うん。
0: すごいですね。
1: っていうわけで大輝さんへのお帰りなさいメッセージがたくさん届いております。
0: すいません、思ったよりありがとうございます。マンボウ気に入ってしまって。
1: いやなんか
0: たくさん使ってます。
1: なんか悔しいです。こんな
0: 何が
1: 親父ギャグみたいので笑ってしまう僕が。
0: 親父ギャグじゃないです。
1: これ何、これなんて言うんですか。
0: え、何、
1: こういうのってダジャレではないじゃないですか、うん、なんて言うんですかね。
0: 親父ギャグでいいんじゃない。
1: 大輝ギャグ、
0: え、親父ギャグでいいんじゃない。
1: そんなものに、
0: いや、ありがたいです。皆さんありがとうございます。
1: 結構面白いですね。
0: はい、退院したばかりで。ただ僕あれなんですよ、ちょっとね腰の手術ということもあって、うん、転倒しないように制限があってコンビニに、ね、うん、夕方以降じゃないといけないっていうルールがあったんですけど、うん、それすらもちょっと転倒防止のため行けなくて、
1: うん、
0: もうずっと廊下50メートルの廊下を僕も往復をすることしかやることがなくて、
1: うん、
0: あと本読んだりゲームやったりね、持ってってるやつを、
1: うん、
0: たまん、そんなに面白くなかった入院生活だったんですけど。
1: そんなこと言わんて。そんなこと言わんといて。
0: まあ、入院生活に面白みを求めてるのもちょっと違う話なんだけどさ。
1: そうですよね、
0: うん、でもなんか些細な時間がね結構楽しかったね。リハビリの時間とか、
1: あ、まあ、動ける時間
0: とか、ね、洗濯物、
1: うん、
0: 動けるようになってから洗濯物とか、
1: うん、
0: そうそうそうそう、乾燥機かけに行く時間とか。
1: 自分でやるんですか。
0: あ、自分でやる、自分でやる。
1: そうなんだ。
0: なんかねちゃんと低めのコインランドリー、あ、低めのコインランドリーっておかしいな、あの低めのあのドラム式洗濯機があって、あ、
1: 高さが、
0: そうそうそうそう、うん、自分でできたから、そうそうそう、結構今ねもう自分でできることどんどんね、うん、やってみましょうっていう、
1: あ、そうなんだ、
0: あのスタイルのね感じになったの。
1: うーん、そうそう、いやなんかイメージしてると病院、イメージしてる病院とやっぱ違いますね。
0: もちろんね、あのまだ痛みがある人とかは別だと思うけど、うん、僕の場合もこれ自分でできそうですわって言ってもうやっちゃってたから、
1: うんうん、
0: そうそうそう。
1: 確かにね。けど趣味とかやっぱある人はいいですよね、こういう編み物とか。
0: そうだからね、僕はもう次は入院するときは来ないでほしいですけど、
1: うん、
0: もしもあったら絶対ジグソーパズルを持ってくって決めましたから、
1: うん、なんか元気すぎるがゆえの悩みですね。
0: そう。
1: 入院中暇を持て遊ぶという、
0: まあね、しかも体力残っちゃうからさ、
1: うん、
0: 夜も寝つきが悪くなっちゃうんだよね、
1: うん、
0: だからもうダンベルを持っていくかジグソーパズルを持っていくか
1: ね、うん、ダンベルね。ダンベル全然運動する気満々じゃん。
0: そう、本当にね病院の過ごし方って難しいなと思いましたね、
1: つくづく。
0: そう、
1: うん、
0: やっぱコロナ明けてさ、ルールも変わってきたりとかしたりとか、
1: うん、
0: そういうのってさ、うん、コンビニ行ける時間限られたりとか、
1: うんうん、
0: そうそうそう、だからそこはすごい難しい。だから編み物って強いよね。あの、うん、この間ユーリ来たじゃない、
1: はい、
0: そう、ユーリもね、あの 3人目のお子さんが、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、生まれる前とかやろうと思ってたって言ってた
1: ね。その話したかも、
0: うん、そうそうそうそう
1: そう、僕編み物やってるんですよ、実は趣味で。
0: え、そうなの。
1: そう、
0: 初めて知った。
1: 全然やってるんです。ブランケットとか作っちゃって。
0: ブランケット、すごいね。
1: 膝掛け
0: みたいな、すごいね。
1: 作っちゃうぐらいやってて、その話しました、ゆうりさんと。で、今ゆうりさん宅になんか毛糸、結局やらずに終わった毛糸たちがたくさんあるからあげるよっていう話をチラッてした気がします。
0: そうそう、お互いなんか子供いる、
1: うん、
0: でこっちは腰メス入れて入院してるっていう中でメールバンバン来たりとか、うん、結局仕事しなきゃいけない、
1: 仕事のね、仕事の話が
0: 結局あの編み物できない、
1: うん
0: うん、あのパズルできないみたいな、うんうん、感じだったから。
1: でも大輝さんが編み物してたら面白いけどね、ギャップありすぎる。
0: いやそんな俺器用じゃないからね、編み物は無理かな、うん、ちょっと家庭科1しか取ったことないし。
1: けどレゴ好きって

0: じゃなかったですか。
1: レゴは大好き
0: ね。だからレゴとかめっちゃ細かいやつあるじゃないですか。そういうのもいいんじゃないですか。
1: そうだからレゴかジグソーパズルだね。
0: うん、確かにそういう系が好きなんですね。
1: そういう系をちょっとねやろうかなと思って、はい、体休ませがてら。
0: うん、
1: そう、
0: まあ二度と入院しないでほしいですけども。
1: そうね、そこまず第一だけど、大事だけど、まあ今も体を安静にしなきゃいけないっていうのは事実あるから、
0: うん、
1: そう、なんかちょっとそういうおとなしくしながら夢中になれるものをちょっと探しつつやっていけたらいいかなみたいな、
0: うんうん、自分入院したこと全然ないんですけど、一回も、
1: うん、
0: そもそもなん、うん、ないんですけど、病院食って美味しいんですか、ぶっちゃけ。
1: あ、でも美味しいよ、う
0: ん、美味しいんですか、うん、どんなメニュー出てくるんですか。
1: いやだからちゃんとカルシウムを取れるようにとか、うん、タンパク質、タンパク質が多分、うん、俺的な、分析だと多かったイメージ。
0: うん、
1: やっぱり
0: なんだ、タンパク質で鶏肉、鶏肉とか。
1: そう、鶏肉とか、そうそうそうそう、なんか、あと炭水化物ももちろんだけど、
0: うん、
1: そう少々、炭水化物は少々だけど、
0: うん、
1: そうバランスよく。
0: うーん、
1: 味噌汁がめっちゃ美味しかったんだよね。
0: 味噌汁とかも出してくれるんですね。
1: そう、すごい味噌汁が楽しみだった。
0: いや、いいな。しかもなんかちゃんと時間になったら出てくるっていう、3食出てきますもんね。そうそうそう、健康になれそうですね。
1: もう健康で、で9時消灯。
0: そうだ、
1: そう、
0: 6時、
1: 朝6時起床だから。もう健康だよね。
0: 確かに、
1: もう今もそれが癖づいちゃってるから、
0: うん、
1: そう、もう夜9時ぐらいになったらもう眠くなってくるもんね。
0: うーん、
1: もう放送中寝ちゃうかもしれない。そうそう、う
0: ん、やめてもらっていいですか。もうちょっとなんで。
1: そうそうそう、
0: なんかめちゃくちゃプライベートな話なんですけど、
1: うん、
0: 本日で6月1日からダイエットを始めまして。
1: おお、
0: 僕自身が
1: 6月開始で。
0: 6月開始で。
1: なるほど。
0: でなんか今まではこう無意識にコンビニでお腹空いたら何でもかんでも買って
1: 食べちゃってた、
0: 食べちゃってたんですけど、うんうん、6月の下旬ぐらいにちょっと撮影を控えていて、ダイエットした方がいいかなって自分の中で考えて、今日からちょっと意識的に食べるものを変えてるんですけど、何かおすすめとかありますか。
1: まあ卵はもちろんさっき食べてたけど、
0: うん、ゆで卵ね。
1: まあ、だタンパク質取るだけも太っちゃうからね。
0: うん、
1: 適度な運動しないと。
0: そうですよね。けど踊ってはいるんで、ダンスって痩せるんですかね。
1: ダンス痩せるっていうか、その専門的なこれ話になっちゃうけど、うん、なんか運動してからの30分間はゴールデンタイムって呼ばれてるの。
0: ほう。
1: その30分間に、うん、食べ物とか吸収しやすい時間なの、
0: うんうんうん、
1: なぜなら筋トレをしたりとか、うん、踊ることで不足してるじゃない、
0: うんうん、
1: もう使い果たしてるから。
0: なるほどなるほど。
1: そう、その30分に食べると筋肉に変わりやすい時間なの、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう。
1: そう、それを過ぎちゃうと脂肪分になっちゃったりとか太りやすくなっちゃう原因になっちゃう。
0: じゃあそれだ今まで。踊ってすぐ
1: きついんだけどね。多分人によってはなんか食べづらいなとかさ、
0: うん、
1: 食欲湧かない、動いたばっかでとかってあると思うんだけ ど、
0: なるほど、
1: 意外とその時間が大事だったりするの
0: よ。
1: 俺そうやって体鍛えて筋肉にしてきたから、
0: うん
1: うん、
0: なんかあれなんですよ、数字的に減らしたいとかではなくて、見た目がこうシュッて
1: したい
0: したい時はどうしたらいいんですかね。なんか太ももとお腹がすごい太ってて、今1年前から15キロ太ったんですけど、なんかそのそこをどうにかしたいんですけど。
1: でも筋肉に変えるチャンスだね。
0: うん、
1: 腹直筋、腹筋やった方がいい。
0: 何ですかそれ。腹
1: 腹直筋、腹筋、
0: 腹直筋、早口言葉ですか。
1: じゃあこの横腹をね、腹直筋って言うんだけど、はい、もう そっちの向きで
0: 腹筋、
1: 腹筋したりとか。でそれを30回やった後に、
0: うん、
1: そうダンスの動きをするとダンスに必要な筋肉に変わったりする。そう、
0: いいこと聞いた。
1: まあまあ僕がやってあげますよ、
0: パーソナルトレーナー。
1: はい、
0: いいんですか。
1: やります。
0: 毎日食事を送りつけます。じゃあ
1: これダメこれダメこれダメっつって。今日食べていいのこれだけっつって。
0: そっか、あと僕は根性がないからすぐね。
1: あと走るのきつかったらウォーキングもありだよ。
0: 歩きですね。
1: そう、ウォーキングを、まあ、毎日2キロぐらい歩くとかを、
0: うんうん、
1: なんか一番何よりその食事にしろ運動にしろ大事なのは継続、
0: うんうんうんうん、
1: どんなペースでもいいから保つことだから、
0: うん、
1: そう、それがなんか途中で止まってまた食べちゃったりすると、
0: うん、
1: そう意味がなくなっちゃうんだよ、うんうん、
0: なるほど。
1: そうそうそうそう、
0: 頑張ります。
1: 頑張りそうにない言い方だった
0: けど。いや、けど もう写真と映像に残ってしまって、

0: ったらじゃあさ、スタジオに体重計置こうよ。
1: ちょっと待って。
0: で毎週毎週さ、
1: 月曜日
0: 春樹の体重計コーナーっつって、
1: やばいやばい。
0: それであの、もうメモリが1ミリでも上がってたらもう、その場で腕立て、
1: やばいやばい。ラジオでさ、
0: ちょっとスタッフさんに行って買ってもらう体重計
1: いいですか？経費で
0: 経費で体重計を買ってもらって、
1: これラジオの企画の一環なんでって言って
0: そう、春樹の体重計コーナーっつって今週はどうかなっつって、
1: まあけどその方が、まあ、やらなきゃっていう気持ちにはなれますもんね。
0: そう
1: で、リスナーのみんなも皆さんにもちゃんと数字の方発表します。じゃあ
0: でもし増えてたら罰ゲームで、はい、リスナーの皆さんに考えていただく。で絶対にやんなきゃダメ。
1: いいな。けど面白い企画、春樹1週間何々禁止とか、そういうミッションを与えてもらうということですね。
0: そう、まあ、すぐに体重計ちょっと用意はできないと思うんで、
1: うん、
0: あの来週教えてください。
1: わかりました。
0: ちなみに今何キロなんですか？
1: 昨日の夜、
0: はい、
1: いつも夜シャワー浴びた後に測るんですけど、はい、これもう正直に言います、 64.6
0: でした。あ、まあまあまあまあ、まあ、身長は？
1: 身長164です。
0: ああ、まあでもマイナス105がちょうどいいぐらいだから、
1: じゃあやっぱちょいぽっちゃり、
0: ちょっと増えたってぐらいか。
1: うん、
0: うん、
1: で目標も、
0: じゃあ来週までに何キロ減らす？
1: 来週まで1週間でどんぐらい減るもんなんですかね。
0: 俺最大ボクシングやってる時1週間2キロ減らし
1: て
0: よ。
1: 絶対無理だと思うので
0: 諦めない、うん、諦めない。
1: 2キロはちょっと厳しいと思うので、
0: うん、
1: 来週
0: じゃ目標決めようよ。
1: 0.6キロ。なので
0: つまり
1: 64キロぴったり、
0: 64キロぴったりになってなかったら、
1: うん、
0: なんかすると、
1: うん、
0: OK。 皆さん聞いてましたか？64キロに春樹がなってなかったら、
1: まあ、みんなからミッションを与えてもらう。
0: そう、ミッションを春樹にいいですね、これ面白いですね。
1: 頑張ります。
0: 新企画です生まれました、新企画が。
1: 頑張れる気がしてきました。
0: 春樹の体重計コーナー、
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、頑張ってください、
1: はい、それでは1曲いきましょう。

0: きのインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時34分を回っています。お送りしたのはベリーグッドマン、ライオン、そして宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。
0: はい、
1: はい、ということでこの時間もメッセージいただきましたので、読んでいこうと思います。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩さんからです。
0: はい、
1: 大輝さん、春樹さん、スタッフさん、全国のリスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。大輝さん、お待ちしてました。心待ちにしていました。よかったです。
0: ただいまの時
1: はい、昨日岡山市のふれあいセンターで仲間チーズフェスタというイベントがありまして、見学に行ってきました。医療機関、ボランティア、学生さん、その他さまざまなスタッフさんが参加されて大にぎわいでした。中でも目を引いたのが女子高生ダンサーのパフォーマンスでした。おっさんもダンスしたかったんですが、ま、やめときました、笑い。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: どこまで踊ろうとしたのか気になるね
1: 確かに、
0: 踏み出したのかなじゃあでもダメだみたいな。
1: いや、いいですね、
0: 面白いな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。もう一つ来ております。はい、ラジオネーム翔子さんからです。
0: はい、
1: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 大輝くん、改めまして退院おめでとうございます。
0: ただいまジカル
1: 今はかなり規則正しい生活をされているんですね。
0: はい、
1: ですが先週の収録放送を聞いていないのは教育的指導ですね。
0: すいませんでしたちょっと9時には眠くなっちゃうすいません、病院生活に慣れてしまって、すいません、はい、以後気をつけます
1: これからも体調に気をつけてアクティブな活動をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて、こちらは5月の中旬頃から、ホタルが見れるようになりました。
0: おお、すごい。
1: はい、なかなか有限ですよということで、今広島は台風が近づいているからか雨が本格的に降ってきました。
0: はいはい、
1: なので今日はホタル見れないかもと思っていたら、いつもより少ないですが待っています。しばらく癒されるこう景色が続くので嬉しいです、ということで。
0: ホタルね、見たいな。確かに
1: 見たことない。あります？
0: なんだっけな、小学校の時の修学旅行か何かで見たかな、なんか見れるスポットを先生が教えてくれて、みんなで見に行ったかな。
1: すごい、めっちゃいい経験ですね。
0: ね、なんかすっごい綺麗だった。
1: ディズニーランドにあるアトラクションの、なんか最初の方に見る作り物のホタルしか見たことないです
0: 作り物のホタルとか言うなよ
1: この電気
0: 夢の国なんだから
1: チカチカしてるやつしか見たことない。
0: ああ、ね、いや本当にすごいよ、感動する。
1: 見てみたい。
0: うん、
1: 広島県に行ったら見れるんだ。
0: うん、
1: ありがとうございます。メッセージで、この時間なんですけど、なんか大輝さんと僕って結構ダンスのこととかお仕事の話はお互いにたくさんしてきたっていうか、いつもしちゃうんですよね、勝手に。
0: まあどんどん結局好きな話ってそうなっちゃうよね。
1: そうなんですけど、なんかお互いプライベートのことあんま知らなくないって思って、ちょっとなんか暴露大会みたいな。
0: 暴露
1: 大会、もう何でもいいからプライベートなことを。
0: NG なしの。
1: NG なし。ダンスと仕事の話はあんまりしないようにしましょう。
0: わかりました。
1: 意識的に。
0: はい。全部ダンスにつながっちゃうからな。
1: うん。
0: つながりがちなんで、僕、うん。
1: その気持ちはわかる。
0: じゃあいいですよ。はい。
1: どっちからいきます？
0: じゃあ春樹から質問してください。
1: 大輝さんに。
0: はい。
1: 今までやったことのあるバイト？
0: おお、バイトね。
1: うん。
0: 今までやったことあるバイトは、
1: うん、
0: あの一番最初がやっぱなかなかバイトが見つからなくて、
1: うん、
0: そう、あの35件ぐらい、
1: うん、
0: 面接すらしてもらえない、面接しても体を見てダメっていうので落ちたんだけど、
1: うん、
0: なんかハロー

0: ワークに行ったんですよ、その時に、はい、で、うん、その時にハローワーク行って、うん、OK してくれたのが、なんかそのやっぱハローワークさんも力になれないっていうのを受付してくれた人がね、うん、そしたらその人がプライベートで介護施設の会長を紹介してくれて、うん、なんかもうなんかこういう立場なのに助けてあげられないのが悔しいですみたいな、うん、今でも覚えてる方なんだけど、うん、そう、でその方のご縁あって介護士のお手伝いだから福祉もね、うん、そこが入り口だったの。
1: へー、
0: そう、そことあと焼き鳥屋、
1: 焼き鳥屋さん、
0: そう、その次が、あとはスーパーの惣菜、
1: ほうほうほう、
0: うん、あとは清掃員とかかな、
1: うーん、めちゃくちゃ、
0: あと野球の指導者か、うん、
1: あー、
0: うん、
1: そっか、
0: そうそうそうそう、
1: すごい、
0: 少年野球のコーチ、
1: うん、
0: 一応バイト扱いで。
1: 幅広いですね、なんかいろいろ
0: ね、なんか楽しかった、だからいろいろやってみて、
1: うん、
0: でもなんか惣菜屋さん惣菜屋さんの時の話をすると、うん、なんかあの惣菜屋さんで別にさ、でっかい子出さなくていいじゃん。
1: そうなんですか。
0: あのいらっしゃいませってさ、
1: あ、そうね、
0: いい声は出すけどさ、うん、あの別にめっちゃでっかい八百屋みたいな声出さなくていいじゃん、
1: うんうん、
0: けど隣が八百屋コーナーだったの、
1: うん、
0: なんか張り合いたくなっちゃったの、
1: うん、
0: でそれでどっちが八百屋か分かんなくなるっていうことが一回起きてこなかった、うん、
1: どこで勝負してんの。
0: いや声には自信あるからさ、声の大きさには、うんうん、そうそう、その八百屋のおっちゃんといつも仲良くて、その声の張り合いをしてたっていう思い出がありますね。
1: いいな、
0: うん、
1: 大輝さん逆になんか聞きたいことあります？
0: 聞きたいことですか？
1: 何でもいいですよ、 NG なし。
0: 好きな、
1: うん、
0: 恋愛の
1: 恋愛、
0: 自分が告白する立場でのシチュエーションは、何ですか？
1: 告白
0: 攻めるよ、
1: 攻めてる。プロポーズとかじゃなくて付き合ってくださいのやつ、
0: ね、あ、どちらでもいいですよ、どちらでもいいですよ、言いやすい、言いやすい、
1: あ、じゃあプロポーズでもいいですか、
0: はい、
1: 自分の理想のプロポーズはもう日常的に朝寝癖ボサボサのままおはようっていつも通り起きて、うん、なんかコーヒーとか飲みながらちょっと結婚しようかみたいな、
0: ボサボサの髪から指輪出てくるの？
1: 指輪出さない。
0: いや、どういうこと？
1: 結婚しよっかみたいな。
0: 指輪はどっから出てくるの？
1: 指輪そこまで考えてなかったな。
0: ボサボサの髪から出てくるじゃん。それか、あれなんか入ってるっつってコーヒーから。
1: やだな、それは。それはやだな。
0: 指輪出さないと、指輪、
1: 指輪渡さなきゃですよね、確かに。
0: そうそうそう
1: あ、だから、まあ、結婚しよっかって伝えた後に
0: OK してもらえたらってこと、
1: OK してもらえたら指輪とちょっと花束ぐらいあげたいなが理想
0: だから。それどっか出てくるんだから、指輪と花束
1: ちょっと隠しておきます、どっかに。
0: なるほどね、寝癖の中か、
1: 寝癖の中か。
0: 花束どうやって隠す？
1: パジャマのポケット。
0: なるほどね、
1: そう、なんかあんまり、まあ、
0: 日常的なってことね。
1: 日常的なプロポーズが僕の理想ではあるけど、
0: うん、
1: ちょっと どうか分かんないですよね、パートナーさんがどう思ってるかは。
0: あ、でも日常的なのもいいよね、
1: うん、
0: うん、その特別なことしないっていうのもね、
1: うん、大輝さんは理想のプロポーズ、
0: 理想のプロポーズ、
1: これなんかゆうりさんのはめちゃくちゃプライベートな時間の時に聞いたことあるんですけど、
0: うん、
1: バンジージャンプを飛びながらプロポーズしてほしいって言ってました。
0: ちょっと何言ってるか分かんないけど。
1: なんか空を飛んで、空を飛ぶのが夢なんですって、うん、
0: そうですか、
1: はい、それで
0: 初めて知ったかも。
1: なんかそう、バンジージャンプを飛んでる最中にユーリー結婚しようって言われたいって言ってました。
0: もう結婚してんじゃん、だって。
1: そうそうまあ理想はそうだったって言ってました。
0: 俺は、
1: うん、
0: まあ、自分がするとして、
1: うん、そうね、大輝さんから、
0: 自分がするとしてね、
1: 聞いたことない、
0: これさ、分かれるんだけどさ、
1: うん、
0: やっぱ俺あれだな、サプライズ好きだから、
1: ほう、
0: どでかいサプライズをしたいわけです
1: よ。うわ、うん、そう、いいな。
0: だから
1: 男らしい、
0: フラッシュモブとか、
1: うわ、
0: 仲間に助けてもらって、
1: わ、規模がでかいっすね、うん、
0: で最終的にちゃんと指輪出して結婚してくださいって言うっていう、うん、
1: あ、
0: そう、
1: 潜りたい。
0: 何、潜りたいって。
1: フラッシュ潜りたい。そうそうそう、初めて聞いた
0: かもしんない。なんか そこまでしなくていいのにとか結構言う人周りに多いんだけどさ、
1: うん、
0: いや俺

0: でもしてんだよなって心の中でちょっと思ってる。
1: へ
0: ー、今まで
1: いいっすね、
0: うん、
1: まあ、けど大輝さんらしいというか、その
0: やっぱ楽しくやりたい、
1: うん
0: うん、
1: 規模のでかさとか、
0: うん、
1: いいな大輝さんらしい。じゃあちょっと恋愛話もうちょいしていいですか。
0: うん、
1: じゃあ好きなタイプ。
0: 好きなタイプ、
1: うん、女性のタイプ。
0: これがね、ね、昔はね、昔はね、うん、なんだろう、男勝りな人というか、なんかスポーティーな人、
1: はいはいはい、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: 好きだったんですよ、ボーイッシュ系の人が、
1: うん、
0: けどなんか変わりまして、
1: う
0: ん、大人になってから、なんかすごいいい意味で空気入れられる人、
1: あ、いいっすね。
0: なんか、
1: 分かる、
0: 俺結構しらけてんの好きじゃないの、
1: うんうん、
0: 一緒にいて、
1: うん、
0: あの友達ともそうだけど、
1: はい、うん、
0: そのなんか間があるのが好きじゃなくて、
1: うん、
0: けどなんかその間すら言う、自分で自分を許せる、
1: うんうんうん、
0: 結構話さなきゃとか盛り上げなきゃってなりやすいんだけど、
1: なるほどね、
0: それを考えなくていい人が好きなタイプっていうことが分かった。
1: へえ、なるほど、
0: うん、
1: いいな。
0: それ大人になってから気づいた。
1: 別にか、じゃあ顔のタイプとかはあんまりこだわらない。
0: あんまり見た目はそうね、ないかもしれない。
1: うん、そうなんだ。僕結構見た目大事なんですよ。
0: そうですか、
1: うん、あそこあんまり興味なかった
0: いや何がどれではないじゃないですか。
1: いや、なんか、
0: うん、
1: まあ、見た目で言うとめちゃくちゃショートカットが好きなんですね。
0: 坊主は
1: 坊主でもいいぐらい、
0: へ、
1: いいぐらい、あの髪短いのが似合う女性が好きで、クラスの端っことかにいる静かな子が好きなんです。でその子を笑わせたら勝ちだって思ってるんで、
0: うん、ポンポンポンとか言って言う子は
1: 嫌ですお断りします
0: テンション高めの人はちょっとあれなんだ。
1: そうそうそう、
0: あ、なんか似てないからこそ好きになりそうな気もしたけどね。
1: うーん、なんかテンション高すぎるとこっちが引いちゃうっていうか。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、だから逆になんか読めない感じ、クールな感じの子をこっちが笑かしに行くぐらいが
0: いいな。
1: うん、なんか今までの経験上そういう子が好きなのかな自分みたいな。
0: あ、そう
1: なの、うん、感じしてます。
0: 面白いな。
1: いや、いいっすね。やっぱダンス以外のお話とか仕事以外の話全然したことないな。
0: ね、これちょいちょいしよう。
1: あ、いいっすね、
0: うん、
1: はい、じゃあ定番化していきましょう。
0: はい、あ、よろしくお願いします、
1: はい、それでは今日のラストソング、ファンキーモンキーベイビーズカムバックホーム。

0: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間となります。
1: はい、ということでここで一個告知を、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、ただいまソーシャルワーカーズはですね、インクルーシブダンスフェス2627という企画に関わっております。
1: はい、
0: はい、それの東京でのワークショップ、全国5カ所でワークショップやってるんですけど、
1: うん、
0: 東京でのワークショップ前回が5月24日にあって、続いてがですね6月7日今週の日曜日ですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: に2時から4時の間でですね、あの B ガールのあやねさんブレイキングダンスを習えるということで、
1: は
0: い、参加費無料で行われます。
1: うん、
0: 場所がですね SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所で、6月7日日曜日2時から4時でやります。あのインクルーシブダンスフェスト、あのカタカナで打っていただいたら、うん、あのすぐホームページ出てきて、そこから応募もできるので、
1: はい
0: はい、ぜひ調べてチェックお願いします。
1: はい、僕もブレイク始めたばっかりなので一生懸命参加したいと思います。
0: はい、
1: はい、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 何事も復活した時に焦らず一歩ずつ。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: またね。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

21st, you're on Time Tracks Music for All. For today's brief, extreme heat plus Typhoon 6 hitting Japan with possible storms in various parts. Food tax cuts possibly expanding from April 2027 in Japan, and Shibuya now fining litterers 2,000 yen. ご機嫌いかがでしょうか? Time Tracks ジョジョ大谷です。気温がぐっと上がっています。猛暑日の予報も出ていますので、水分補給忘れずに、そして台風6号が接近中ですね、今週にかけて広い範囲で大雨暴風の恐れがありますので、外出や移動のご予定がある方は天気予報をこまめにチェックしておいてください。あと食品の消費税軽減税率の拡大が2027年4月から検討されているということでございますが、これ実現すれば家計には嬉しい話ですよね。続報に注目です。そして今日6月1日から渋谷区でポイ捨てに2000円の罰則が適用されています。ハロウィンの翌朝黙々と掃除されているボランティアの方々を見てきた身としては遅すぎではないかなというふうに私は思うんですけどね。さて今夜のタイムトラックス、明日6月2日は横浜開港記念日です。200年以上日本は外国との交流を厳しく制限し、貿易は、長崎のみで、そんな時代がずっと続いていました。しかしある出来事をきっかけに日本は一気に世界へと扉を開いていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出でございます。国内では、どこにいらっしゃったんでしょうか。それとも海外はどちらだったんでしょうか。あなたの旅の記憶をぜひとも聞かせてください。お待ちしております。 Time Tracks Chairman JoJo 山下達郎 Sparkle Time Tracks Music for All

ましてジョジョ大谷がお送りしています。タイムトラックスマンデー、明日6月2日は横浜開港記念日。1853年にペリー提督率いる黒船が日本にやってきました。巨大な蒸気船を目にした人々の驚きは想像を絶するものがあったと思います。この黒船来航が日本が世界へ目を向けて大きなきっかけに、なりました。向けるきっかけでございますね。実は私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがですね、イギリス海軍の軍人としてこのすぐ後1867年に来日、しましてですね、横浜で日本の百合の球根をイギリスへ輸出するビジネスで大成功したという記録が先日アメリカのいとこからですね送られてきました。その後横浜外国人墓地の責任者も務めたという話がありました。残念ながらその成功のおかげは現在全くないんですがね、当時の人たちって本当に冒険家でしたよね。だってネットも携帯も飛行機もない時代でしたからね。というわけで今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。メッセージは音声をですね、録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグで t_tracks をつけてポストしてください。お待ちしております。あとですね、10時からはマスターズマンデースペシャルエディションとしてタイムトラックスリメンバーズサニー・ラリンズもお送りします。どうぞお楽しみに。マッシュマロー and Jonas Brothers Slow Motion

0: 開港して間もない頃、モンドはお千代ちゃんを豪華客船 SS グレートイースタンに誘ったのである。今夜のお千代はなぜか少し着飾っていた。
1: まあなんて素敵な客船。
2: すごいだろ。
1: それにこの食堂まるで外国に着いたみたい。
2: 今日は好きなもの何でも頼んでいいからな。
1: へえ、嬉しい。じゃあ何にしようかな。
2: 遠慮なくどんどん頼んじゃって。
1: わかった。じゃあいろいろ注文しちゃいます。皇帝のコンソメスープ、ヒラメのノルマンディー風ソースがけ、ヒューフィレ肉とフォアグラ、そして鴨の丸ごとロースと。
3: 思ったよりずいぶん高い皿を選ぶな。
1: レイセイロブスターのマヨネーズ添えも。あとシャトーブリアンステーキと高級シャンパンのゼリーと熱帯フルーツ。せっかくだから萌えシャンドンも。
2: 萌えシャンドンちゃんですか。それはまたずいぶん立派なのを。いや大丈夫。
1: なんか言いましたか。
2: いや何にも言ってないよ。今日は特別な日だから好きなだけ頼んじゃって。
3: 今夜の艦艇大丈夫かな。
0: 開港の風が運んできた西洋文化と憧れの時代だが、モンドにとっては文明開化より請求書の方が恐ろしかったのである。
4: Yeah, JoJo.

0: まあ、ちっちゃい頃いろいろ連れてもらったけど、自分で一人で行ったのはフランスですね。高校の時フランスでした、パリとベルサイ、フレンチクラブと一緒に行きました。
1: 3代目 JSOUL BROTHERS New Page Time Tracks Music for All。 アリさん、パリへの旅のメッセージありがとうございました。実は僕もパリに行ったことありますよ、当時はネットとかないので頼りにしてたのがですね、レッツゴーヨーロッパというガイドブック一冊でした。ベッドエンドブレックファーストの泊まり歩きながら、パリから南のニースまで電車を利用して旅をしたのを覚えています。どこに泊まってもですね、食事付きで、しかもとにかく安かったのを覚えています。もちろん当時は円高でしたからね、1泊2000円食事付きというのもありましたよ。今思うと本当に信じられないぐらいでございますよね。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出を引き続き募集中です。あなたのエピソードをぜひともお聞かせください。メッセージの方は音声を録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_trucks TRACKSをつけてポストしてください。 OK, let's hear some music from Olivia Dean
2: with Jojo Otani.
1: This is so easy to fall in love on Time Tracks.

0: Pack a small bag.
1: 無人島が初めての海外旅行だった男。Time tracks. Yeah, Jojo.

0: was Steve Miller and Band with Fly Like an Eagle, and Frank Sinatra with Come Fly With Me before that. Time Tracks, Music for All. 明日は6月2日、横浜開港記念日です。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅ということで、メッセージの方届いております。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。初めての海外旅行は17歳の時のアメリカカリフォルニアのロサンゼルスでした。海の向こうに大陸が遥か彼方まで広がる景色に驚きました。3週間の滞在で英語が少し聞き取れるようになったのかもしれないということで、良い思い出でしたということです。そうですよね、まあ、ちょっといるとちょっとずつ 耳が慣れてくるっていうのがございますよね。僕も、ロサンゼルスには3年ぐらい住んでました。どこに行くのにも車が必要だったのを覚えてます。そしてですね、エルセグンドハイスクールというのがあって、そのハイスクール、オリンピックプールがですね、一般に開放されてたりとかですね、あとリトル東京とかガーデナというところで日本料理がとても美味しかったのを覚えております。ありがとうございます。マリーファミリーさんからです。私が初めて訪れた海外はアメリカのアリゾナでした。人生で一番楽しかった2週間だったかもしれません。トールペイント、要はクラフトアートみたいなやつですね。トールペイントのレッスンも英語で受け、3月なのにプールも楽しみました。レンタカーでのドライブも含め忘れられない思い出ですということで、僕アリゾナ行ったことないんですよ。行ってみたいですよね。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求していて、締結は見通せない状況です。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。これは長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。週明け今日の東京株式市場でソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。

0: AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。続いて明日のお天気です。まずは台風6号の動きです。現在台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4、危険警報を各地で出す可能性があるとしています。では各地の予報です。沖縄は朝まで雨や雷雨のところがあり、激しく降ることもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海は雨で、局地的に雷を伴って非常に激しくなりそうです。太平洋側を中心に非常に強い風や、海上では猛烈なしけとなるところもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降るところが増える予報です。東北と北海道は概ね晴れますが、夜は一部で雨になるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。台風6号気になりますよね。天気予報をこまめにチェックするのと、あと交通の便の影響もありますので、お出かけ前は情報を確認してください。それでは、We're back to more music. I've got some mamas and papas with Monday Monday on Time Tracks Music for All. Time Tracks. Yeah, JoJo.

0: 国で中学の時に修学旅行だった修学旅行先が韓国でした。
1: 韓国旅行ですか。美咲さん、ありがとうございました。お送りした曲は亀梨和也、ダイヤモンド、タイムトラックスミュージックフォロー。韓国楽しいですよね。僕も友達の結婚式にソウルに行ったことがあります。二次会でですね、友達の奥さんの友達と一緒にクラブではないですね、あれはディスコですね、ディスコに行ったのを覚えています。その奥さんのですね、女性の友達が隣の男性らにいきなりナンパされた直後、彼女がですね、その男に横っちゃぎ、要するにテコンドーでよく使う横蹴りを思いっきり入れました。僕も見てちょっとびっくりしました。もう大学でテコンドーをちょっとやってましたから、知ってたんですよ。その彼女のですね、蹴り方がまた

すごくね決まって美しかったのを覚えています。さて明日6月2日は横浜開港記念日。黒船来航後、幕府は時代の流れに逆らえず港を開きます。そして開港のですね8年後、私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがイギリス海軍の軍人として来日、結局そのまま日本で一生を過ごすことになりました。なんだか他人事じゃない気がします。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅行です。ということで、ぜひたった思い出に残る、旅行などございました、ぜひとも教えてください。メッセージの方、携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we're back to more music. This is Shawn Mendes with Stitches.

0: いてもらいます。初めての海外旅行はカナダのバンクーバーでした。ホームステイをした後ビクトリアも訪れました。またカナディアン航空の DC-10 やプロペラ機の、ショート360に乗ったことが乗り物、好きに、はですね拍車をかけた思い出ですということです。僕はですね、ビクトリアなんとあの関西の FM の面接をビクトリアで受けてるんですよ。それで日本でのですね DJ デビューのなったのを覚えております。ビクトリアとても綺麗な街ですよね。
1: タイムトラックス水上場の歌。

from 1967, The Fifth Dimension, with Up and Away. Dive Tracks Music for All.浜雄弁さんからメッセージ届いております。初めての海外旅行は子供の頃の子供の頃に親と行ったシンガポールです。ナイトサファリと豪華なホテルが印象的でした。大人になって仕事でまた行った時は、シングリッシュの速さと街の発展ぶりに驚きました。シングリッシュって英語に最後のところにラーをつけたりするんですよね。いや僕はシンガポールは行ったことないんです。バリまで行ったことあるんですが、シンガポールマネージャーまだ行ったことないんで、ぜひとも行きたいと思っています。ラジオネームもじゃでんさんからです。旅の思い出ですが、小学生の頃に、修学旅行で奈良と京都を訪れました。東大寺、金閣寺、清水寺などを見学し、その迫力に圧倒されたのを今でも覚えています。いや、とても綺麗なところですよね。僕も京都大好きです。All right, this is Madonna with Ray of Light, Time Tracks Music for All.

加山雄三旅人よ。タイムトラックミュージックフォー。メッセージの方届いております。ありがとうございます。特急北条村さんからです。印象に残る旅は大阪です。去年の秋初めて道頓堀のグリッコサインを生で見ました。そうですか。結構大きいですよねあれね。実物は迫力満点でたこ焼きを食べながら周辺を散策したのが良い思い出です。道頓堀楽しいですよそこら辺はねまあ僕は神戸だったのでよくあの大阪に出かけました。はい。チャーリー・ブラウンさんからです。忘れられない海外旅行は10年ほど前に妻と行ったロンドンです。ビートルズのアビーロードを訪れ居合わせた日本人旅行者と協力して記念撮影を撮ったのが良い思い出です。アビーロードいいですよね。あのロンドンってなんかとてもコンパクトにまとまってていろいろなところを訪れることができて楽しいですよね。もうあの番組をですねあのアビーロードスタジアムから、あスタジアムじゃないですすいません、スタジオから、生放送で、ビートルズの番組をお送りしたことがあの何十年前だったんですがあの覚えております。とても楽しい時間でございました。さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となります。明日6月2日も横浜開港記念日をテーマにして皆さんの旅の思い出やエピソードをご紹介していきます。音声メッセージの宛先は time_jojo@musicbird.co.jp です。たくさんのアクセスお待ちしています。そしてこの後はジャズ界の巨匠を偲ぶ特別プログラム Time Tracks Remembers ソニー・ローリンズをお送りします。引き続きミュージックバードをお楽しみください。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫

0: 地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

1954年23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。ミュージック・フォー・オール改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション、ソニー・ロリンズをしのぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズソニー・ロリンズをお送りしています。ソニー・ロリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代、マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら最後までソニー・ロリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks Remembers Sonny Rollins with Irigen

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ローリンズを偲ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday スペシャルエディション Time Tracks Remembers Sonny Rollins をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもローリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもローリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています、セントトーマス。母親の故郷アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。セントトーマスはバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもローリンズのサックスすぐわかります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども完璧な演奏を生涯求めていたというふうに言ってました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins

0: 21歳そのインターンとしてあのデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くてあの駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: ケンさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川、銀河さんありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
2: タイムトラックス、
3: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani With JoJo Otani
1: James Arthur Sing You Won't Let Go Time Tracks This Is Last Mile

します。ヘベレケさんからです。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのもね。ラジオネームは MC 安本

0: Tracks Music Pro カシオペデアで Eyes of the Mind。 ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバーは特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですねキロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前あのサウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べてあのとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。
1: Joe
0: This is Paul Young And every time you go away on Time Tracks Music for All

0: Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All メッセージたくさん届いております。ありがとうございます。翡翠さん、横浜線 E2173、 アッキーさん、モジャデン32さん、 G アットフォーコージーさん、 AD 見習いさん、マサッキーさん、花笠ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。
1: ルルルンパ、
0: 瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります。マイケル・マクドナルド、 I keep forgetting Time Tracks Music for All。

今夜はスペシャルエディション Time Tracks Remember Sonny Rollins もお送りしてきました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 明日は6月2日横浜開港記念日でございますよね。1859年ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて人や物そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。 Jazz represents nature. Jazz is life. Music is all. ソニー・ローリンズラストワード。ジャズは自然を表す音楽。ジャズは人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Until next time, be good.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところ。

0: 推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: ユートピア FM。
6: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: ピンク色担当夏海

0: レイです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて6月にも入りましてですね、
0: はい、
1: 私がこんなことを言うのもなんなんでございますが、朝日凛さん、きっと今頃はですね、
3: はい、
1: BGM が切り替わってハッピーバースデーという方、ということでおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 実は今月は、はい、りんちゃんもそうなんですけど、来週登場予定のイベのつみぎちゃんも誕生月ということで、
2: 確かに
3: 6月もりもりです。
1: ささやかではございますが、
3: はい、
1: 番組から、ちょっとお祝いのお品をですね、贈呈させていただきたいと
3: 思います。そんなのあったんですか。
1: ちょっと編集するので時間をください。ちょっとはい、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。嬉しすぎてどうしよう。
2: すごい、
3: そんなことあるなんて。
1: いや、本当にもうささやかで申し訳ない。
3: いやいや、ありがとうございます。え、これ開けていいですか。
1: あ、です。宮
3: 熊様、ではオープンしますよ、はい、せーの、チャラーン。
2: やばい、すごい、かわいい。
1: それだったらバースデーケーキね、ね、
0: え、確かに、
1: あのキャンドル吹くやつにも勝てるかなってちょっと。
3: てか、
0: めちゃくちゃかわいい。
3: めっちゃセンス良くないですか。
1: いや、そんなことないですよ。
3: え、これやばいね。
0: 豪華、
1: 豪華。もうちょっとできたんですが、
3: いやいや、
1: 直前だったもん
0: ね。
3: 色もあって、ね、
0: カラフルでめっちゃキラキラ。
3: かわいい、みんなにも見せたい。
1: あの、ちょうどあの皆さんにもね、じゃあね、そういう時間も設けていいのかななんて思います。
3: ありがとうございます。
1: そちらもね、じゃあ、
3: はい、いいんですか、開けて。
1: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせ
3: て。いやいやいや、
0: 見たいよ、見たいよ。
3: ここはあの、私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店。
1: 実はですね、私おすすめの味があったんですけど、
0: ビリビリビリビリ
3: して、なんか蜂蜜コンフィチュール、
1: なんかそういうやつです。
0: おしゃれ、
3: ドライ、ほんとだ、ボンボンフルール。
1: どうぞどうぞ。
0: キャンディーだ、
3: かわいい。
0: いいな、いいな。
3: すごい、いちごのジャムですね。
1: 本当はね、シナモンリンゴっていうのがあったんですけど、前、それがおすすめなんですけど、聞いたらもうなくなったって
3: 。いやー、ありがとうございます、嬉しい。いただきます。
1: はい、来週つむぎちゃんがその餌食になるということでございますんで、明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに
3: はい、
1: ね、
3: そうなんです、
0: はい、
3: はい、はい、28歳になりました。
1: おー、おめでとう。
0: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
3: はい、はい、私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: 今週からテーマが変わります。何ですか。
3: せーの、
2: 習い事。
1: はい、後ほどね、詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
3: はいはい、
1: まずですね、ちょっとメッセージいくつかもらっていて。
0: お、ありがとうございます。
1: この方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん。
3: お、すごい、
1: はい、こんばんはということで。
2: こんばんは。
1: まばたきもせずの皆さんのキャピキャピにぎやかな30分。なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュなお声のトーンにつられて、いつもよりちょっと高めのようなという。で、ご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
3: マシロが言って
1: た。そうだ、マシロちゃんが言ってたね。ヘルシーだし、味噌は美肌効果抜群だからいいですね。
3: そうなの、そうなんだ。
1: で、おむすびの具はおかか梅干しです。ラジオ楽しみにしてますというメッセージ。
0: おいしそう。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして、つぼいのみっちゃん、こちらはですね、武道館の道ライブ情報を教えてくださいということでね、この方もあのちょっと初めて。
3: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: 徐々に浸透してきておりますね。
0: 嬉しい。
1: で、こちらはですね、白米が大好きな会津の端くれですという。
3: あら、まばたきファンだね。
1: ご飯のお供、先週までですね、これは一番好きなのは野沢菜。
0: 野沢菜、
3: 何、
0: なんか葉っぱみたいな、
1: うん、
0: 緑の、
1: あの野沢菜
0: というか漬物みたいな、
3: そんな感じ。
1: 長野へ泊まりでスノボに行った時、ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたということで、野沢菜。
0: 絶対欲しい。
1: ということで、このようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あの、いただき次第反応します。
3: は
0: い、ありがとうございます。
3: どしどし
1: お願いします。それではじゃあ1曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか。
0: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように。
2: ハロー

0: 編集するので時間をください。ちょっと本田くんがさって出さなきゃいけないんです
1: よ。何本当のやつ、
2: もの、もの、
1: もの、
2: え、
1: なになになに、
2: すごい、
1: かわいい、
2: なんかパッケージがかわいすぎる。もうもうもう、
0: このつむぎちゃんは来週リアクションしてもらうということで、来週にしようかな。それでは、改めまして、まばらし、今日のテーマは何ですか。
3: 習い事。
0: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、
2: うん、
0: なんか思いつく習い事ってどうですか、今現在。
2: りんももはダンスに、うん、あの事務所とは別のスクールみたいなのに習いに行ってます。
0: へぇ、はい、やっぱ違う、
4: 全然違う、
2: は
4: い、
2: そのアイドルダンスっていうよりかはヒップホップとかリズムトレーニングとか、そっち系 で、
4: そうです、
2: ね、新しいその吸収、いろんなことを吸収みたいな感じで言ってますね。
4: そうなんです、うん、はい、
0: こういうのがなんか必要かもしれないなみたいな感じで。
2: あ、そうです、自主的に、
4: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、それを克服しようということで。
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバーでやる以外に行くわけじゃん、
2: はい、
0: そうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ。
2: いやもう
0: 普通に行ってきます。
4: 勝手に行
0: って
4: ます、
0: はい、勝手に、はい、大戸屋行ってきますみたいな感じで。
2: あ、そうです、そうです。
0: なるほど、ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは。
5: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです。
0: 通常メニュー
2: でも、そう、うん、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので。
5: そう、やってました。月曜日がクモンで、
4: 曜日でね。
0: なるほど。
5: 火曜日が新体操で、水曜日がスケート、
4: うん、スケート、
5: うん、スケート、
2: お嬢やな。
5: 木曜日がヒップホップ。
4: え、意外と。
5: そう、金曜日がピアノみたいな。
4: わ
5: ー、1週間全部習い事に行ってかけてました。
2: すごいわ。
5: はい、もう6とかかも、ね、だったかも。
4: すごいね、
0: 例えばクモンが月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
5: あ、そう、週に2回とかのもありますし、1回だけのもありますけど、もうほんと毎週、毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった。
4: 大変だったな。
0: もうこれ学校行ってる場じゃないの。
5: はい、ほんとにね。
0: うん、でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校とか。
5: はい、小学校のお話でございます。
0: あ、新体操、スケート、小学校からやってすごいね。
2: 羨ましい。
5: そう、だから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。
4: そうなんだ。
5: すごい人でした。そう、今はカチカチなんですけどね。
2: 今でもあんま柔らかいイメージはないけど。
4: そうですよね。あんまりないけど、もしかしたら やってっていうのはできるかもしれない。
2: そうね、そうね。
5: また戻る、また戻ります。
0: なんかすごいね、新体操で
2: 出て
0: きました。え、ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は？
4: 本当に何もしていなくて。
2: とにかく、あれや、ブレイクダンス。
4: あ、違う、本当にやるんですよ、本当にやるんですよ。
0: ダンスに興味あったの？
4: いや、ちょっとそうなんですよ。だけど本当にそのダンスできないなって思って、で、誘われて、高校生の時に、3ヶ月ぐらいブレイクダンスをやって、
2: すごい。
4: で、もうすぐやめたんですけど、できないなっていう、そのフリーズっていう、うん、こう、止まる動きがあるんですけど、うん、それができないって分かってやめました。そうなんです。
0: じゃあそのフリーズって止まるの？
4: 止まります。ブレイクダンスは

0: こう回ったり、こう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
1: そうなんだ、
0: はい、でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月くらいでやめたんで、うん、そのもうやったに入らないかなと思って本当に続かないんですよ。
1: いや、まあ、だけどかじったということで、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、
1: できなくはないです
0: よ、はい、何こ事も続かない傾向があったので、あのこのアイドルが一番続いてます、人生で。
2: 素晴らしい、
3: 本当に素晴らしいこと。
1: 好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
0: あ、確かに。
1: それまではもう、うん、いいんだよ、
0: ね、かっこいい、はい、すぐに切り捨てるタイプ、はい、
1: いや、みなちゃんかっこいいってしようと思う
3: 本当にかっこいい
0: ありがとうございます。
1: りんちゃんどうですか。
2: りんも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので、茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、
3: すごい、
2: そうです。であとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、うん、
0: ソロバン、すごい、いろんな
2: 範囲、ソロバンもやってましたね。
0: リンこうやって空中でこうやっ て, やって
2: た。いや、何も活かせてない
1: あれ、ソロワン対クモの計算対決みたいな。
0: わぁ
2: 何も活かせてない。
0: じゃあ心配
2: で、
0: はい、
1: でもあの暗算とか得意だったりするんですか。
2: なんか暗算のそれこそ試験みたいな、うん、難級みたいなのとかも、うん、取れたんですけど、遥か遠くの記憶です。
0: わかります、わかります、
1: でもやってるのはりんちゃんもね、はい、なんかやってみたかった習い事とかある、これまでの人生を振り返って。
2: あります、
0: あります、あります。
1: お、じゃあ、あります。じゃあ、じゃあ一番手りんちゃんから行こうか、はい、
2: 英会話。
0: これわかるっしょ、
2: はい、ね、とってもわかりますですよね。
0: でもこれは大人になってからめっちゃ思った。
2: いや、そうかも、うん、そうだよ、
0: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかった
2: もんね。そうね、そうね、
1: わかる、そうだよね、
0: 確かに、
1: はい、え、じゃあももちゃんどうですか。
0: もうピアノを、
1: あ、ピアノ
0: やりたかったなと思って、 あのピアノやってる子って割と何でもできるって言われる。
1: あー、なるほど、
0: うん、言われてて、両方同じように手が動くんですよ。だからそれを直したかったなっていう、ちっちゃい時に。
1: あ、両方手がね、デュエットしちゃうんだね、
0: はい、一緒に動くんですよ。だギターもその、
1: あ、はいはい、
0: 危なかったんですよ、
1: うん、
0: でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
1: あ、ね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか。
3: 私はあの野球。
1: 野球、確かに子供の頃のさっきのねやつから野球は憧れかも。
3: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
2: あの、意外。
3: そう、子供の頃にあの友達のお父さんとよくキャッチボールしてたり。
0: 友達のお父さん。
3: 友達のお父さん。
0: 自分のお父さんじゃないかい。本当にね、
2: すごいな。
3: そう、だからなんか野球習ってみたいなって、
2: かっこいいね、
3: 思ったり。
1: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がしてきた、にわかに。うん、
0: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてた
3: ね。あ、確かに。なんかそう、楽屋でそんな話が、
2: ね、
3: はい、
0: 何でも似合いそう、ね、
2: ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
1: 確かに、確か
0: に、うん、そう、う
1: ん、みんな球技どうだろう。なんかボーリングやってたけど、この間。
0: あ、1位でした。ここ1位でした。
2: 2位でした、2位でした。ここだからね、
0: ここは上手組ね、上手だ。
1: 来週登場は
2: あの、はい、ちょっとできない組ですね。
1: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと、
0: はい、
2: そういうことです、
0: は
2: い、
0: 上手に、
1: はい、さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか。
2: はい、
1: はい、じゃありんちゃんお願いします。
2: ラジオネーム北の大地のくまさん。まばたきもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕は小学生の頃から高校までの12年間野球を習っていました。
0: おー、
2: 長い。
0: お、
2: 小学生の時は同級生で野球やってる人が少なく、サッカー部が多かったので、サッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活のすべては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。天竹もせずの皆さんは、アイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか。差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: さあ、質問来ましたよ。
0: うわー、
2: アイドルじゃなかったらの世界線、
0: これは本当に
3: 気になる。
0: 私はろくな生活してなかった。
2: そうかな、
0: はい、結構地元にいたんじゃないかな。

0: と思いますね。
1: リンは東京にはいたと思います。
2: 東京にはいた。
1: 東京への憧れが強すぎたので、でも何やミュージカル？わかんない。なんか舞台
0: 確かに
1: 舞台上系かな。

0: があった。なんでしょう、ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合う
1: か。わかります。
2: ありがとうございます。
3: かわいすぎ、
2: 銀行員。
1: いや、かわいすぎるか。
4: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
2: う
4: ん、
2: そうね、
4: っていうね、
2: 蹴ってまばたきもせず入ってるんで、
4: はい、入りましたので
1: 覚悟が、
4: はい、
2: 無用。
0: 実は何でもやれちゃうミレイちゃん。
1: いや、そうなんですよ。
2: 何でもミレイちゃうよ、
1: 本当に。あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合って
2: る。似合ったね。わかる。
1: 本当に
4: ね、でも似合う。なんかね、帽子みたいなのね、可愛かった。そう、それ、
2: うん、似合ってた。
0: 逆に似合わないの探すのが大変そう、なんか。
1: いや、確かに。
4: 一通り着てみたい。あの、うん、ラグビー。
0: ラグビーのやつ。
1: やばい。やだよ。わ
0: ぁ剣道とかやってるのもなんか似合いそう。
2: え、絶対見たよ。
4: なんかもう顔ないよね。
2: 確かに。じゃああれやん、あの撮った時に、
1: 撮った後ね。
4: 確かに。それはいいかも。
0: あ、なるほどね。面白いエピソード出ましたね。じゃあ続いて、
1: はい、
0: はい、じゃあももちゃんお願いします。
1: ももが呼びます。ラジオネーム、パンダの顔を着た白熊さん。まばたきもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできちゃうのかっこよくてモテそうだなと思うのがもう一つです。わら。なのでなのでももちゃんとかミレイちゃんとかすごいな、かっこいいなと思っています。最近日が出て暖かいかと思いきや、雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので、皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 確かに弾き語りとかっていう、うん、おもちゃですね、ミレちゃん。
1: でもそれこそギターはあの習うっていうより、うん、いいなと思って自分で独学で始めたので、うん、一緒の気持ちです。
0: そうそう、うん、
1: できるよ自分で。
0: お
2: おできるできるね。
1: そう、習わなくても意外とねできます。
0: 弾き語りやりたいってなったらなんかコードとか教えてくれるのかな。
1: あ、なんか F 忘れちゃったんですけど、うん、
4: 携帯の、
1: あ、携帯の
4: U-FLET
1: U-FLETっていうアプリがあるんですけど、うん、あの検索しても出てくる。 それに押さえるところが出るコードが出てくるので、
4: うんうんうん、
1: 誰でもできます。それで覚えました。
0: お
1: そう、
0: あ、じゃあ弾けるの。
1: 弾けますこれくらい、
2: コードがあればなんとか、うん、すごい。
1: そう、結構そう、押さえるのがこう練習いっぱいすればって感じなんですけど、C コードとかは結構簡単なので、はいはいはいはい、あの押さえるだけならできると思います。みんな、
0: なんか俺バラード調でさ、丸願いバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな。
1: うわー聞いてみたい。
4: 聞きたい。
0: なるね、みたいな全然ノリがないのでもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ
1: った。いや、確かに。
0: だからそういうことができるよね、
1: はい、
0: ギター弾けたりするとね。
1: はい、
0: 面白かった。面白
1: いですね。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ございます。
0: 続いて、
4: はい、ラジオネーム、イズ。まばたきの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
4: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
1: おー、ありがとうございます。はい、
0: 水泳トーク出ました。どうですか、
2: リンちゃん。リンちゃんです。
1: リンちゃん。
2: 私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的にあの習いに行くとかじゃないんですけど、泳ぎに行きました。そう、一着買って。
1: 聞いてない聞いてない。
2: もう水泳のあのなんていうのウェア屋さんに行って、もう一式大人になって揃えて、え、
0: 帽子かぶる。
2: 何さ、それそれ帽子。
0: そう、ガチのやつ。
2: ガチです、ガチのやつ。
1: マジで見たい、マジで見たい。
2: なんで、え、私 FC 動画とかに載せた気がする。
0: あの、
2: 買いに行った動画は。
1: それ着た、着て載せた。
2: いや、それはやってないけど。
1: すごい、
0: うん、早いの、リンちゃんって。
2: いや、そんな、その ダイエットというか、
4: あ、ね、
2: 体作りのために
0: エクササイズ的なね
2: のために行っただけで、そんな多分めっちゃ早いとかはない。
0: バタフライとかできるの？
2: バタフライ

0: 昔は多分できてたと思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き、
1: 背泳ぎ大好き、
2: いいな。
0: 背泳ぎってなんだっけ、背泳ぎ。
3: ももちゃんダメ。
2: もは全く泳げないです。ギリギリ、あのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ。本当に苦手で、
0: 泳ぐシーン
2: 本当にそうあるじゃん、最後にこうアウトロで、う
0: ん、みんなで、ね、みんなで
2: 競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思ってそうなんですよ、はい。
3: ミレイちゃんは泳ぎは、は
4: い、ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
3: あ、ダメなの？
4: あの水が怖い、そもそも、そう、あ、でもそんなじゃないけど、あの、あの、なんていうか、顔に、なんだろう、潜ったら、もう、うわーってなっちゃう、意味わかりますかね。
3: いきなり圧力かかってくるみたいな
4: 方に、そう、なんか息ができないってなっちゃいます。
3: だから、まあ、そうでしょうね。
2: そうなんだわ。
0: 二人がね、溺れたわ、リンが助けに
2: 行
0: く。
2: お願いします。
4: 本当に、はい、
2: 本当に
4: お願いします。
2: お願いします。
3: そっか、はい、さあ、じゃあですね、ここで一曲お送りしたいんですが、
0: はい、6月1日は朝日リンの誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします。
2: 黒金クイーン。

0: さあじゃありんちゃん、
1: はい
0: ね、新しい年を迎えました、
1: はい、
0: なんか抱負と言いましょうか。
1: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるということで、あらやだ本当そうなんか、うん、好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい一年にしたくて、うん、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
2: ね、めっちゃ言ってる
0: 素晴らしい、深いですね。
1: 深い、ちょっとあの自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる一年にしたいです。
0: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
3: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜、土曜、日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
4: そして瞬きもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。
3: イ
4: エイエイ。会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所では瞬き3回目のワンマンとなっています、はい、今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
0: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、
3: はい、
0: 何ですか。
3: 発明してほしいもの、
0: はい、
3: と
5: 夏のいいところ、夏の楽しみ、
0: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になりました。
3: 早いよ、ね、最高ですね、はい、
0: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージお寄せください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか、うん、どうでしたか本日は。
3: はい山本から言います。
0: はい、お願いします。
3: みんなが思っ以上に予想以上に習い事をしていてもうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、宮熊さんにも助けていただいて、いえいえ今日も楽しかったで す,
0: たです。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 次は誰
1: ですか。凛はこの年になってもやっぱ新しいことをいろいろ挑戦したいなっていう気持ちあるので、なんか習い事をしたくなっちゃったっていう。
3: してるじゃん。
1: いやもうしてんだけどね結構私卓球とかもしてる
3: し、してるし、ね、
1: してるんだけど、はい、さらに、まあ、さらにしたいなって。
3: 誘ってください。
1: はい、誘います。
3: はい
0: じゃあ最後みゆちゃんどうですか。
4: はい、今日は習い事ということで、ね、どんな風にしようかとね思ってたんですけど、このね素敵な先輩方2人がもういっぱい素敵なお話をしてくれて、みれいは幸せでした。
1: ありがとうございます、
4: はい、
0: 来週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。改めてりんちゃんおめでとうございました。
3: おめでとう。りん
1: ちゃんの際もよろしくお願いします。
0: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずのまるでがいバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と
3: オレンジ担当高原桃と
4: ピンク色担当夏海玲でした。
0: 進行は宮久間でした。また来週
3: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました。今週もワンワンレディオお付き合いください、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: こんにちは。こんばんは。
2: さてさて
0: あのね、うん、そうもうね話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
2: え、何とは、どこ行ったの？
0: 今度はニンチョン空港。
2: 韓国で
0: ちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライト、はい、で帰る予定だったのね。
2: あ、帰る日は、
0: うんうん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて、うん、17時ぐらいに着いたのかな、うん、
2: 空港に。

0: よね、はい、で、まあ通関とか、イミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できるからちょうどよかった、うん、と通関の時にね、うん、行きました、うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって回るやつがあって、はいはいはい、で出てきた時になんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うんうん、で、スーツケースを見、うん、でスーツケース見たらちょうどねその時にね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわって言って、
1: うんうん、
0: まあ金額で言ったら500万を2冊1000万、でいつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、
1: うんうん、
0: 法律上はね事前に審査しなくちゃ事前に申告しなくちゃいけないっていうことらしいんだけど、
1: うん、
0: で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて初めてだから自分で持ってたらね、うん、1個持っていくのも同じだから2つちょうだいって2つ持ってそしたら現金が出てきて、
1: うん、でも
0: 現金出てきて、うん、現金出てきてもう別にいいやと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、うん、あれ現金だよって
2: 見りゃ分かるだろう
3: って見りゃ分か
0: る、うん、This is cash とかってね
2: 知ってるよって
3: そうね
0: 分かるわ何って思ってね、これはねセールスアマウントフォーマイカンパニーとかってね、うん、売り上げのなんですよと、うん、で言ったらちょっとこっち来いと、うん、でしょうがないやん
3: そうか、ね、
0: もういいやとかって開き直っていい、うん、でその時にさんざん他のもないだろうっていろんなのね要は着替えとか売り上げとかなんだ、うん、さんざん散らかしてね、うん、でこっち来いって言ってるからもうそこでブチって消えて、うん、それで、こうしたってこれ人間やんなくちゃいけないまあしょうがないわつってねそれでまた現金を元々のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね
1: 向こ
0: うの人だから100万円のタブがだから5冊×2そうそうそうそうそうそう
1: レンガが2つみたいな
0: 感じで紙袋2つ入ってて、うん、でそれはこの中入れるなとか言ってて、うん、で入れないで持ってこいみたいな感じしたからしょうがないと思ってさでこれ現金を持ってたらもう持てないわけスーツケース、う
1: ん、はいはいはい、
0: うん、何もかもちょうど機内預けに2個持っていこうって言ったからね、うん、持てないの現金を落としたら持てないからだから、これ持てないよってジェスチャーでね、うん、そしたら持っていけだから頭に来たからこの現金を係員にボンと落ち着けて俺はこっち持つとか言ってねふざけん
3: の現金落としたと
0: そしたら私は現金持てない、うん、じゃあ俺が現金を持つから、うん、この荷物お前ら持ってこいとか言ってね
3: ぶち切れて
0: そうでそういう例もあるだろうと思って一応ね成田空港でも税関の人に事前申請すれば、うん、申告すれば大丈夫ですよ、うん、たかだか申告しなかったっていうだけなんだ、だからそういうのあったから別に犯罪者でも何でもないわけね、
1: うん、
0: そしたら全部でね7人8人ぐらい、うん、僕の周りだ、うん、で全部ハングルでわわわわで、
1: まあそうだろうね、
0: 韓国語喋れないから一応英語でねこう向かってこいって英語みんな通じないんだよね、
1: うん、
0: でねちょっとね韓国政府に言いたいけどねニンチョン空港に英語喋るやつぐらいはいろーって
3: 誰もいない
0: 誰もいない
3: 誰もいない
1: 本当、
0: うん、一人若い女性がスマホを片手にね俺見にこういうふうに差し出してこういうふうにやってて、うん、あこれ通訳アプリだろうなと思っててね、うん、でだからなんだかんだとかで早めに行ったら通訳アプリダメ
1: うん、あそう早口はダメ
0: ゆっくり、うん、これはおかしいんじゃないですかとか言うと向こうになるんだけどこんなになりっこねえじゃねえかよとか言う感じで言うと通訳アプリがわかんない向こうはなんかならない
3: と
0: か
3: ならないどうぞどうぞ
0: ここはインターナショナルのインチョン空港だよねっつってさ、うんうん、でなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、
1: うんうん、
0: でこれダメだとか言ってね突き返して、うん、ジャパニーズレターはイングリッシュレター please とか言ってね向こう通じないけどねかたくなにそれ
3: で戦ってた
1: でどうなったので
0: 最終的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつがじゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいなのがね行ってきた、
1: うん、
0: でまたガチーンってきてあ行くよとかって金をボンと持って芦屋の空港行ってくるわとかわーって剥がじめされて
1: 剥がじめ
0: されたそれだって空港をこうやってお金を持っていこうとしたからね危険じゃんだってそれをね2時間ぐらいやってたからねいろいろだな
3: 2時間戦ったからねそこ
1: で
0: 最終的にはうちのその取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから、うん、彼がインタープリティや通訳してこうこうこうだよこうだよ、うん、そしたら彼はいやうちの、ね、売り上げの会社を彼に渡すだけ何も問題ないよ

0: だからそういうふうにようやく行って、うん、結局はだから9時の発は乗れなくて、うん、で次の日の空港次のフライトに乗って、うん、そのお金は翌日あの申請してくださいと、うん、いうことなんで、うん、一時韓国の国税が、うん、国税と通関が預かりますと、うん、でそのこいつは信用ならないから俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれた。こいつは信用ない、
1: 持っていくぞ、
0: 持っていくかもしれない、信用ならないって言ったら、そしたらさすがに向こうも、まあ、取引会社の社長、旅行会社のミスなんてね、もともとは明細もないんだったから、うん、社長絶対は大丈夫です、明日は私も絶対一緒についてやりますから今回はホテルに戻ってくださいとか、分かりました、じゃあホテルに戻りますっていう、
1: 戻った、
2: 戻った、お疲れ様でした。
1: すごい壮絶な韓国
2: が本当だね、
1: 空港行くと何か大きいんですよ、ね
2: ね、あのビールも飲ん でちょっと睡眠剤も飲んだのに、
0: いや飲んでないの、だからなかったから、だからちゃんと英語もある程度お話できる、
1: 飲んでたら多分もう
0: ダメな状態だったの、フラフラ僕わからないと
2: じゃあそこのところは大丈夫だったのね、
0: まあ後日なんだけど、うん、やっぱしね自分の髪型の風貌がね、うん、金髪だったでしょ、はい、でその今ちょっと色入れてるからなんだけど、ね、当時は、ブリーチかけて、うん、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから、うん、日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね、ソウルが、そしてたまたま飲み屋さんで行ったら、うん、社長そっちの方がかっこいい絶対決まるよとか言ってそのまま行っちゃったからジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい風貌がジャパニーズマフィアでね、うん、で現金が出てきたらオラオラドアとか言って大立ち回りになって8人ぐらいかかって変わるんでオラオラオラとかいう風になったみたい、
2: 人は見かけて大事よね、
0: あの時ね、うん、ちょっとねブラウンなりアッシュの色ずれてれば顔変わったかもしれないな、
1: そしたらスルーだったかもしれない
0: ですね、そうなんです、まあそういうことで、あの空港とはなんか縁がないね、
1: 縁がないですね、空港はね、今年はいろいろある、
2: いろいろあるね、空港でのドラマがね、本当にお疲れ様でした、はい、じゃあリクエスト曲が、は
0: い、ね、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間か前かな、うん、あの BTS が再結成で、うん、
2: あのみんな兵役を
0: 終えてね、そうそうそうそう、うん、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、うん、じゃあ BTS の、うん、あの一番新しいやつかな、
1: 新しい
0: Swim

0: さあ今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 大島さん、
1: 大島だよ
3: いいね、ノリがいいね
0: 先週練習したしね
1: 、はい、
0: 先週、はい、おばあちゃんのお家で、はい、ワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました。

0: ポノちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる？
1: なんかあのハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、うん、
0: しーちゃん知ってる？ポノっていうハワイ
2: 語、ハワイ言ってるじゃん。だって
1: なんかもともと保護犬で、うん、あの引き取った犬だったので、うんうん、そこから
3: 男の子、女の子ど
1: っち？男の子です。
3: 男の子、
1: はい。
3: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの？
2: あ、そう、ポノの鳴き声
1: ワンワンって。
3: じゃあワンちゃん語でちょっと話してみようか。
2: ワンちゃん語で楽しみましょうか。
3: ワンワンワンワン
1: ワンワンワンワンワン
3: ワンワンワンワンワンワンワンワン。おお、いいね。
0: 今訳さなくていい。でもさ、ワンちゃん、そのポニちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか？はい、
1: あ、そうですね、よく、うん、あの祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: ん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。
3: え、ちなみにあの他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな？
1: 結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。はい、
3: じゃあ親しい選手であのいます、ワンちゃん飼ってるとか。今度ワンワントラベルってさ、はい、スティッカー聞いてみて。
1: あ、わかりました。
3: ワンワントラベル、
2: ワンワントラベル、ワンワントラベル。
0: ワンちゃんと一緒に、はい、このここにあの
3: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、うん、ツアー行こう、うん、
1: はい、
0: うん、お泊りだったりもできたりとか、はい、ワンちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる。
3: はい、はい、実は新極新空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
2: 紛れ込んでもいいかもしれないね。
3: ちょっと探してみようかね。
2: 探してみましょうか。
0: 気をつけてね、だから、はい、なんかやったらさ足でパーン。
2: ああ、弾かれるかもしれない。
3: 素人さんはやらない。
0: フルコンタクト、フルコンタクト。
3: もしかしたらあのほらなんだっけ、出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
2: ね、いるかもしれませんね。マッチングは、ね、いるかもしれない、
0: ね、出会い系もあるの。
1: あ、そうなんですね。
0: ワンちゃんと一緒に。
3: え、この今回の大会はワンちゃんは同伴ダメだもんね。
1: 今回はダメですね。
0: はい、これは慶応アリーナ東京でね、はい、行われる。
3: ダメって書いてある、
0: ね、ないないけど。OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。そう、第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。え、なんつったってね、
3: 今度この主催者にさワンちゃんの部とかで入れてさ。
2: そう、ワンコ
3: でフルコンタクトでワンちゃんと戦わせるってのでいいじゃん。だ
0: から それって刀剣じゃん。
2: 刀剣。
0: うん、みんなさ、なんかこう白い道着っていうの、はい、を着て、それで帯みんな締めてるじゃないですか。
1: そうですね。で、
0: 写真を見ると ポスターの写真を見るとみんなやっぱり黒帯だもんね。うん、当然だよね、選手権大会に出てくる人たちもね。ね、
1: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです、ね。
3: このポスターもあれ、だから小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なんですから、蹴りなんだよね。
1: そうですね。
0: 先週伺ったあの4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、はい、続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか？
1: 結構ありますね。やっぱりあの試合に出続けるってことは、
0: う
1: んうん、あの毎日稽古し続けないといけないので、うん、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれがしんどい時もあります。
0: 学校に行ってた頃は、学生だった頃は、はい、学校っていう、まあ、逃げ場って言ったら変だけれど、はいはい、その空手をやらないお稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でもう卒業しちゃってるから今空手家だから、はいはい、だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
1: そうですね、
0: やんなくちゃいけないわけです、
1: はい、ね、あ、でも、うん、今も試合出続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
3: これオンエアからするともうだってさ事実上明日だよね。ね、
0: あ、そう
2: そうだね、もうすぐだ。
0: 空手道選手権
3: 大会、体調大丈夫？
1: はい、今バッチリです。
2: 明日の試合に向けて、
1: はい、
0: 試合前に 何かこう験担ぎみたいなことするの？
1: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うんうん、今は本当なんだろうな、前よりちょっとルーティーンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼みにして、
3: うん、どこの香取神社？千葉？
1: あの亀戸にある。
3: あ、亀戸もあるし亀有にもあるよね。
1: あ、そうですね、うんうんうん、
0: あ、
1: 亀戸にあって、そこにいつも最後お願いして、
0: なるほどね、最後は神田なの、
1: ね、
0: みんなそうなのよ、
1: はい、
0: でもそれのためには、はい、練習して練習して練習して練習して練習して、で最後の最後に神頼み、
1: そうですね、はい、

0: そうそう、だってあの指揮者のさ、ね、カラヤンがさ、うん、カラヤンが出る前に楽屋からこうあのステージに出る前に最後のドアのところにトントントンって叩いてトイトイトイっていう、それおまじないの成功するように、最後の最後は神頼み、
1: 神頼み、
0: はい、でもなんか食べ物とかほらなんかこれを と、はい、あのとんかつ食べるとかさなんかあ あるじゃないなんか、
2: はい、
0: どうなの、うん、
2: どうだろうな、あのすごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので、
0: 焼肉、
2: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、あの食べるっていうのは決めてますね、う
0: んうん、あちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、だいたい3日から4日かかるのよ、
2: うん、
0: だから焼肉食べるんだったらその3、3日ぐらい前にガッて食べておく、
2: わ、はい、かりました。
1: あ、じゃあ今食べたらもう遅いね、もう間に合わない、もう間に合わない、もう間に合わない、ていうかこれそうだからリアルタイムで聞かない方がいいよ自分の声を、
2: ね、
1: すっげえ寝不足になると思う
2: よ熊だらけになっちゃいます
0: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます、文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、慶応アリーナ場所が京王線の、飛び田急から徒歩5分、京王アリーナ東京で5月30日31日の土日です、チケットは、お近くのコンビニエンスストアまたはチケットピア、ローソンチケット E プラス、CN プレイガイド、楽天チケットで好評発売中、ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
2: 私はお昼過ぎ、
0: お昼過ぎに出るそうです、はい、小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はいね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか、
2: うん、そうですね、私あのそれこそ空手の試合の面では、うん、あのこういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の成績だったりするので、うん、優勝することが目標です、
0: うんうん、
1: 応援します。
2: ありがとうございます。
0: でも、はい、私本当思うんだけどあの3位決定戦で、はいね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか、はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか、ですね、はい、あれめっちゃ悔しくないですか。
2: もう一番悔しいです。
0: 悔しいよね、はい、泣くよね、もう悔しくて ね、
2: そ、 うですね、
0: ね、それを喜びの涙にぜひ書いてください、
2: はい、ありがとうございます。
0: みんなで応援します。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 最後にガルーって言ってもらうか、
3: ね、ね、
0: その前にあのリクエスト曲を、
2: あ、はい、うん、ミスター・チルドレンのギフトです、
0: うん、あ、ミスチルのギフトをお届けしましょうじゃあ今日はスペシャルで、
2: はい、
0: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、
2: ガルー、 あー、おい、ありがとうございます
0: 空手家の小島かりんさんでした

0: さあではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設でワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒にバーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
0: バーベキュー食べ放題、
2: イエス、いい90分間バーベキュー食べ放題、
0: 90分、
2: はい、
0: 私食べ放題ってさ自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
2: え、そうなの？なんか食べ放題って20、30分で終わっちゃう時あるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけど持たないよね。しーちゃん持つ？
1: 食べ放題はいかない。
2: あ、飲み放題って、はい、そうだ、飲みてもそうだよ ね, そうだよね
0: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き
2: そうだよね。食べ放題ないから飲み放題してっていうタイプだよね、はい、どっちかさ、はい、
1: 食べ放題すると飲めなくなっちゃう。
2: つまみではいらないよね、はい、酒だけでいいんだよ、
1: はい、
2: そうだ、
0: 難しいわね。今回は飲み放題はついてません。
2: 今回飲み放題じゃありません、
0: はい、
2: 食べ放題です。
0: 食べ放題です、
1: はい、
0: お肉、野菜、いろんな、
2: お肉、野菜でございます。
0: はい、はい、ですので、しっかり食べてお腹空かしてきてください。
2: 飲み放題じゃありませんよ、
0: はい、はい、ワンちゃんももちろん食べ放題、
2: 食べてる、ね、そう、肉ね、
0: ワンちゃんも食べ放題。
2: ほら、味付けなければほらみんなあげてるじゃん。
0: あ、そこそこ、
2: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさみんなあげてる。
1: なるほどね、
0: それなら OK なの。
2: それなら OK、
1: そっかそっか、
0: うん、あ、じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題、
2: いや食べ放題
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としていつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ガル
0: ー、リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか、
2: お、俺、
0: うん、
2: 初めて買った CD とかなんかね、
0: うん、あ、初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの？
2: ごめん、そう、 CD なの。
0: あ、そうなの？
2: ごめんね、あのレコードじゃない世代がちょっとね、
0: そうなんだ、うん、
2: ヘビー系の方々とちょっと初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね、
0: ザードですか。
2: そう、ザードを買ったんです。そう、一番最初に買ったのは揺れる思いの本買ったんですよ。そっちを買ったんですよ、そっち買った、
0: 小田さんですね。
2: そう、自分で買ったのはそれが最初なんですわ、はい、
0: ちなみに小田哲郎さんって、うんうん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった、
2: まだ売れる前だ、
0: 売れる前だ、一緒に飲みに行ったことがあった。
2: じゃあもう今じゃもう、
0: ね、大変でしょ、
2: 大変でしょうね、本当ね、羨ましい限りですわ。人生生活
0: 言える思いって、うん、割と最近かかったんだけど、
2: そうだからね、うん、ここで聴くのはやっぱその作、ね、作詞曲とかかかってた小田哲郎さんの曲を聴きたいので、うん、
0: はい、
2: あ、なんだっけ、あのいつまでもなんとかなんとかなってた、あ、
0: いつまでも変わらぬ愛を、じゃあ山ちゃんの初リクエストで、
2: はい、
0: はい、小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 先週今週と空手家の小島かりんさんをお迎えしてお送りしたんですけれども、はい、いや全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよ ね、 ねだから空手って当たったらどっかが点数とかなの、うん、
0: 点数なの、
2: 倒さなきゃいけない、
1: 倒さなきゃいけないの、
2: そう、あとは手数とかね、足数とか
0: 口数はないのね、
1: 口数だと勝てるかもしれないけどね、どっちかさ、それだったら勝利がないからね、
0: そうそうそう、ちょっと勝てるような気がするけどさ、なんか強そうな掛け声とかさ、愛する喜劇北方の強そうな掛け声、
1: ちーちゃんのあの松井の掛け声の方が強そうじゃん、
2: 松井
0: ぜいさーおりゃーみたいな、
2: でもちょっとうるさいよね、
1: だいぶうるさいね、
0: なんか会場がさ、なんかそういう掛け声でありゃーだのさ、あっしゃーだのさ、すごくなりそうね、
2: 想像して会場のうるさいかもしれない、
1: うるさいかもしれないね、
0: じゃあその答えはぜひ会場に応援に行って、
1: そう、どういう声が出てるか皆さんにそれも聞いてもらってね、
0: 聞いてぜひなんかホームページの方に
1: ぜひ
0: お寄せいただければと思います。ここまでのお相手は
3: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
4: ヤマト
0: 小杉さんでした。せーの、
3: ガル
0: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、黒ヶ学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもサイマルラジオ、インターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして、6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国から

軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083、急に忘れた231-764 234か234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん、にゃんき先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはにゃんき先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな、多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ならメール行きましょうかね。ちょっと待ってよ。よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ヶ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん、にゃんき先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエストというハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん七つじ屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております安澤和樹さん、にゃんき先生、影山ひろむ様、遠藤正明さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、追伸が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。江戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんの倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県伊予市はトライチローさん、にゃんき先生こんばんは。こんばんは。

先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね、はい、改めて寂しくなったけど貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました、ありがとうございます、はい、今は亡き大場健二さんだけど作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点、このところ悲しい知らせが続いているけど追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野雄二さん、その作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる、ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい、また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われショックが隠せないかもしれない、追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます、ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さん、こんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね、2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラブホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました、カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですがこだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます、予定数ご迷惑をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます、お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんはここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか。大丈夫です、はい、十分ご自愛ください、ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、30に放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、ヤンキー先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで欲しいですね、はい、さてさてリクエストはコナンソングをニャンキーセレクトでお願いします、それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信、はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです、あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいにしておきましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊武士ロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクトの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関Cモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい、無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編として、アコースティックミニライブ観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ4枚目のシングル超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリアで観覧できますよとね。広がれ夢見たのはお見送り撮影編特典お渡し会の開催もありますよということでございますね。シモの2階のセントラルコートの方で5月の30日の土曜日、その CD 自体販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね、あそこは吹き抜けになってますんで上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、

購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミンライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その、無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ、超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンエフエムより全国にお届けしております。アニメカモン文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが、2004年の11月にリリースされました、コロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス。という2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、この曲いってみましょう。山形一郎、ウィニングラン、風になりたい。

今日持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。ハジヤマヒロノブゲットワールド。

はい、アニメ館文文化学園、今日持ってきたアルバムは爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。

はい、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ、見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影編会とか特典渡し会に、参加できるね、かもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ねいけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月コロンビアさんから発売されました、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、2枚組のねアルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟ブレイブハート、アニカン、また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンク、ならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、
1: はい、
2: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきれないなと。
2: もう全部話してください
3: 全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、
2: はい、
1: あのリンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えれたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というか、

0: テーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできた、うん、できるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
1: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
0: そうなんですよ。あれでも周年限定の衣装で、
2: あの、まあ、周年の時はね、
0: はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、うん、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思ってああいう衣装ができました。
1: 今まで、そうか、オリタリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
0: そうですよね。
1: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
0: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
1: で、まあリーダーとして今日まで頑張っております。
0: はい、
1: 黒田でできてるなと思うことありますか？
0: できてるな、
2: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
0: そうですね。でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探りレイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね。
2: いや、しかもね、リンクの場合って実は、うん、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
0: はい、そうですね。
2: そのタイミングで黒田レイも加入して、うん、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものがないわね。
0: そうですね。でも
2: 現状ね、
0: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、うん、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、
2: うん、
0: 皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
1: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
0: なんだろう。そうですね。でも、うん、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、
2: うんうんう
0: ん、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
1: 引っ張るというよりはね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
0: はい、
1: レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
1: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけど、ね、で、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、うん、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、うん、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年、30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど。いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ、2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけど。
0: ありがとうございます。
3: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いただきます。黒田レイさんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月蘭さん登場で黒田霊さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月蘭です。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから、
1: はい、
0: リンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田霊に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがあるアイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちの、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう肩書きの

0: 人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし、意見をこう合わせるのにも時間がかかるとか、そういうあの、まあ、悪いところもあった、
1: うん、
0: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれること

0: なんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
1: すごい深い答えが出てきた、
2: ね、これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田レイさん、これを受けて。
3: そうですね、でもやっぱりレイもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがナナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ララさんがを主導点の先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくてみんなでリンクを作ろうよっていうそのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
2: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそラナさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
0: そうそうそうそうそう。
2: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1公演ずつプロデューサーになるじゃないですか、う
0: ん、はい、
2: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
0: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかあのイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにあのやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい、うん、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
2: いや素敵な課題ですね。レイさんから見てあの他のメンバーどう？
3: それぞれ。そうですね、でも最近のリンクはそのメンバーさっきも言ったんですけどメンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど本音会議なんてね。
0: あ確かに初めて
3: なんかして、 それこそラナさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだからそろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
2: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか。
0: そうですね。
1: 面白いね。
2: それによって気づくことも先輩たちも当然あるし。
3: はい、
0: うん、です。
2: はあ、プロだねだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
2: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
0: うん、
2: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
0: うんうんうん、
2: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね逆に、それが今生きてるでしょ明らかに。
3: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
0: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよその11人の時に。荒、
2: はいはい、
0: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん吉川千秋さんがいて、でその酒井朝香さん山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
2: はい、
0: でその時に私はあの右端になり、
2: うん、
0: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、海月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
2: はいはいはい、
0: だから負けず嫌いだから、あじゃあもう右端にされるならここ

0: ここで輝くっしょって思ったんですよ。
1: はいはい、はい、そう。
0: だからレイにもそのリーダーだからみんなをあのまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっとあの目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、あの絶対オーライの歌詞と同じように、あの君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
1: いかがですか黒さん。
2: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思って、
1: でもやっぱラナさんよく見てるな。
2: いや本当に、
0: いやまだされてない。
2: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
0: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
1: なるほどね。
0: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがあるレイの良さにね。
1: はい、
0: そうそうそう。だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側からあの事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのもあの周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
1: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって、
0: そうそうそうそう。
1: いやこれは面白い、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか黒さん。
2: そうですね、でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるから、そのボケれてなかったなとか思ったりします。
1: 本当はボケなかったな。
0: もっと本当はボケやけんね、
2: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
1: なるほど。ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うと、ちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思いますし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります。これでバトンが渡っていきます。番組的にも
0: いいですね。
1: 番組公式方式がラナさんだったんで、
0: そう、
1: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはもうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式会社移っていくので、
0: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ。
1: あのね、
0: ストーリーの出現率が明らかに多い。
1: あのね、読みやすいんだよ、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ。
0: いや確かに、
1: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうだ、バンバンあげるから、
2: ラナさん
1: バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない番組的に、と同時にリンクの動きが分かるのよ。
0: なるほど、
1: これはもう本当にそうです。それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式をしはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております、はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
0: はい、
1: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。 さてここで一曲流させていただく楽曲はですね、レイさんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます。リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: まあ、そうですね、やっぱり一番はこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちのさらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたってい もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: でそれを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当の私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです。節目ただ生きてきたタイプの人間ではないので、ここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、なんかこうちょっと自分を、まあなんて言うんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、まあ、その体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
1: いや、はい、
0: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
1: 私はでも本当に篠原さんがリンクと出会ったレッツラントゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
0: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた。
1: はい、
0: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんか2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
0: はい、
1: その6人体制が走る前に大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。で、そのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、
0: そんなことやってた。
1: 合宿は本 当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね、ちょっと語彙力がもうおかしくなる、やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
2: 合宿でした。でもそれぐらいのストイックな、
1: そう、
2: もうめちゃくちゃなことやった、
1: 出したいの世に出したいぐらい、え、こんなことしとったとって絶対なる、
0: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
1: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
0: 放送されちゃうけどねこれね
1: 多分大丈夫大丈夫、
0: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
1: 滝修行ぐらいの合宿でした私たちにとっては。
0: すごいな、でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
1: そうそうそうそう、
0: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
1: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、うん、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよでそこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。由美さんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙に由美さんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
2: すごいね。
1: そっからなんか由美さんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
0: すごいな。
1: 私由美さんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
0: もうなんかずっとスポコンやな2019年
1: それをこのままに経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の
0: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのはあるかもしれない。
1: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
0: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
1: はいはいはいはいはいはい。
0: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで、
1: いや
0: どんなことやっていきたいですか。
1: ありますね。やっぱね、私ですねこのトークを生かしたいんですね。というか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
0: はい、
1: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
0: はいはいはい、
1: 今の時代 AI だったりこうなんかねチャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり人の心を動かす力パワーっていうのはあるってすごく信じてるので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい、うん、歌とダンスっていうものが表現する時間が表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られたリンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
0: うわぁ、まあ、ラジオもやってほしいですね。
1: ラジオもやりたいです。
0: やってほしい。でやっぱね、女優貝月奈々もまた見てない。
1: やりたい。
2: 俺は見たい。
0: 俺は見たいんだよ。録画したからね、俺あれ。
1: 嬉しいです。
2: 録画するなってな。録画するなってあれで録画したよ俺。いや見たいもん。
1: 嬉しいです。あのユニークエンターテインメントに所属しておくので。
2: それがなんかね心強い。
1: はい。
0: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの。
1: でしょ。
0: まあ絶対大丈夫。
1: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
0: うん、
1: 居続けたいなって決断しました。
0: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをねリンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとかやっぱ思いながら見てました。
1: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わる、うん、携わらせてもらってるんですよ。
2: それすごいね。
1: いやすごいっすよね。
2: すごい。なんかそれすごいな。
1: そうふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
0: 今回だけじゃないんだ。
1: そう。今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
0: それは貝月ラナプロデューサーですよ本当に。
1: いや嬉しいそれ。期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、なんかさーんって慕ってくれる

0: 私がこう期待していた子たちが、ナナさんみたいにとか、ナナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、
1: はあ、
0: それは我が子のように母ボイスになりますよね。
2: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンク、これからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
2: ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、 今度ね。
0: 確かに、
2: まあ、いやーまあでも本当に大変な方が卒業されるということで、今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した海月ラナですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
2: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は海月ラナさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト海月ラナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー海月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。海月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク、エニタイム。

本日オンエア、リンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー、8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ、 Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました。11月8日開催です福岡マラソン、大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば、吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月らなさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕がちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、
いつものこの放送の時間に大柴ひろきさんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね。本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴洋樹さんが好きになる、そんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴洋樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴洋樹、笑ってくれよ。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz ユートピア FM。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物？わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレードをやっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、お子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。で、スマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、で、また戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、で、その時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですね、やっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだね、わんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、

0: まあ、分かりませんけれども期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。
1: でこの宝富士のですね引退相撲の動画が昨日ですね YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、でお疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ、みんなが全員ですよ。もう何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウィスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリー・スファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
2: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
3: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
2: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。 このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
3: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
2: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより1回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリート2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、5倍速のふさふさパワーでモニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
0: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のね、地肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セット、このお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-1288 番、携帯電話からも、0120-68-1288 番です。お申し込みの際には、必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤に

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: スポーツホットラインチューズデーモーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットラインご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、
1: うんうん、
2: メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでした ね。
2: で、試合後の走行セレモニーで森保はじめ監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、
1: うん、
2: 日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、うん、大会期間中応援したいというふうに思います。
1: はい、
2: その日本代表、本大会、本大会で戦う、選手の背番号なんですけれども、
1: はいはい、
2: 本大会でエースナンバー背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
2: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました。
1: はい、はい、
2: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
2: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい、
2: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
2: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: おー、はいはい、
2: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
1: あ、
2: で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: はは、
2: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
2: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
2: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
2: で、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
2: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
2: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
2: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様、ペレなんですね。
1: うんうん、
2: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的、背番号10の歴史が始まったと、
1: うん、
2: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったということなんですね、
1: うんうん、
2: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね。
1: はい、
2: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
2: でも10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
2: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴール、
1: ああ、はあ、
2: それを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦ではハットトリックを達成、
1: はあ、
2: 開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん、
2: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
2: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん、
2: ね、そして背番号10はチームの顔、 エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、
1: はい、
2: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
1: はい、
2: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
1: ほう、
2: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
1: はいはいはい、
2: フランスではミシェル・プラティニ、皇帝ですね、それからジダン、エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね。ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
1: はいはい、
2: その翼くんも背番号10でした、ね、意味があるんですね。
1: なるほど。
2: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップという括りですけれども、
1: うん、
2: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
1: はい、
2: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの七海博士さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、
1: はいはい、
2: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これはこれも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、
1: うんうん、
2: 次のブラジル大会、それから次その次のロシア大会では香川真司、
1: はいはい、
2: そして前回大会2020年カタール大会では今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、うん、なんかあのワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
1: はいはい、
2: その南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、
1: うん、
2: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
1: ほう、
2: チームの司令塔的な役割、
1: はい、
2: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます、
1: うん、
2: さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10どんな選手がいるのか、
1: あ、
2: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になってるのか、
1: はい、
2: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
1: なるほど、
2: ね、さあいよいよワールドカップが始まります。
1: はい、
2: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。そうですね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。
0: モーニングフィーバー。

安住の FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニーズ I love you a smile。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ収録アルバムインナーチャイルドから、シングルとしては92年ですね、 Loving you でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様はみかん色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど、東京にもあるの、なんで？まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ全国的に有名になったということらしいですけどね。FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか、アジサイたちは。今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら、本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私は FM 5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣潤一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて、好きな感じだったのでネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。でその曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想。本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理などで。家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていますと。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は、1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？

0: 福島県。続いて国際情勢のジャンルから、石油輸出国機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？オペックプラス。最後は経済金融財政のジャンルから、企業が一極集中リスクを分散させるために中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル

0: やる0120-39-8018 0120-39-8018京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により

0: FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

皆さんおはようございます。時刻は7時1分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。マイライフマイチューズデー、今日もスタートいたしました。6月2日火曜日、今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。午前9時までの生放送です。お忙しいお時間とは思いますが、どうぞお付き合いください。さあ皆さん、ある日突然、ある時、前後全く何の脈略もなく、あの人どうしてるかなとか思い出したりすることってありませんか？別に仕事でも関わってない、最近ご飯を食べたとかどこかで会ったとかいうことが全くない、連絡も取り合ってないし、何だったらもう何年も連絡を取り合ってないような人が急にふっと思い浮かんだりすることありませんか？それから夢に出てきたりとかね、なんで今この時期にあの人が夢に出てきたんだろうなみたいなことってありませんか？私も最近そういうことがあって、でそういうことがあった時に、年を重ねれば重ねるほどですね、あそうやって思い出したのも何かの縁というか、何かの知らせなのかなみたいな感じでですね、なんとなくこうふっとね、別にこうご無沙汰しておりますとかっていう感じじゃなくて、お元気ですかみたいな感じで、ちょっとお顔が思い出されたので連絡しましたみたいな感じで軽く LINE をしたりとかね、メールをしてみたりすることがあります。でなんかそういう時に嫌な反応っていうことが全くなくて、大概の方はなんでって驚きながらも、いやありがとうございますって思い出してもらってみたいな感じで会話が続く時もあれば、あそうだったんですねみたいな、こちらも元気でやってますよ、どうですか、そちらどうですかみたいな、簡単な1回2回のラリーで終わるっていうこともあるんですが、まあ終われば終わったで、まあそれはそれで、何も連絡を取ってなかった以前とは全く、まあ、変わることがないので、何の支障というかね、何もないんですけれども、たまにそこがきっかけで、いやじゃあ今度ご飯食べに行こうよみたいな話になって、ご飯を食べに行ったりとか、ご飯を食べに行ったら行ったで、その時の会話で思いがけない人とつながったりとか、その後のね、まあ大人になってからだとなんとなくそれがこう仕事につながるようなことがあったりとか、別に仕事を得ようと思ってこう当たり、こうなんていうのかな、手当たり次第にね、そういう連絡を取るっていうわけではまあ全然ないんですけれども、それ以外にね、何か開拓するとかじゃなく、やっぱりなんか思い浮かんだことには何か意味があるのかなと、その意味が何なのかは分からないけれど連絡を取るようにしています。最近またそういうことがありまして、なんかこうふっと顔が浮かんだので、あそういえばなんて思っていたので連絡を取ってみました。もう LINE もつながっていない人だし、メールアドレスもちょっと危ういので、携帯電話の番号だったらどうだろうと思ってショートメールでちょっとメールをしてみたんですが、電話番号変わっておらず、いやお久しぶりですなんて、で向こうの近況も聞かせていただいて、で向こうの方はなんか私のブログを見てくださったりとかしていたみたいで、私のこう近況みたいなのを知っててくれて、あそうなんだ、見ててくれたんですねみたいなことから、まあ、話は一気にこうギュッと、その会ってない時間とかもギュッとこう超えてですね、またお話できるようになり、じゃあ本当に今度ご飯食べに行きましょうみたいな感じで、はい、そうやってお話ができて、コミュニケーションがこうまた新たに始まったというか、また復活したというか、そういうことがありました。やっぱりね、そうやって会ってない人と久しぶりに会うとか連絡を取るっていうのも、もちろんそちらもすごく大事なことだけれど、それを思った時に同時に、あじゃあ今こう接してる人とね、自分ってどういう風な関係性を築いてるのかなとか、もう会えることが当たり前だと思ってるから、会う時一回一回ってそんなにね、心を込めて会いましょうみたいな、そんな気合も入れないですし、さっきみたいにね、お久しぶりの人に挨拶をするみたいに、いや元気でしたかどうでしたかみたいなことは毎日会ってる人にはそんなに言わないけれど、そっか、身近な人との人間関係をこうなんていうのかな、粗末にしていないかなみたいなことも同時に考えました。どうですか皆さん、今朝出かけてくるとき、まあ、これから出かける人もいらっしゃるかもしれません、出かける家族を見送るときに行ってらっしゃいとか、家から出てくるときに行ってきますっていう言葉、日常通り別に目を見てしっかり言いましょうとかじゃなくて、
あ、もしそれが最後だったとしてもこう、気まずくないというか、自分の中にこう何もこうわだかまりが残らないような、そんなあのスタートを切ったりとか挨拶をしたりとかしていますでしょうか。なんかね、そういうことを考えたら、まあ、ことさらに丁寧に扱うっていうことは、まあ、別にそんなね、毎日毎日いろんな人に会うわけですから、そういうことはできないかもしれないけど、まあ、せめてそういう気持ちは持っていたいなっていうふうにと思いましたね。どうでしょうか皆さん、今日これからお出かけになるという方はぜひ行ってきます、ただいまお帰り、ごちそうさま、いただきます、そういったことをね、一緒にいる人に伝わるようにお話ししてみてはいかがでしょうか、なんていうことを思いました。はい、さあそれでは今日の秋田県のお天気最新情報をお伝えしていきます。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により曇りで、雨の降るところがある見込みです。続きまして県南地方のピンポイント天気予報です。県南地方今日のお天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は昨日と同じぐらいの31度、予想最低気温昨日よりも3度高い16度の予報です。今のところは空気もねひんやりしておりまして、はい、心地よい感じですが、どうでしょうかね。今日は31度まで上がるそうですよ。降水確率今日は1日を通して 0% から 10% と低めです。明日6月3日水曜日は曇り時々晴れ、予想最高気温今日よりも7度低い24度、予想最低気温は今日よりも1度高い17度の予報です。来週の火曜日まで向こう1週間の天気予報も出ています。6月4日木曜日晴れ時々曇り、予想最高気温27度、予想最低気温14度、降水確率 20% です。6月5日金曜日曇り時々晴れ、予想最高気温24度、予想最低気温13度、降水確率 30% です。6月6日土曜日曇り、予想最高気温23度、予想最低気温13度、降水確率 40% です。6月7日日

曜日曇り一時雨、予想最高気温23度、予想最低気温14度、降水確率 50% です。6月8日月曜日曇り一時雨、予想最高気温23度、予想最低気温14度、降水確率 60% です。6月9日火曜日曇り一時雨、予想最高気温23度、予想最低気温13度、降水確率 50% です。秋田県のお天気と県南地方のピンポイント天気予報、週間天気予報をお伝えいたしました。

さあ今日の番組プログラムです。この後一曲お届けした後ニュースをお伝えします。お知らせを挟みましてニュースを引き続きお届けした後、7時40分頃からは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーをお送りいたします。8時台、湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、その後湯沢市からのお知らせ姿勢だよりのコーナー、8時30分頃からは今地のマジカルお片付けのコーナーです。整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー今地穂先生にお話を伺います。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp、 msg@utopia.or.jp でお待ちしております。生放送でお届けいたしますマイライフマイチューズデイ、皆さんのご参加お待ちしております。

さあ時刻は7時18分を回りました。ニュースをお伝えします。 SNS の削除申請の5割未満というニュースです。 SNS を運営する大手5社は1日までに不適切な投稿への迅速な対応を義務付けた情報流通プラットフォーム対処法に基づく2025年度の削除状況を明らかにしました。利用者からの申請を受けた削除率はいずれも 50% 未満で1割に満たない企業もあったということです。削除率は TikTok が 24%、 Yahoo 知恵袋などを運営する LINE Yahoo が 15%

5%、 YouTube を運営する Google が 7% でした。 Facebook や Instagram を運営するメタは、特定の利用者には見えなくする非表示など削除以外の対応も含めて 46% でした。

LINE ヤフーが145人だったのに対し、 TikTok は6人、 Meta と X は公表していません。申請を受けた対応のほかに、各社は自社規約に基づき AI 人工知能などを活用して不適切な投稿を数十万から数千万件単位で削除しているということです。 SNS に詳しい弁護士は、 SNS 各社は自社の規約に違反すると判断した投稿は積極的に削除しているが、利用者からの削除申請に対しては対応が限定的だとして、利用者の申請に対して実効的な審査体制を義務付けるなど、踏み込んだ対応が必要となる可能性があると指摘しています。 SNS 削除申請の5割未満というニュースをお伝えしました。時刻は7時21分を回りました。ここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後もニュースを続けます。

0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
1: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
0: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？ You are listening to FM Utopia.

します。福島県の喜多方にある老舗の酒蔵で大規模な火災がありました。工場と文化財建物が全焼です。福島県喜多方市の笹正宗酒造で1日午前10時40分ごろ、工場と倉庫がほぼ全焼し、敷地内の国の登録有形文化財の建物も複数被害を受けました。1818年創業のこの酒蔵は純米酒の先駆けで、2024年と2026年の全国新酒鑑評会で金賞入賞を果たしていました。社長の岩田裕次郎氏は漏電の可能性を指摘し、再建の見通しは立っていないということです。日本酒愛好家や他の酒蔵から支援の声が上がり、東京の酒場がチャリティーを企画するなど励ましが広がっているということです。老舗の酒蔵大規模な火災のニュースをお伝えしました。

さあ続きまして、歴史の勉強などで記憶しているという方も多いかと思います。また実際にその地を訪れたという方もいらっしゃるかもしれません。奈良の古墳の話題です。奈良市にある古墳を囲む太陽光パネルが SNS で話題になっています。奈良市にある古墳を囲むように太陽光発電所のパネルが広がっています。この4世紀末から5世紀頃のこの古墳なんですが、文化財指定外で民間企業が合法的に運営する施設だということです。 X では歴史的な建造物、そういったものの周りに太陽光パネルが設置されているということで、景観を破壊するですとか、先祖の墓を冒涜するななどの非難が相次ぎましたが、擁護派は私有地の活用で環境に優しいと指摘、歴史遺産と再生可能エネルギーの両立が課題として浮き彫りになっています。奈良の古墳を囲む太陽光パネル、 SNS で話題にというニュースをお伝えしました。

続きまして、サッカーの試合の後、フランス全土で暴動に発展というニュースです。5月30日のブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝で PSG が延長1対1から PK 戦4対3で勝利し、史上2チーム目の連覇を達成しました。しかしパリではシャンゼリゼ通りやエッフェル塔周辺で一部の群衆が暴徒化し、車への放火や店舗の破壊が発生。内務省によりますと、全国で780人以上が逮捕、219人が負傷、うち8人が重体、警察官57人も負傷し、1人が死亡しました。マクロン大統領は我慢の限界と激怒し、当局は試合観戦すらしていない暴徒と非難。日本では移民政策の文脈で議論が広がっています。サッカーの試合の後、フランス全土で暴動に発展というニュースをお伝えしました。

続きまして県内からのニュースです。クマ出没の多発を受け、大仙市が初めて対策本部を設置というニュースです。クマの出没が多発している状況を受け、大仙市は1日市長を本部長とするツキノワグマ対策本部を初めて設置しました。イベントでの対策強化や機器導入に向けた予算化などにより迅速に取り組むとしています。市はこれまで総務部長をトップとする庁内連携推進本部で熊対策に当たっていました。今年は先月末までの市内での目撃件数が136件、捕獲頭数7頭と出没が続いており、体制を強化しようと対策本部の設置を決めました。市長は1日の定例記者会見で、箱罠に取り付けるセンサーや人工知能カメラといった機器の拡充を検討するよう指示したと説明。県内外で山菜採り中の人身被害が発生しているとし、自分は大丈夫だという感覚はやめて、市民一人一人が注意してほしいと述べたということです。市では今月21日に太田地域で開催する大仙田園ハーフマラソンに向けて対応マニュアルを策定、爆竹を鳴らすといった予防策と出没時の対応を定めました。今後のイベントでも同様の対策を取るほか、市民に向けた巡回啓発や見守り活動の実施を検討するということです。熊の出没多発を受けて、大仙市が初めて対策本部を設置したというニュースをお伝えしました。

続きまして秋田駒ヶ岳山開きの話題です。仙北市の秋田駒ヶ岳の山開きが1日行われました。記念登山には秋田岩手両県から登山愛好者ら約200人が参加、快晴のもと所々に雪の残る道

木を登りました。また秋田駒ヶ岳の8合目に通じる県道駒ヶ岳線は今月からマイカーの乗り入れが規制されます。10月20日までの土日祝日のほか、6月21日から8月15日は平日も対象です。規制日には田沢湖高原のアルパ駒草から代替バスが運行します。規制の対象になるのはバスやタクシー、許可車両などを除く全車両で、自転車を含みます。規制時間は午前5時半から午後5時半までです。マイカーの乗り入れ規制に関するお問い合わせは、田沢湖観光情報センターフォレイクまで。秋田駒ヶ岳山開きの話題お伝えいたしました。時刻は7時36分を回りました。ニュースと県南からの話題お伝えいたしました。

さあ時刻は7時37分です。生放送でお届けしておりますマイライフマイチューズデイ、皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加引き続きお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp です。

一曲お送りします。ミセスグリーンアップルでケセラセラ。この曲をお届けした後、一旦コマーシャル。その後、生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーです。

0: 一子相伝で託されるこの神儀一体、160年の歴史を刻む稲庭干うどん、8代目佐藤陽介。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。網代所鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: You are listening to FM Utopia.

さあ時刻は7時44分を回りました。ここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーです。ご自身も3人のお子さんを育てていらっしゃるママ防災士の聖子さんに普段の生活の中でできる災害への備えのヒントについて伺っています。このコーナーもう何年もなりますけれどもね、その中で時々聖子さんが雨の話題になるとたびたびおっしゃっている足元が濡れるのが嫌という言葉、足元が汚れたり靴下がジメジメしたりすると途端に嫌な気持ちになって、こう自分自身の次へ向かうぞっていうパフォーマンスもぐっと落ちてしまうんだそうです。そんな聖子さんの雨の

0: の日対策と防災リュックを準備する時の考え方、前回からの続きのお話も伺っています。それでは早速お聞きください。
1: さあ、今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、前回はこれから迎える梅雨シーズン、それから暑い季節がやってきますということで、暑さ対策とか、それから蒸れた時のね対策としてどんなものを持ってたらいいかなみたいなお話から、雨の時の話にねちょっとなりまして、今日はその聖子さんの雨に対する備えの話もちょっとお聞きしてから、防災リュックの中身の話に行きたいと思います。
2: 私、はい、濡れるの絶対嫌なんです
1: 結構収録の中とたびたび聞いてる気がする。
2: 絶対嫌なんです。だから、傘もそうなんですけど、普段からもしか足が濡れたらもう私は絶望するので、靴下を常に持ってる人なんですよ。常に靴下を持って歩いてるんですが、それは普段の話であって、明らかに今日雨が強く降る、今日は雨の天気ですって時に必ず着るものがあって、私雨の時必ずスカート履くんですね。あんまり風が強い時はちょっと、もうちょっとプラスアルファで買いますけど、ワークマンで買った、1900円で買った防水スカートが良すぎて、見えるかしら、もう、これ。
1: へ
2: え、何かポーチケットタブルになってるんですよ。そうそう、ポケットタブルになってて、スカートのポケットの中にスカート全部突っ込んでしまえるタイプに。だから、ズボン履いて出かける日も、だいたいこれ持ってるんです。そういうことするから荷物が減らないんですよ。これね、
1: プリーツですか？プリーツスカートロング。
2: プリーツスカートですね。なんか買った時、お店の中にはもっとシワシワのシワ加工みたいになってるタイプのもあったんですけど、私のサイズがちょうど時はね、そのシワシワのがいろんなカラーとかサイズ感取り合わせで私の体に合うものがなくて、で私は M サイズが良かったので、L がいっぱいあったのかな、シワシワのやつは。そのシワシワのやつの方がこのぐちゃぐちゃに畳んでポケットにしまうのにちょうどいいからそっちがいいと思ってたんですけど、仕方ないからプリーツのにしたんですが、雨の時だからプリーツがシワだろうが何だろうか気にしないと思って。これをね、これがね、しばしば防水スプレーじゃない、撥水スプレーをかけ直してはいるんですが、本当に良くて、私背が低いので M サイズ履くとかなりこう、足首ギリギリまでの長さになるんですね。でそうすると、本当に雨が強いとき私は平気で長靴を履いて履ける人です。でそうじゃないときは、次の段階になったら防水スプレーかけてあるトリッキングシューズを履く。でもそうじゃなくて、もう本当にちょっと雨、ちょっと降りるかなぐらいのときは、いつものコンバースのハイカットに撥水スプレーかけてあるんですけど、それで出かけちゃう。でも、コンバースの普通のスニーカーなんか雨で濡れてしまいそうなものなんですが、このスカート履いてると足濡れないんですよ。
1: ああ、
2: 私スカートの中で、ここが完結してるからだと思うんですけど、すっごい安心感なんです。
1: 靴にとってのこう傘みたいな役割にな
2: って。そうだと思うんですけどね。で、このスカートのとこ、ここ、腰がゴムになってるので、なんか、うまいこと、服の着方によって、うまいこと腰巻いてしまえば、少し短くしたりもできるし、私はすごく便利に使ってて、このスカートを4本持ってる。
1: 聖子さん、
2: 色違いと。
1: ちょっと待ってください。実は、私もこれ、同じくこれワークマンの秋冬なんですけど、ちょっとこう冬寒いイベントに行こうっていう時に、いつもだったらなんかこうスキーズボンじゃないですけどボードの格好みたいな格好していけば大丈夫だろうって思って行ってたんですけど、いやでももうちょっとおしゃれ感欲しい、何かこう何か楽しんでる感欲しいと思って、それこそワークマンに行って秋冬のスカートって言ってプリーツ見つけて、そしたらこのプリーツも洗ってもプリーツ崩れないし、
2: 崩れない、そうそう、
1: ね、であったかいし、で風吹いても全然平気だし、足全体が守られて、 で雨もちろん大丈夫、撥水だったし、うん、車に長時間乗っててもそのプリーツが崩れたりとか何か形が変わるかなくて、意外と使えると思って、これは結構この冬活躍しました。
2: ワークマンすごいの買いに
1: 行っちゃった、ね、そうそうそうそう、何も誰にも頼まれてないのに、
2: ね、いいですよワークマン安いし、あのね本当にほんの作りもすごく良かったし、はい、すごいどんだけ履いたんだろうと思うぐらい履いてるんですけど、4本4本、黒が2本と、
1: はい、
2: ピンク、なんかちょっとあのくすみピンクが1本と、
1: うん、
2: あとなんか くすみ黄色みたいなのがあって、うんうんうんうん、黄色のはあんまり履いてないんだけど、
1: うん、
2: この黒2本とピンクはすっごい使ってて、またさすがにちょっとプリーツくたびれてきてるなと
1: 思って。さすがのワークマンでもそれだけいっぱい着ると、
2: そうで常にこう畳んで突っ込んであるから、
1: うん、
2: ちょっとプリーツ意識してあげればいいんですかね、こうアイロンかけていいのかどうか、ちょっと
1: 意識してなかった。難しいですよね、どこが端っこなのか分かんないと思ってやるんですけど、
2: そうでもアイロンはダメですね、やはり。
1: ああ、そうですか、じゃあもともと持ってるプリーツの力に頼るしかないってこと。
2: そうですね、ダメになったらまあそういうシワだったということで、
1: うん、そういうことですね。
2: でも本当にあの雨の日の頼りがいったらなくて、でしかも前もったかもしれない、ズボンを履いてて、
1: うん、
2: 避難所とかに行きましたってなった時に、うん、例えばズボンしかなかってなんかちょっと着替えがしたいとか、
1: うん、
2: あと何わかんなこと本当に実際やってないので環境にもよると思うんですけど、
1: うん、
2: 目隠しが欲しい時にこの腰ゴムのスカートは何でしょう、首から首のとこに腰ゴムやれば、
1: あ、
2: 隠せることができるし、
1: あの水泳子供の時のあのバスタオル、ゴムの入ったバスタオルで着替えするみたいな、
2: そうそんな感じ、マントみたいにして使うこともできるから、うん、と私は思っていて、だからあの、うん、このワークマンのスカートに出会う前からずっと私薄手の、腰ゴムのスカートはズボンの時必ず持ってたんです。
1: へ
2: ー、あのそもそもそれ持って始めたのって子供がダンスをやってて、はい、外で着替えなきゃいけなかったりした時にそれを使い始めたのがきっかけで、これ私も使えるじゃんって思ったからなんですけど、
1: うん、
2: あのスカートの中で着替えさせてたのでそこがスタートなんだけど、まあまあそんな感じで、荷物が増えてもいい方はおすすめです、
1: うん、そうですね、私は今たまたま秋冬のしか持ってなかったですけど、春夏だったらもうちょっと生地も薄くなってね、
2: そうそう、薄いの
1: 重さもないんじゃないかなって今思いながら伺ってました。
2: インド面のロングスカートとかにいいですよ。
1: ああ、メモメモ、
2: 出ちゃわないことを考えた方がいいですけどね。
1: なるほどね、うん、インド面メモしました。もう行きますよこれもう近いうちに本当に行きます。ありがとうございます。じゃあ、あの最後にですね、今日は防災リュックの、ね、中身、
2: うん、
1: まあ、その先ほどのくるくるっと、ね、うん、ポケットブルのスカート、ロングスカートも女性なんかにはちょっと頼れる一つになるんじゃないかなと思うんですが、うん、それ以外にもどんなものを入れたらいいのかっていう話を。い
2: や、もう、はい、まず一言で言うならば、
1: うん、
2: 自分がないと我慢できないものってことから考えていった方がよくて、
1: うんうん、
2: 例えばほら、あの避難リュックにこういうものを入れてくださいみたいなリストあると思うんですけど、
1: はい、
2: それを上から順にこれでしょこれでしょってやっていくより、
1: うん、
2: その中バーって見て、
1: うん、
2: 自分がピンとくるもの、例えば、うん、なんでしょう、私なんかこのスカートはリストに入ってないけど私は絶対持ちたい、目隠ししたいから、うん、なんかそのね、リスト見た時にこれは何で持つのかなって考えたらいいと思うんですよ。例えば、さっきか例えば言ってるけど、避難リュックの中身っていっぱい例がありすぎてちょっと今どれをピックアップするか一瞬悩んでるんですが、
1: はい、
2: ラップって書いてあるじゃないですか、
1: はい、
2: ラップは使えるんです。例えば、
1: うん、
2: お皿になるものに巻けば、
1: うん、
2: そこに物を乗せれば洗わないで済むからとか、うん、止血に使えますとか、
1: うん、
2: 体の保温にも使えるしとか、荷物まとめるのにも使えるしとか、いろいろ使い手があるので、うん、ラップって書いてあるんですけど、

0: 皿、私はお皿を汚さないために使おうと思ってるのは、
1: うん、
0: ラップじゃなくてビニール袋なんです。私は非常用と思って用意しているお皿は、
1: はい、
0: 平らな紙皿とかじゃなくて、
1: はい、
0: ちょっとコンテナ型の、コンテナ型っていうか入れ物にコンテナって書いてあったからなんだけど、
1: うん、
0: ちょっと
1: 深さのあるタイプ、
0: 軽いタッパーなんです、はい、蓋付きの、
1: うん、
0: でそこにちょうど収まる、かければ収まるビニール袋を用意してあって、
1: うん、
0: それをお皿にしようと思ってる。平らじゃないんです。なんでかっていうと、汁物ももちろん入れられるし、
1: うん、
0: ビニール袋だったら、
1: うん、
0: ビニール袋で持ち歩けるし、
1: うん、
0: ビニール袋、ゴミ袋にその後できるし、
1: うん、
0: とか、そういうこといろいろ考えた時にラップじゃなくていいよねって思ったから、私はラップは外してます。うん、で、もちろん止血とかにも使えるんだけど、
1: うん、
0: 止血をするために、ラップのあの大きい箱みたいのを持つのは私は、うん、私には向いてないと思ったので外したみたいな。うん。で、一応包帯とかは入れてますけど、包帯も私は上手にうまく結べるかわからないので、くっつくタイプの包帯を入れておいたりとか、なんかリスト見ながら私はこれをどう使うかって一つずつ考えながらやっていった方がいいと思うんです。で、例えばもうどう考えても私、例えば包帯とか持ってても私絶対できない、やる方法がわかんない時とは、
1: うん、
0: 持たなくてもいいかもしれない。いや、持ってたらやってくださいって頼めるから持ってた方がいいかもしれないですけど、
1: うん、
0: その人が持てるのってサイズ的にも重さ的にもそれぞれ限度が違って、だから自分が絶対使いたいものから優先順位をつけて入れていった方がいい。それであぶれてしまったものはどうやって工夫してそれを入れるかとか入れないかとか、なんか避難リュックはいつも言ってますけど、もしかしたらそれだけが自分の最後の荷物になるかもしれない、それだけが自分の全財産になるかもしれないと思って作った方が絶対いいと思う。で、この夏なのでっていうことで、私は基本のリュックサックがいつも持ってるリュックサックなので、ちょっと話がずれてきちゃうんですけど、防寒のものを入れてた方多いと思うんですよ。
1: はい、そうですね、
0: 今は。で、防寒のものを抜くとだいぶ傘が減ると思うんですね。うん、で、そこに、まあ、じゃあ、なんでしょうね、モバイル扇風機を入れますとか、
1: うん、
0: モバイル扇風機を充電するものを入れますとか、いろいろ考えるかもしれないんですけど、重さが変わることもちゃんと十分考慮して、入れてみてからしっかり背負って、背負いにくくないかとか、歩きにくくないかとか、そういうことは考えた方がいいと思います。で、重くなってしまうけれど、多分、水分もは持てるんだったらいっぱい持った方がいい。私は、自身は結構水分をカットしてるんですよね。重いから。私にとっての避難リュックは、火災があって命を守らなきゃいけないっていう前提で逃げようと思ってるんで、そうすると重量を背負って出ていくのは私の避難の計画としては矛盾があるから、水分はカットしちゃってる。ただお家から避難所が遠くてお家に物取りに帰ってこれないかもとか、避難所に本当に自分の持ち物だけでしばらくいなきゃいけないかもと思う人は、水はしっかり持ってた方がいいと思います。
1: うーん、
0: であと、そうそう、ちょっとくだらなく話になっちゃうかもしれないんですけど、水だけじゃつまらないとか、水苦手なんだよねっていう人が、リュックサックにお茶入れてたりする人もいるんですけど、まず一つ、賞味期限に関して、
1: うん、
0: 飲み物の賞味期限すごく長いの。10年の水とかありますけど、あれは入れっぱなしにする前提で10年なの。ただ、割と豆にちゃんと交換できる人は、賞味期限が短いお茶とか清涼飲料水入れといてもいいと思うんですけど、でもやっぱり基本はお水だと私は

0: 持っているので、お水入れといて、粉のお茶とか、
1: ね、
0: 粉のタイプのお茶とか、粉タイプのジュースとか、それを入れとくと水だけでいけると思うので、そういう工夫をしてみてもいいかなと思います。
1: なるほどね。なんかこう、防災リュックこれから作ろうと思うと、じゃあ何かこう頼りになるリストを見ながら、じゃあ一個ずつそれチェックつけてみたいなイメージしちゃいますけど、果たしてそれが自分のこう用途に合うかどうかとか、その自分の住んでる場所の環境とかに合うかどうかとかもありますしね。今聖子さんおっしゃったように、お家で避難しようと思ってる人にとってはいらないものも入っている可能性もあるし、そこら辺ですね。その一つ一つリストを用意するのはやっぱり何も私みたいにね、一からやるみたいな人にとってはリストって必要だと思うけど、そのリストのものをじゃあどうやって自分が使うのかっていうところまで想像しながら、今だったらまだそれをね、どういうふうに使うのかシミュレーションする時間もあると思うので、
0: そうです
1: ね、リストを叩き台にしながら自分はどう使うか、自分の家族だったらどう使うかっていう考え方をしていった方がいいということですね。非常に参考になりました。ありがとうございます。ないと我慢できないものって聞かれて、私何、じゃあイヤホンとかみたいな、音楽好きな人
0: はイヤホンとか、ね、私もイヤホンと電池は絶対です。私は私はいつものリュックが避難リュックなんですけど、私はイヤホンの、ポチョのところ、ポチョって柔らかいところも予備持ってます、なくすから。
1: あ、なるほど、そこ万全。
0: あれがないとダメです、私は。
1: そうか。ね、そういうふうな、やっぱりね、普段そういうかけ、こう自分とはこう切り離せないアイテムがあるっていう方は、ぜひそれも、もう遠慮なくそれを入れて、それを中心に、自分の好きを中心に入れるのが、まあ、自分の気持ちをね、保つためにも必要ですよね。
0: はい。
1: ありがとうございます。今日は防災リュックの中身について、そして雨対策について伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 時刻は8時2分を回りました。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーをお送りいたしました。ここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後は湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、その後湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
2: 湯沢市倫理法人会では、毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
3: 時刻は8時4分を回りました。湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、このコーナーは湯沢市岩崎株式会社高瀬伝説の提供でお送りいたします。6月2日火曜日、2匹目の土壌を狙うな。商売においては、過去の成功に固執し、それを模倣するだけでは不十分です。変化の激しい時代、同じ手法を繰り返しても通用し続けるとは限りません。一度の成功体験に必要以上にこだわり、模倣に終始すれば、消費者の関心はすぐに離れてしまいます。これは柳の下に2匹目の土壌はいないということわざが示す通り、安易な模倣では持続的な成功が難しいことを意味します。ぬめりがあって捕まえにくい土壌のように、消費者のニーズや価値観は常に変化します。現代の消費者の心をつかむには、成功事例を表面的に真似るのではなく、深く分析し改善を重ねた上で独創性を追求することが不可欠です。さらに企業や組織においては、市場の変化を敏感に捉え、顧客が本当に求めている潜在的なニーズを見抜く洞察力が求められます。過去の成功が未来を保証するわけではありません。成功事例を参考にしつつも、柳の下の土壌を狙わない独自性の高い商品やサービスを生み出すことが、企業の持続的な発展には不可欠だと言えるでしょう。

今日の心がけ、世の中の変化からニーズを読み取りましょう。湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、このコーナーは湯沢市岩崎株式会社高瀬伝説の提供でお送りいたしました。

時刻は8時8分を回りました。湯沢市からのお知らせ、資生堂よりのコーナーです。まずは世界禁煙デーが5月31日だったということは皆さんご存知でしょうか。5月31日から禁煙週間が始まっています。毎年5月31日は世界保健機関が定める世界禁煙デーであり、厚生労働省では5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めています。今年の禁煙週間のテーマはみんな知っているタバコのルールです。喫煙はがんをはじめ脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 COPD や結核などの呼吸器疾患、二型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係していることが分かっています。 COPD は主に長期の喫煙や受動喫煙などタバコの煙を吸うことにより徐々に呼吸機能が低下していく肺の病気です。またタバコの煙に含まれる有害物質は喫煙者本人だけでなく喫煙者の周囲の人の健康にも深刻な影響を及ぼします。普段タバコを吸う人も吸わない人もこの機会にタバコについて考えてみてはいかがでしょうか。6月6日までは禁煙週間ですというお知らせでした。

続きまして6月4日から10日は歯と口の健康週間ですというお知らせです。歯と口は美味しく食事をしたり表情を作ったり会話を楽しむなど充実した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は全身の元気の源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めましょう。今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は歯周病検診を、また76歳になる方は後期高齢者歯科健康診査が無料で受けられる通知書をご自宅にお送りしています。ぜひこの機会に受診してください。6月4日から10日は歯と口の健康週間ですというお知らせでした。

続きまして湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてお伝えします。湯沢市では地震時の木造住宅の安全を確保するため耐震診断費用の支援のほか耐震性がないと判断された判定された住宅に対して耐震改修費用の一部を補助しています。昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造戸建て住宅が対象です。備えの第一歩、安心して暮らすためにまずは耐震診断から始めませんか。お申し込みは令和8年11月30日まで、湯沢市役所都市計画課までお気軽にお問い合わせください。湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてお伝えいたしました。時刻は8時13分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

0: さあ時刻は8時14分です。ここで一旦コマーシャル。コマーシャルの後は先週の金曜日に緊急でインタビューをさせていただきました。オレンジ色のつなぎとそして柿の形の帽子でおなじみ畑がない農家カッキーさんのインタビューアンコール放送でお送りいたします。カッキーさんがチャレンジしていたクラウドファンディングが先日5月の31日で終了いたしました。その結果も含めその直前のインタビューをお聞きいただきます。それではここで一旦コマーシャルです。
1: パソコンが変になっちゃった。
2: それはウイルスに感染したんだよ。
1: どうしよう、何もしてないのに。
3: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
4: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
5: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか。お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
6: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: You are listening to FM Utopia。さあ時刻は8時16分を回りました。先週の金曜日、緊急で電話インタビューをさせていただきました。そのお相手は畑がない農家としても SNS 上で特におなじみ、テレビでご覧になったという方もいらっしゃるかもしれません、広島から秋田に移住されてきたカッキーさんのインタビューでした。5月31日までクラウドファンディングに挑戦していらっしゃいました。どんなクラウドファンディングかと言いますと、熊被害ゼロへ。カッキーさんはそのオレンジ色のつなぎ、柿色のつなぎですかね、柿色のつなぎとそして柿の形の帽子というそのいでたちでもう365日ずっとその格好で活動をされているということなんですが、柿の実を目指して熊も里に降りてくる可能性もということで、熊被害ゼロへ秋田で放置柿の加工と食事ができる店舗をオープンして地域課題を解決したいというクラウドファンディングに挑戦していらっしゃいました。結果は最終目標の200万円には届かなかったということなんですが、直接の支援を含めると230名以上の方から165万円以上のご支援をいただいたということで SNS でも発信をされておりました。そんなクラウドファンディングに挑戦されていたカッキーさんのこんな取り組みをしていますというところをぜひ皆さんにもお聞きいただきたくインタビューをお送りいたします。クラウドファンディングは5月31日で終了しておりますが、カッキーさんの取り組みについてぜひお聞きください。

0: さあ時刻は12時39分を回りました。ここからは緊急インタビューです。今日決まりましたインタビューをさせていただきたいということでお話をさせていただきまして、ご快諾をいただいた方とですね、すでにお電話をつなぎしております。それではご紹介いたします。畑がない農家カッキーさんです。カッキーさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、突然のお願いにもかかわらずご快諾いただきありがとうございます。
1: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 畑がない農家カッキーさんというとですね、全身オレンジ色というか柿色といった方がいいんでしょうか。
1: はい、そうですね、柿色です。ありがとうございます。
0: はい、はい、柿色のつなぎを着て、そして柿の帽子をかぶって活動していらっしゃるという、そのいでたちでもご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですが、カッキーさんからですね、一言自己紹介をしていただけますでしょうか。
1: はい、広島から秋田県能代市へ移住して、放置されている柿を有効活用しながら熊対策をしている柿の木隆ことカッキーです。
0: はい、カッキーさん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今熊問題、本当にちょっと笑い事じゃないぐらいになってきましたよね。
1: そうですね、深刻です。はい、
0: ですよね。活動される時もちょっとね、怖い思いされることもあるんじゃないかなと思うんですが、まずは、はい、初めてねカッキーさんを知ったという方

方のためにもですね、カッキーさんのお人なりというか、まあ、どういう活動をされていて、どんな人なのかというところをね、ちょっと最初にお聞きしていきたいと思います。まずは、畑がない農家というね、インパクトのある肩書きなんですが、具体的にはどういう

0: 有者の方からお願いされて収穫させていただいて、はいはい、でその柿をさまざまな商品に加工して販売したり、キッチンカーで柿を使ったメニューを提供するといった事業内容です。
1: はい、そのねキッチンカーとそしてカッキーさんの今回のいでたちがですね、私もあのカッキーさんと偶然うごまちでばったりお会いすることができまして、はい、私も X でフォローをさせていただいていたんですが、
0: はい、ありがとうございます。
1: カッキーさんの実物だと思って思わず、はい、駆け寄ってしまいました。
0: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。あの時があったので、まあ、今回ねちょっと思い切ってインタビューをお願いしてみようかなということになったので、は
0: い、
1: 本当にありがたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、あの X のプロフィールには元スノボマン全国を10年放浪とありますけれども、広島からはるばる秋田に引かれて移住を決めたという最大の理由はどんなことだったんでしょうか。
0: はい、あのまさに全国を10年放浪している時に、
1: はい、
0: あの現在の妻と出会って、
1: はい、
0: 妻のふるさとである秋田県能代市へ移住したという経緯で、でそのままあの住み心地がいい、めちゃくちゃ居心地がいいんで勝手に住み着いてるような感じですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 10年放浪とありますけれども、全国各地どんなところを今まで旅されてきたんですか。
0: はい、あの全部47都道府県すべてですね。
1: ちょっと憧れてるんです、その47都道府県制覇っていうのに憧れてるんですが。
0: はい、ぜひやってください。
1: ねえ、わあ、そうですか。全国47都道府県を旅してみようって思われたきっかけっていうのはどんなところだったんですか。は
0: い、あの自分がしたいことをしようと思った時に、
1: はい、
0: あのなんか何も考えずにブラブラしてたら、
1: はい、
0: 10年経ってあの47都道府県もう行き渡ってたみたいな感じです。
1: はい、そうなんですか。じゃあ47都道府県制覇するぞみたいな感じよりはもうちょっとこう肩の力が抜けた感じであちこち巡って。
0: は
1: い、ちょっと古いかもしれないけど寅さんみたいな。
0: ああ、言われてましたね、よく。はい。
1: やっぱり、そうですか。
0: はい。
1: で、最終的には、秋田に移住を決めたということで、
0: そのね、
1: 結婚された、きっと奥様の魅力もそうだったと思うんですが、秋田の魅力、はい、広島からいらっしゃったカッキーさんから見て、秋田の魅力っていうのはどんなところにありましたか。
0: いや、まあ、月並みなんですけど、資源がすごい豊富っていうのがあって、で、まず水っていうのが、もう無尽蔵に湧いてるっていうのが、すごく貴重だなっていうのと、
1: はい、
0: まあ、食べ物もそうですし、雪があるっていうのはすごく魅力です。
1: あ、そっか、スノボマンだから、
0: はい。そうですね。で、一番は、あの、はい、本当に人の優しさですね。これ皆さんおっしゃると思うんですけど、移住者の方は。
1: はい、
0: 本当に人の優しさなんですけど、そこに気づくのにちょっと時間がかかっちゃう。やっぱ年数経って住んで、初めてその良さに気づくので、
1: はい、
0: なので観光の方とか初めての方は難しいのかもしれないんですけど、大体の方はこれ言いますね。
1: はい、そうですか。私はもう秋田での暮らしの方が長いので、やっぱ外からの、ね、はい、方のそういうお話っていうのを聞くのはすごい貴重だなと思ってますが、じゃあ逆にですね、困ったこととか、はい、戸惑ったことなんていうのがありますか。
0: やはりこれはもう秋田弁ですね。
1: 秋田弁
0: もう言葉がわからなさすぎて。
1: わからなさすぎて。
0: そう、あの秋田県の方言ってちょっと原型がなかったりするじゃないですか。
1: そうなんですか。私ある方かなと思ってたんですけど。
0: 全然ないです。だって、ごしゃがるみたいな言葉ありますよね。
1: あ、ごしゃがれる。はいはい。
0: はい、そうそう。それとかも意味がわからなくて、最初。
1: 確かにね、ごしゃぐはちょっとわからないかもしれないですね。
0: そうです。
1: そうですか。言葉が、まあ、わからない。またね、あの、地域柄もあると思いますが、そのカッキーさんのね、その全身柿色のいでたちで活動されてからはどれぐらいになるんですか。はい、
0: 今年で4年目ですね。
1: 4年目。
0: はい、
1: どこに行くにもその格好だとおっしゃってましたが、本当に隅々までそんな感じですか。
0: もちろんです。もう歯医者もそうですし、
1: はい
0: はい、飛行機、電車とか、
1: はい、
0: もうすべてずっとこの格好ですね。
1: さすがですね。
0: はい、
1: そうか、どこを切り取ってもカッキーさんなわけですね。そうすると。
0: もちろんです。
1: 20時間。
0: はい、
1: そんなあの全身ね、柿色のいでたちのカッキーさんが、そのね、田舎町、言葉もパッと通じない感じの田舎町に行ったときに、おじいちゃん、おばあちゃんとか、はい、あの人なんだろうって戸惑われたんじゃないですか。
0: 最初の頃は本当になんかよくわかんない人と思われてたと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、おかげさまでだいぶやってることが浸透してきたので、
1: はい
0: はい、普通にあの頑張れって挨拶してくれますね。
1: ああ、そうですか。そのね、地域の皆さんにも徐々に応援されつつあるその活動なんですが、はい、熊対策として放置柿を収穫するっていうアイデアはどんなふうにして生まれたんでしょうか。はい、
0: あの、アイディア自体

0: ては、まあ、もともと友人が柿をドライフルーツにしたりとか、近所でその干し柿作ってる方っていうのはかなりおられたので、おそらくアイデア自体はまあ普遍的なものなのかなとは思うんですけど、こう今みたいにそのキッチンカーだったりスムージーだったりっていうふうにこうなんか多角的にやっていくアイデアっていうのは、一つ何かこう課題を解決して次に行動するみたいなことをしていくと、じゃああれもできるねみたいな感じで、なんかポツポツ生まれてくるって感じですね、行動の先に。
1: なるほどね。じゃあ実際にもう地域の方も干し柿作って、ドライフルーツとその干し柿っていうのは、カッキーさんがおっしゃってるものはそれは同じものですか、それともドライフルーツはまた別の感じなんでしょうか。
0: あ、そうですね、そこからですね、すみません。そう、干し柿はもうあの丸々やってる昔ながらって感じのものですけども、ドライフルーツはあの一口サイズとかちゃんと切って、なんか色がすごく綺麗な状態のイメージですね。
1: そうですか。あの柿ってね、うちも実家にも柿の木があるんですけれども、やっぱりこう、取りきれなかったりとか、なんか思った以上に家族が食べれる分以上の柿がもう一気に木になってしまって、しかもそれがどんどんどんどんもう熟しちゃうからもう追いつかないみたいなところがあるんですけれども、ドライフルーツにすることでそれもだいぶ解決できるものなんでしょうかね。
0: そうですね、そっちの方に加工ができるんですけど、ただ時間がかかっちゃうので、やっぱりそのキャパシティみたいなものは限られてきます。
1: なるほどね。カッキーさんのね、その今やってらっしゃる活動は秋田の現在の大きな課題でもあるクマ対策にももう大きくつながっているということなんですけれども、地域の方からの寄せられる期待とか反響というのは感じることはありますか。
0: そうですね、常にあのもう応援してるよとか頑張れっていうのと、あとはもう本当に感謝されるっていうところで、非常にそうですね、期待を込められてはいると思います。
1: そうですか。そのカッキーさんのね、柿の収穫、放置されている柿を収穫されるということなんですが、それは、あのカッキーさんのお仕事としてその全部自腹でそこに行くとか、かかる作業に使う道具とか、そういったものはカッキーさんの自腹でやってらっしゃるんですか。
0: もちろんです、全部自腹なので、厳しいですね。今ガソリン代もそうですし、電気代も、加工する電気代もそうです、全てもう高騰しているので、無償で収穫ってなると、このキッチンカーでの売り上げが全部秋に吸い取られるみたいな感じですね。
1: なるほど。キッチンカーも柿色でしたけれども、
0: はい、
1: 柿色のキッチンカーであちこち お出かけになってイベントなどに出展されているということなんですね。
0: はい。
1: なるほど。でね、現在はあのクラウドファンディングに挑戦中ということで、やっぱりそのね、資金面でもその課題を解決するクマ対策にもなるっていうことで、5月31日がそのクラウドファンディング締め切りだそうですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。そのクラウドファンディングではどんなことを目指していらっしゃるんですか。
0: はい、店舗と加工場をオープンするんですけども、そこで収穫した柿をどんどん加工していったり、でその場で提供して召し上がっていただく、要するにその処理能力が増えることで、柿の収穫がもっと増える、イコールその柿がその取れるんでクマ対策になるっていう、そういったクラウドファンディングで今お店をオープンするところです。
1: なるほど。加工場ができるということは、今カッキーさんのこう1馬力でやっているところがもっと機械の力を借りて、どんどんスピードアップするし量も増えるということですね。
0: おっしゃる通りでございます。
1: ああ、そうですか。今ね、そうなると放置柿、あの放置されている柿の木が勝手にもう実をならしてどんどん熟して、もう食べるのは枯らすだけみたいな状態になっている、柿の木たちがじゃあ全て宝の山に変わるということですよね。
0: その通りです。
1: ですよね。本当にこれはあのぜひあのカッキーさんには加工場とそれから店舗をオープンしていただいて、秋田県内中の柿の木をなんとか、あの宝に変えていただきたいなと思いますね。
0: ありがとうございます、
1: ね、この5月31日までのクラウドファンディング、ラジオを聞きの方がね、じゃあさ、そういうことだったらぜひ応援したいと思われた方はどんな風にすればこれは参加できるんですか。
0: はい、まずそのクラウドファンディングをしているページを探していただくんですけども、畑がない農家、クラファンとかってやると、おそらく私が出てくると思うんですよ、なのでそこで登録とかちょっとあるんですけども、そういうのしていただいた上で、支援という形で商品を購入できます。
1: なるほど、
0: はい、
1: ありました。 じゃあ、柿色のつなぎ

0: を着ている、あのお兄さんがやっているクラウドファンディング、畑がない農家クラファンで、ぜひ皆さんクラファンカタカナで検索してみてください。そうしますと、カキーさんの姿、柿色のね、全身つなぎがポンと出てくるはずですので、そこからぜひそこに書いてある手順に沿ってクラウドファンディング応援していただきたいですね。はい、わかりました。カキーさん、あっという間に最後になってしまうんですが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか？
1: クマ対策は一人一人ちょっと直接的なクマ対策難しいと思うんですけども、私の商品を購入していただくことで、私がまたクマ対策という形で活動できますので、ご支援していただければ非常にありがたいです。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。ご近所に柿の木がある、もしくは自分の家にも柿の木がある、でも柿の実を収穫しきれないという方は、柿さんが大活躍してくれることで、今後どんどん解決していく可能性が高まるということですね。はい、ありがとうございます。今日は突然の申し出にもかかわらず、こうしてお話をお聞きすることができて本当に嬉しかったです。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございまし
0: あり
1: た。
0: がとうございます。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば、
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ0183-72-2669。
4: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
6: You are listening to FM Utopia.

0: さあここからは今地のマジカルお片付けのコーナーです。スタジオには整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラー今地穂先生をお迎えしております。今地先生おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日は小西先生朝も早からお疲れ様でした
1: ありがとうございました。
0: なぜ過去形になっているかとリスナーの皆さんね、小西先生今からでしょって思われると思うんですが、小西先生は実は今朝もう6時からですね、すでにとある会合で登壇をされてきてお話をしてきています。
1: お片付けのお話をさせていただいてまいりました。
0: 湯沢市倫理法人会さんのモーニングセミナーで登壇をされてきたということで、私も番組の、ね、直前までちょっとその場にいて応援で熱い視線を送りながら
1: あ
0: の片付けの話もなんでこんなにさ何十回何百回も聞いてるのに、小西先生がみんなに質問を投げかけた時に、やべ私これ答えられるかな答えられるかなって
1: 当てるなよ当てるなよっていうね、熱湯風呂みたいなね当てなかったけどね
0: 当たったらどうしようと思いながらドキドキしながら聞いてましたけれども、経営者の皆さんに、お片付けのお話をするっていう場でね。
1: そうなんですよ。
0: お疲れ様でした。
1: 私だって日々ね、まだもうこう模索しながらの、ひよこなんですが、ありがたいことにね、お片付けの話を聞いてくださると、経営者の皆さんも言ってないよっていう感じかもしれないんですが、お時間をいただけたのでね、改めてその基本の木の部分ね、からお話しさせていただきました。だから今明雄さんが、私には当てないでね、なんだっけってなった問い、もう番組の中でも何度となくお伝えしてまいりました。片付けって何することっていうね、問いを
0: なんかね、その場のことをちょっとだけリスナーの皆さんにご説明しますと、小西先生の登壇の時間でまずプロフィール、こんな活動をしていますというのをね、先生の話をたんとして、でその後にその片付けについての講話に入っていくわけなんですが、片付けるって何って聞かれたら皆さん何てお答えになりますかって経営者の皆さんにね聞いて、で一人ずつお聞きする中で、まあ秋代さんはラジオの中で何百回も聞いてますからねって、私それ振りかなと思ってすごいそこからドキドキし始めて
1: ドキーンってなったんですね。
0: 片付けとは
1: なんだっけっていうね、
0: 検索中
1: 検索中、
0: あのコンピューターがねくるくるくるくるくるくるって、そう
1: ローディング
0: ずっと回ってた。
1: なう
0: そう、でもまあ安心しました。当てられなくてね、答えを言ってくださったので、
1: なかなかね、その片付けるって何をすることですっていうその定義の部分って、私は全く抑えていなかったので、間違ったね整理収納の、やり方をずっとやってきて、整理収納アドバイザーの2級で習うんです。まあそもそも片付けるって何することだと思ってますか、こんちほさんって当てられて、でその時はいやー綺麗にすることってか整えることですか、みたいな風にね、答えたと思うんですけど、これ私と同じようなことを考えた方は残念ながらブブーなんですね
0: ちょっと私もでした最初の片付け講座でね、綺麗にすることでしょみたいな感じでしたよね、ところが違うんですね。
1: 片付けるっていうのは、住所が決まっているものを取り出して使って、それを元の場所に戻すこと。

0: その元の場所に戻すことっていうね、そこだけのことを言うんでしたよ。皆さん知ってましたっていうね。
1: そうなんですよ。あの片付けもね、このコーナーはもう何年もこう放送していて、うん、聞いてくださっている皆さんにとっては、あ、お片付けっていうことは学ぶことができるんだと、ルールがあってそれにのっとってやるとだいぶサクサク進むし、リバウンドすることも少ないんだっていうことが、だいぶこうご理解いただけたというか浸透してきてるんじゃないかなと思うんですが、でもやっぱり片付けの先生にお話をお聞きしてるんだっていうのを、私がね、まあ、ラジオやってて他の方にお話しすることもありますよね、うん、そうすると、その片付けなんて学ぶって、片付けの先生って何みたいな、片付けだってみんな自分の家でやってるでしょ、うんうんうん、っていう、それを教えてくれる先生って何を教えてくれるのみたいな反応がやっぱり未だにあるから、そっか、やっぱり根治先生はもっとやっぱり世にどんどんもっと出ていかねばと思いました。これ、ね、ルールを抑えたらだいぶ楽になりますからね。
0: そうなんですよね、まあ、片付けに限らずね、
1: はい、
0: あのこれってこういうやり方でやると一番効率もいいし楽なんですよっていう、あの、まあ、ハウツーに関わる部分にもなると思うんですけど、いっぱいあると思うんですよね。でもその本質というか、もともとよとか、そもそもよみたいなところを、あの抑えないで、そのハウツーのこう表面的なところばっかり、つまり私の場合はいっぱい物持ってて整理しないで一生懸命それを収納しようとするみたいなね、そのハウツーの表面のところだけ追っかけていると、あの結局片付けじゃないっていうかね、まあ、つまり片付かないんですね、ただ散らかるだけなんでしたっていうまあそんな話もね、あの朝ねお話しさせていただいたんですけど、その経営者の皆さんがですね、普段私がもうあの息子のお弁当を詰めてる間にね、勉強してるってもうちょっと衝撃というか、すごく頭の下がる思いでね、こう気をつけしましたね。
1: そうでしたね。私も初めて参加させてもらったんですけど、もうあの皆さんでこういう回ですっていう、それのね、あの一冊の本というか、なんかバイブル的なものがあって、それを皆さんで読み合わせをしているとかいうところも拝見しましたが、その一字一句一文一文、ああうん、その通り、その通りでございます。
0: 思った、私も思った、
1: ね、
0: うん、刺さることだらけ、ね、一行ごとに刺さるっていう ね
1: って思いながら聞いてました。あの倫理法人会の職場の教養っていうのは、8時台にもね、いつも1話ずつ毎日読ませてもらってるんですけど、やっぱりいつもね、そう、その通りって思うことが書いてあって、その通りって思うのに自分ではできてないっていうことがいかに多いかっていうことを、ね、すごく思い知るんですよね、だからお片付けに関しても、小西先生が教えてくれることは、使ったものの物の場所、置き場所が決まっていて、それを使ったら元の場所に戻すっていうのが片付けるだよって教えてもらって、そうだよねって、なんだこう特別なことは言ってないけど、言ってないけど、その当たり前のことが自分はできてないから片付かなかったんだなって、住所が決まってない、物の住所が決まってない、こんなペン1本ハサミ1つ決まってなくたってそんな困らないと思いきや、いざ使うときにハサミどこだっけ、うろうろうろうろとか、ペン書こうと思ったら、あららら、これインク入ってないみたいなのとかそういう細かな、なんかこう進もうと思ったときにそれをキキってこう止めてしまうようなことが、片付けを進めてると減るんですよね。日常がすごいスムーズに回るっていうのをすごく実感しているので、本当にあの倫理法人会の皆さんが学んでいらっしゃったこととか、その中にお片付けもね、やっぱり根底はなんかこう通じるものがあるなっていうか、なんかそういう気がして、
0: ね、ありましたね。あ、これ片付けのことだなって思いながら、私も文章を目で追ってました。あの何だったかな、文章そのものはね忘れちゃったんですけど、あの必要のないものっていうか、あの今あるべきことにこう集中していると、あの必要なものだけになりますよねって、そうすると新しいものがこう入ってくるみたいなことを書いてある文章があって、あ、これまだ片付けと、あの同じことだなと思いながらね見ていました。
1: 確かに、あの目に見えるスペースでも、それから頭の中にあるあれやらなきゃこれやらなきゃっていうのがずっとこう脳の中

0: 価の、ね、大半を占めている状態を、うんうん、まあ、例えばそれをさっさと片付けちゃって頭の中からすっきりさせるとか、うん、目の前に散らかってるものを何か始めようと思った時にまず片付けるところから始めるみたいなところがそこがなくなると、うん、もうこうなんていうのかすぐ新しいことにも取り掛かれるし、うん、あと頭の中にも新しいアイデアが浮かびやすかったり、うん、いろんなことが常にこうあれも これもって考えながらだとやっぱり新しいことを考えるとかそういうところに視点を向ける余裕がなくなりますもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。片付けって、うん、頭の中の余白作るのにもね役立つっていうかね、うん、
0: そうですね、うん、そういう点ではね片付け小西先生 あのお片付けをすることで得られるメリットみたいなのをね、うんうんうん、あの事業をされている皆さん向けになんか資料も作られたんですか。あれは
1: そうなんです。あの、はい、私ね、うん、あのこう企業さんとか、
0: はい、
1: こう働く場所例えば事務所だったりとか、うん、労働している方たちのこう、うん、休む場所だったりとかねそういうところであの整理収納の実践をしたっていうそういう経験はないんです。そういう実績はないんですね、はい、あの一般の住宅だけなのでその考え方をそのままね、うん、あの会社の中に持ち込んでも、まあ、いいものだろうかっていうか、まあ、厳密に言うと、うん、あのその道のプロのアドバイザーさんもいるのであのそこは慎重にお伝えしないといけないなっていうふうには思ったんですけど、はい、うん、やっぱり共通点がたくさんあっているものといらないものだから今の業務に必要ないものがデスク上に広がっている。それだけでまず効率は落ちるんですよね。だって目に飛び込んできちゃうから、はい、あそれやってないなっていうね雑念になっちゃうわけだから、まあ、それをノイズっていう風な言葉でお伝えしたんですけれど、そういったこともありますし、今必要なものが一番身近なところに近いところに、うん、であんまり出番ないものについては、まあ、あの一番近くからだんだん距離を置くようなイメージで収納しておくといいっていうあたりとか、うん、あのそこら辺とかね共通点たくさんあるなっていうふうに、ちょっとえへん節になってません？私の声二重になってません？
0: うん、ちょっとビリビリしてる
1: ね。ごめんなさい、ちょっと
0: お話しにくいでしょ。ノイズね。私今その話を聞いてて思ったのは、うん、私のパソコンのいいですよ、へむししててください。ディスプレイの中にね、まあ、スマホもそうなんですけど、うん、アイコンとかアプリが多いとそれもね自分の作業を妨げるなっていうのを思い出してました。作業をしながらふと目をやると、うん、上の方になんか別のタブが出てて、あ、これもやらなければみたいなのがあって今度そっち開いてみたりとかね、なんかあそこも整理しないといけないなって思いました。
1: まあ、自分がそういうこうあの雑念じゃないんですけど、うん、今やろうとしていることからこう注意がそれやすいなっていうふうに感じている方は、
0: うん、
1: あの特にねもう場所変えるぐらいでもいいかもしれないです。うん、その業務に必要なものだけ持ってで真っさらなデスクに行くっていう感じですかね。
0: あ、なるほど。
1: まあね、お仕事であのによってはもしかしたらあのフリースペースでお仕事されて、
0: うん、
1: でまた戻るみたいなね、
0: うん、
1: やり方でもいいと思うし、
0: うん、
1: 私はお家の中でそれがあのようやくできるようになりましたね。でその仕組みができて、まあ、数ヶ月になりましたけども、
0: はい、
1: とってもはかどるって思いました。
0: 今まではどういう風な作業をどこでやってたんですか。
1: ですね、
0: うん、
1: 娘が使い終わった小学校から高校まで使ったデスクの上にパソコンを広げ、
0: はいはい、
1: その隣にファイルを立てるおホルダーがあって、
0: うん、
1: はい、でその隣プリンターみたいな環境だったんですね、
0: はい、
1: そうすると、
0: うん、
1: パソコンの画面を見ているだけでクリアホルダーが目に入ってくる、
0: うん、
1: 私あの業務のジャンルによってクリアファイルの色を変えてるんです。
0: うーん、
1: お片付けはオレンジ、
0: うん、
1: そして、発達支援教育士の認定講座は赤、
0: うん、
1: お下がりの会は緑、
0: うん、
1: そして家族が青、
0: うん、
1: っていうふうにかなり

0: ングされているんですよね、はい、それ入ってきただけで、うん、あお下がりの、誰々さんと誰々さんに連絡するんだったとかっていうふうにそっち行っちゃうんですよね、
1: 思い出しちゃったりするんだね、うんうんうん、そっか、その私は一時そのファイルをあの準備するっていうところにあの一生懸命になっていて、あのファイルとかフォルダを作るそのフォルダをまず買ってくるみたいなところから始めたりとかしてて、はい、その入れ物を先に用意しちゃうっていうのをやってたんですが、でもなんか見た目をすっきりさせたいから全部無印っぽい白でみたいなのをやってて、結局どれがどれだか自分では見つけられないみたいなことに陥っておりましたが、くっきりと色を分けちゃうっていうのも大事なんですね。
0: はい、で、まあ散りやすいので、まあ、その困りごとに対してじゃあどういう作戦がいいかっていうふうに考えたときに、
1: はい、
0: その上にねあの布こかぶせるで解決するじゃないですか、
1: 見えないようにする、
0: ま、そう、はい、で今必要な業務のファイルだけ出す、
1: はい、
0: で終わったらしま
1: う、
0: で次の出すっていうふうに今してたんですが、問題がもう一個あって、その部屋寒い、
1: はい、
0: その部屋暑い、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: あの移動できる小さなデスクを買ったんです、昇降テーブルですね、
1: は
0: い、でそれにパソコンだけ積んで、
1: はい、
0: ストーブの前に移動するっていうことを始めて、
1: はい、
0: あのそうすると本来置いてるデスクのお部屋と、
1: ま
0: あ、隣になっちゃうので、
1: はい、
0: 一つの業務をするためにファイルを取り出して、その昇降テーブルで作業をし、終わったら片付けて次のするっていうね、
1: まあ、
0: それをするようになったら、
1: はい、
0: あのだいぶ集中できるなって、効率上がるなっていうふうに実感しました。
1: なるほど、行ったり来たり、その元のなんていうのかな、大元になっている机のところに物を取りに戻ったりみたいな、そういう行き来とかはなかったですか？
0: あるんですが、あの1個の業務まず終わる、なのでそこ休憩時間っていう感じですね。
1: あ、なるほど、終えるまではじゃあ途中で思い出したりしたとしても、取りに行ったりとかしない？
0: ありますね、ありますが、そこはそのままピョンピョンピョンって別のことをしないように、それは気をつけましたね。
1: なるほどね、
0: それは ね、あのやっぱりタイマーとか他のアイテムもちょっと併用してました。
1: あ、なるほど。私もあのフリーランスというね、そういう働き方に変えてから自分で自分の時間をコントロールできるっていうメリットはあるんですが、しかもそれを自分の家でできるっていうメリットがあるんですが、例えば何か一つ仕事をしようってやり始めた時に集中力が途切れてきて飽きてきて、あ、そういえば今日天気いいなシーツでも洗うかみたいな大物を洗い始めて、で洗いながら仕事ができるってもう最高だなって思いながらまた元の作業に戻り、戻ってできればいいんですけど、そうすると今度そっちに集中し始めると、シーツの洗濯とっくに終わってってピーピー言ってるのにも気づかないで、で結局全部作業も終わって、やれやれ、じゃあコーヒーでも飲むか、あーシーツーみたいな、
0: シワシワじゃないかみたいなね、
1: そういうこともありました。はい、もうあの女シワシワになってましたけど、ね、はい、そういうこともありましたので、やっぱり一つの作業に自分がどれぐらい集中できるかってい こう時間も分かっているっていう、把握できてるっていうのもすごく大事だなと思いますし、気分転換は気分転換で気分転換に集中するっていう か、そういうことも ね大事だなって思いますね。はい、先生は今日は朝6時から喋っているので、
0: ごめんなさい、そうです ね
1: 水分取ってきましたか、ここに至るまで。
0: あ、いただいてきました。
1: 大丈夫ですか？
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ごめんなさい、今日なんかえへん節だらけになっちゃいました、皆さん、
1: えへん節を分かる人がどれくらいえへん節のコマーシャルって今やってますか？あの某のど飴のね、のど飴っていうか、あの薬用のど飴みたいなのの、まあ、そういう CM の中にあの意外がのびっくりマークみたいな顔がついたエヘン虫っていうのが喉に悪さしてるアニメーション、私たち見てきた世代なのでエヘン虫って言われると
0: 昭和の方じゃないと通じないかもしれない、
1: 私はすぐイメージできるんですけど令和の方とか平成のね方とか、もしかするとエヘン虫、はい、うんってなるかもしれないですね、
0: 意外がってことっていうね、
1: ね、 なんかさ、そのやっぱテレビの CM の刷り込み、子どもの時に見たものの刷り込みってすごく
0: 刷り込み、そうだね、
1: すごくあって、うんうん、ね、うちの

0: の子供は、平成生まれで今20歳になってますけれども、髪がねツヤツヤになったってこう本人がね例えば美容室に行ったとか、トリートメント変えたとか、でツヤツヤになった時に、あ髪ツヤツヤになったってほら見てって見せる時があったんですけど、その時本当だティモテじゃんって言うと何それって言われる。
1: ティモテですね。そうそう
0: すいません、それも多分ね分からない方
1: 々、ツヤ髪のねを連想させるティモテっていうねあのシャンプーがあったんですよ。
0: それ CM 効果としてはもう抜群だったってことですよね。私の心の中にはやっぱツヤ髪イコールティモテなんで。
1: なるほどね。
0: ティモテだってないでしょ。
1: ラックスじゃないんだね。ね、ティモテね。ちょっとした
0: 髪を撫でる仕草から全部。
1: なるほど。
0: やっぱりある
1: ね。やっぱりね、その擦り込みっていうか、その記憶って五感なんだって。はい、だから目で見て、はい、その髪を撫でている女性の横顔だったりとか、その黒いね、ツヤツヤした感じだったりとか、それともしかしてティモテ使った
0: 使ったことはあると思いますよ。
1: 嗅覚とか、はい、そうあの五感で記憶してるんだって。
0: あとよりあのメロディーとね耳で聞く
1: そうそう
0: そ
1: うか、 CM ソングじゃないけどソングか、
0: そうだね、 CM ソングだね、確かにありますね、ありますね。多分このティモテというワードを聞いて、あああれねって思った人は多分あの金髪の女性と、あの湖畔のなんかほとりみたいなところで外で髪を撫でてるあの感じとメロディー全部浮かんできたと思いますよ、ね、なんかなんでそんな、ごめんなさいね、いつも話を横道にそれさせてしまってということで、小西先生は今日、はい、あの企業の、ね、経営者の皆さんにお片付けの基本の木についてお話をされてきたんですよというところから、このコーナーでもお片付けの基本のお話をしていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 次回はあのはい、エヘムシをもうやっつけて、
1: そうだね、
0: 来週またぜひ
1: 滑らかにお話できるようにして
0: ます。いやいやいや全然大丈夫です、滑らかでした、はいはい、また来週ですね、もう6月にも入りましたし、来週あたりは多分梅雨シーズンのお片付けの話になるんではないかなと。
1: 梅雨だと何がいいかな、
0: ね、はい、どんなことも思いながらまた来週お楽しみということで、小西先生今日もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということでマイライフマイチューズデーもこの辺でお別れです。皆さんにとって今日も良い一日になりますように。ここまでのお相手は秋代でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 毎度ありがとうございます。有限会社、前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは、院内ガス衣類乾燥機、カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは、日本子育て資源大賞2020を受賞しました。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 力戦。
1: この時間は田畑芳雄さん、バタヤンの歌を特集してお届けしております。バタヤンというとギターを持ってね、ちょっとこう右肩を上げたスタイルというのがもう本当にトレードマークのようになっていますけれども、あれは本当にデビューして間もない頃から身につけ